ja algust ei mäleta enam. Ja meid ei huvita ammu. Mis on me siit ja muud? Peale kiiruse punase auto. Ei ole meil midagi enam. Tume sinine taevasi.

Anna üks sigaret, võta. Rohkem ei tarvita sõnu. Oleks pudel, jah kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängida kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu. On lõppenud aastal nutt.

0: Kui tulevadki kurja moega varjud, meil valgust neile koorem valutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Birgit Sarrap, tere hommikust sulle, Birgit!
2: Tere hommikust!
3: Millest sa tahaksid rääkida sellisel kaunil kevade ajal?
2: Minul oli tõesti suur au ja rõõm olla Tallinnas Jaak Joala naabritüdruk mõned aastad.
1: Tavaliselt ikkagi niimoodi naabrite vahel mingit vägikaigast ikka veetakse. Et kas oli ta ainult sõike hea ja hüva naabrimees või?
2: Ma täpselt ei tea, aga arvati, et ta kuidagi kas ta on äkki kibestunud või kuidagi kurb või et miks ta seda muusikat üldse ei tee. Aga kõik need korrad, kui mina ikka temaga rääkisin, esiteks ma jubedalt hästi mäletan tema seda naeru, no sõike hästi kõva häälega, nagu sõike, no kuidas ta ikkagi naeri. Igasuguste lollide olukordade üle ta kuidagi oskas neid nagu naljaga võtta ja mina nägin teda küll alati hästi positiivsena ja ta pigem just rääkiski seda, et mida mina siin ikka enam tead laulan, et las nüüd noored laulavad ja hästi palju muretses, kas ma ikka saan kõik oma tasud kätte iga esituse eest, mida ma teen ja nii et võibolla ta just sellepärast lõpetas, et mis mina siin ikka laulan, las need noored võtavad üle ja seda oli hästi tore näha, et minu jaoks oli ta ikkagi väga, väga tore meesterahvas.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Nii palju siis sellest pikast unest. Uni on juba läinud ja uus päev ootab ees. Veel üks hetk ja kell on 6.

desside alleele astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varju sind. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata diisku, nii lahkusin.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

Kosmosku õhtuel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, sajuvõimalus on küll suurem Põhja-Eestis. Täna puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhusoojal lubatakse meile 13-19 graadini. Lõuna-Eestis tuleb tiba rohkem sooja kuni 22 graadi ning tuulele avatud, et rannikul on täna sooja kuni 8 graadi. Momendil on mõõdetud 8 graadi Pärnus ja Tallinnas, 10 on Narvas ning 12 graadi sooja on Tartus.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Kell on 7.01, tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Täna on püha päev 3. mai ning siitpoolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Just kui eile sellise sekundi käigus muutus kõik looduse veelgi rohelisemaks kui see oli seda varem ja täna hommikul sai juba näha siin võrreldes varasema ajaga päris suuri siis kaselehti, mis on vaide positiivne. Aga eks tihti peale see muutus käibki siin nipsust ja ei pane tähelegi, kui see üleminek läheb sinna rohelisemasse poolde nii öelda. Aga eile mõnus ja väga tore ilm oli nagu ikka ja kogu Tartu ja ma eeldan ka, et muu Eesti vähemalt kui siin pilte vaadata oli inimesi täis ja päike ikkagi korralikult võttis, nii et ilmselt need, kes põlevad kiiremini ära, kui nemad päikese kreemi ei pannud, siis võis paar punast laiku ka ikkagi nahale ilmuda. Nii et täna ka umbes sarnane ilm ja paar vihmapilve meid tüütavad, aga see pole hullu midagi. Ajalusündmuseid ka jagub ja täna on aset leidnud päris mitmed sündmused, kuid esimene neist viib meid aastasse 1494. Ning selle ajal nägi Kristof Kolumbus esimest korda Jamaikat. Ka teine ajalusündmus tuleb sellise avastamise rubriigist just kui ning aastal 1500 selline mees nagu Pedro Alvarez Cabral maabus Brasiiliasse. Ja ta oli teadolevalt esimene inimene, kes viibis kokku siis neljal kontinendil, külastades neid kõiki oma kuulsal merereisil. Ja selle merereisi käigus viis ta läbi ka esimese ulatusliku Lõuna-Ameerika kirde ranniku uurimise. Veidi hiljem, aastal 1775, Briti kellassepp ja leiutaja Alexander Cumming taotles vesiklosetti patenti. 1910 ajalehes Virulane ilmus teadolevalt Eesti esimene jalgpalli reportaaž. 56. aastal eelmisel sajandil toimusid Tokios esimesed judo maailmameistri võistlused. Ning ka järgmine ajalasündmus tuleb just nimelt spordivaldkonnast. 77. aastal Rootsis Malmos peeti esimesed maailmameistri võistlused sulgpallis. Aasta hiljem, 1978. aastal juhtus midagi esmakordset, mis on võib-olla nüüd ikkagi käinud käsi käes selle interneti ajastuga. Nimelt varasemalt üks maailma juhtivaid arvutitehnoloogia ettevõtte töötajaid, selline mees oli nagu Gary Thuerk ja tema kasutas siis e-posti esimest korda rämpsposti levitamiseks. Ja just nimelt oli see siis selline esimene kord, kui e-posti kasutati selliseks massiliseks reklaamiks inimestele, kes seda tegelikult absoluutselt ei palunud. Ja ettevõte oli siis valmis saanud just enda uue võimsa arvuti ja mees teadis, et paljud potentsiaalsed ostjad, nagu siis teadlased või muud sellised tehnikaspetsialistid kasutavad toona sellist interneti eelkäijad. Ning et selle asemel, et siis helistada ja pakkuda kõigile seda uut ja võimsat arvutit või saata eraldi selliseid tavakirju, saatis ta siis korraga sellise suure reklaamkirja, mis tegelikult läks siis rämps posti alla. Ning viimane ajal sündmus tuleb sel korral aastast 1986 ning Norras Bergenis peetud 31. Eurovisiooni lauluvõistluse võitis 13-aastane Belgia laulja Sandra Kim ja ta on kõigi aegade noorim selle lauluvõistluse võitja. Muusikaga saame ka siitpalt jätkata ning juba üsna pea sirvime üle, mida kirjutasid eilsed veebilehed.

0: tänased veebilehed.
1: Tere hommikust taas kord, kell on 7:15 ning alustame veebilehted ülevaatega. Sel korral tuleb esimene lugu Elu 24 ning kirjutatakse uuendustest Oscaritel. Nimelt uued reeglid raputavad kogu filmitööstust. Ameerika filmiakadeemia on kehtestanud uued Oscarite reeglid, mis käsitlevad filmides tehisintellekti kasutamist ning muudavad märkimisväärselt rahvusvahelise mängufilmi kategooriasüsteemi. Muudatused rõhutavad peamiselt ikkagi inimloomingu tähtsust ja annavad filmidele rohkem võimalusi rahvusvahelisel areenil silma paista. Ning uute reeglite järgi jääb siis tehisintellekti roll filmides lubatuks, kuid selle kasutamine on ikkagi väga selgelt ja võib-olla isegi veidi rangelt piiritletud. Näitleja kategooriates saavad kandideerida vaid rollid, mida on esitanud reaalsed inimesed ning milleks on antud siis nende nõusolek, mis tundub just kui pealt näha loogiline, aga ju siis, kui ikkagi reegel on paika pandud nüüd siin hiljuti, siis varasemalt ehk seda nii palju ei rakendatud. Kuid see tähendab, et täielikult tehisintellekti loodud näitleja tööd ei kvalifitseeru auhindadele. Ning rõhutatakse ka seda, et ikkagi teoste sisu peab olema kirjutatud inimeste poolt ning küll ei ole täielikult tehisintellekti kasutamine keelatud, kuid akadeemia võib siis nõuda ikkagi lisainfot veendumaks inimautorite panuses. Ning eks see kõik on siis selline uus. Ja teine võib olla sellisem käega katsutavam muudatus on see sellises rahvusvahelise mängu filmi kategoorias. Ja kui varasemalt kehtis reegel, et iga riik saab esitada vaid ühe filmi, siis uue süsteemi järgi võivad filmid kvalifitseeruda ka rahvusvahelistel filmifestivalidel saavutatud tunnustuse kaudu. Isegi siis, kui riik neid ametlikult ei esita. Ning see tähendab, et rohkem võimalusi on siis erinevatel filmidel, mis võisid varem riikliku valiku tõttu siis kõrvale jääda. Ning samuti nihkub rõhk riikidelt filmidele endile. Näiteks kandidaadina käsitletakse edaspidi teost, mitte selle päritolu riiki. Ning auhinna saab tegelikult siis ametlikult ka lavastaja. Nii et sellised lood siis filmimaastikul. Saame rääkida veel maailmas rändamisest, nimelt LP avaldas eile loo. Olen muutunud inimene, ma ei tunne enam, et mul oleks piire. Eesti filmitegija käis Peruus maailma parimat kakaod otsimas. Eksootiliseks reisiks valmistus mees siis 2 aastat ning tal tuli päris palju asju ära õppida selle jaoks. Suur kirg kakao vastu viis Raimond Soone ehk Võlur Raimondi sügavale rännakule siis Peru džunglitesse. Just seal džunglitest ta siis rändas ning ka mägedes ja otsides siis ikkagi kõige paremate kakaod ning üritab siis välja lasta ka reisidokumentaali, mis peaks siis varsti ilmuma nii kirjutatakse. Kuid Peruus veetis mees kokku 2 kuud, aga projektiks ettevalmistus oli märksa pikem kuni 2 aastat ning pidi ta paljudel erinevatel töökohtadel siis tööl käima, et ikkagi koguda seda raha. Kuid maailma parima kakao leidmise unistus tekis Raimondil juba 6 aastat tagasi, kui tal õnnestus ühe Eesti nõia juures esimest korda siis selliste tseremoniaalsete kakaod proovida. Ja siis ta hakkas siin Eestis ka veel proovima ja jõi lausa iga päev seda tseremoniaalsete kakaod, kuid märkas, et peagi see tekitas tal punne ja ju siis ikkagi kehvaste kvaliteedist tulid sellised kõrvalnähud. Kuid ta proovis üle 100 kakao näidise ja tema reis siis Peruusse, nii nagu öeldud, kestis kokku 2 kuud ja selle aja jooksul külastati riigi eri piirkondi ja siis prooviti kokku päris palju kakao näidiseid kokku siis üle 100. Ning seal on erinevates kohtades siis teistsugune kliima võrreldes omavahel ja see siis ka kõik mõjutab. Ning oma teekonna jooksul kohtuti paljude farmeritega ja uuriti siis, et millised on muuhulgas ka peamised kakao kasvatamisega seotud mured. Ja selgus, et kakao puudel levib selliseid haiguseid, mida otseselt ennetada või ravida ei saagi. Ning ka tööjõud on probleemid probleem ning hiljem siis tooraine töötlemine ja ka saagi turustamine. Kuid pidi mees õppima ka ära selle, kuidas siis erinevate madudega kakelda ja siis nendega siis nii-öelda rinda pista, kui need satuvad tema teele. Nii et ka selliseid asju teevad toredad eestlased välismaal. Nüüd aga ühest koerustükist, sellepärast, et elu võti ongi just kui tasakaal. Mõned inimesed teevad väga vahvaid asju, teised aga tempe. Elu 24 kirjutas, et noore prantslase rõve temp appelsini mahla automaadiga võib lõppeda vanglaga. Kohtudokumentide kohaselt filmis prantslases teismeline enda Singapuris appelsini mahla müügiautomaadi kõrt lakkumas ja pani siis lakutud kõrre sinna samasse automaati tagasi. Ja ei teinud ta seda ilma kaamerateta, vaid ikka laadis sellest teost video ülesse ja no sealt see kogu lugu siis lahti rulluski. Poiss on 18-aastane ja pani ta siis enda arvates vaimuka teksti ka selle video pealkirjaks ja kirjutas juurde, et linn pole turvaline. Ja eks siis ikkagi ettevõtte võttis selle automaadi puhastamise korralikult ette ja siin kirjutatakse ka, et kui ta mõistetakse süüdi, siis mõlemas süüdistuses, et tal on siin esitatud süüdistus pahateos ja avaliku korra rikkumises, siis on täitsa võimalik, et poissi võib oodata 2 aasta pikkune vanglakaristus ja tuhandetesse dollaritesse ulatuv trahv. Nii et ei tasu selliseid rumalaid koerustükke teha, aga nii nagu näeme, siis inimesi on igasuguseid. Aga jah, sellised olid siis need mõned uudisnupukesed ja mõni arukam kui teine ikkagi sõltuvalt inimestest. Kuid kui te soovite veel erinevaid uudiseid, olgu need meelelahutuslikud või kõvad uudiseid, niid saate te lugeda ikka aadressil postimees.ee.
0: Tänased veebileed.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutu ja telli. kalmula.ee
5: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus.

head kuulajad, kell on 7:27 minutit ning nii nagu lubatud eile hommikul, siis ka täna hommikul on hommikumängu auhinnaks 50 eurot, mis kantakse hommikumängu võitja Coop Panga kontole. Coop Pank on siis kiiresti kasvav eestimaine pank ning on nad olemas ikkagi igas Eestimaa nurgas nii maal kui ka linnas. Ning Coop Pank on oma klientide jaoks olemas mugavas internetipangas ja äppis pangakontorites üle Eesti ning üle 300 Coopi kaupluses. Kuid tasub ka momentil suunata oma sissetulek Coop Panka, sellepärast et kuni 10. juulini loosib Coop Pank välja 50x500 eurot uute sissetuleku tootjate vahel. Ehk siis 50 inimest saab endale, neil on võimalus võita endale 500 eurot. Ning lisaks läheb 10. juulil loosiga peaauhin, milleks on 5000 eurot kõikide klientide vahel, kelle sissetulek laekub siis Coop Panka. Ja loosis osalevad nii uued kui ka olemas olevad kliendid. Kuid mida varem on siis teil enda sissetulek Coop Panka suunatud, siis seda suurem võimalus on teil ka võita ning rohkem infot leiate Coop Panga kodulehel. Ning nende koduleht on coopbank.ee ja sealt leiate lihtsasti paremalt ülevast nurgast siis sellise sinise nupukese, kus on kirjas tule kliendiks ja siin saab ilusti siis üsna kiiresti alla kirides teha ja avada endale konto ja kontot on võimalik siis kõigil avada, on võimalik

0: Kell on 7:32 minutit ning liiklusinfot otse politseist. Eile toimus 6 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist üks tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 21 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti. Kõigile ikka kainet liiklemist.
1: Liiklusinfol annab hoogu uus kevadine autovalik Nordautos.
2: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 7 soojakraadi hetkel Kihnu saarel. 8 kraadi on Kuressaares, Pärnus ja Keilas. 9 kraadi näitab termomeeter Raplas, Tallinnas, Virtsus ja Kehras. 10 kraadi on Heltermaal, Haapsalus, Türil, Paides ning Põltsamaal. 11 on Rakveres, Jõhvis, Kundas, Jõgeval, Viljandis, Elvas, Narvas ja Otepääl. 12 on Mustvees, Valgas, Räpinas. 13 kraadi on Tartus, Võrus ja Põlvas ning 15 kraadi on parasjagu Tõrvas. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Täna puhub läänekaare tuul 3-8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on täna 13-19 kraadini. Lõuna-Eestis tuleb täna sooja kuni 22 ning tuulele avatud rannikul kuni 8 kraadi.

0: ootan töökorras või remonti vajavat murutraktorit. Hinnapiiri pole, asukoht pole määrav ning sobivad kõik pakkumised. Telefoni number on 58-755-430. Ostan töökorras või remonti vajavat murutraktorit. Hinnapiiri pole, asukoht pole määrav ning sobivad kõik pakkumised. Telefoni number on 58-755-430.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Yes! 500 eurot ühe päevaga ja nii 50 päeva. Just nüüd on õige aeg tuua oma sissetulek kodumaisesse Coop Panka, sest nii osaledki loosis. Mida varem palga üle tood, seda suurem on su võimalus võita. Vaata coopbank.ee/kampaania.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
2: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vita autos mineraalvesi. 1,5 liitrit, 75 senti. Uralski Pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

Kell on 7:44 minutit ning täna on pühapäev, 3. mai. Täna saavad inimesed, kelle nimi on Endel ja Endo, tähistada enda nimepäeva. Nii et teile head nimepäeva. Ka täna on nii mõnigi tuntud sünnipäeva laps. Täna tähistab enda sünnipäeva pianist ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivari Ilja, Eesti alpinist ja arst Pille Saluvere, Eesti näitleja Ingrid Isotamm ning Eesti laulja Merili Varik. Nii et palju õnne meie tuntud sünnipäeva lastele. Ka kaks õnnitlust meie õnnitluste keskkonda on tulnud just teie poolt head kuulajad ja lähevad need teie lähikondlastele. Esimene neist kõlab nii. Kallis Aino Kauber, soovime sulle tugevat tervist ja piisavalt õnne. Rohkesti päikest täna ja homme. Naerata ikka ja rõõmus näi, siis tusatuju mööda sinust käib. Kallistame ja õnnitleme sind 80. sünnipäeva puhul. Ainole soovivad õnne Loora, Urve ja Marika. Armas ema, vanaema, vana-vanaema ja ämm Maila Piigastest. Täna täitub 85, mis on auväärne iga. Tänasel päeval sul soovime õnne. 85 aastat on kui väärtuslik raamat, täis elutarkust, armastust ja mälestusi. Aastad, mis järgnevad, toogu tervist ikka rohkem, kui on olnud seda enne. Õnnitlejad on sinu kallid lapsed, lapselapsed, väimehed ja minia. Palju õnne kõikidele tänastele sünnipäeva lastele!

0: head kuulajad, kell on 7:50 minutit ning eile õhtul või siin isegi pärastlõunal tuli ilmsiks uudis, et Vanilla Ninja tüdrukud sõitsid juba Viini Eurovisioonile ning esimene proov on neil juba täna. Ning Elu24 püüdis muidugi tüdrukud veel ka lennujaamas kinni ja uurisid siis neilt erinevaid emotsioone just siis Vanilla Ninja liikmetelt. Ja ikkagi naiste sõnul on olnud neile see veidi raske sellepärast, et päris palju negatiivset vastukaja on olnud, kuid tegelikult on ka positiivseid asju neile väga palju öeldud ja just rohkem kui seda halba ning see on hea. Ja sellised positiivsed sõnumid on aidanud siis Vanilla Ninja liikmetel ka sellele kogu teekonnale siis keskenduda. Ning lubati ikkagi väga suuremeelselt, et nad hoiavad laval hea tuju üleval ja lubavad teha siis ühe korraliku etteaste. Ning Lenna Kurma aga rõhutas seda, et nad ei lähe tegelikult Viini mitte midagi tõestama ja tegelikult neile endale lugu väga meeldib ja nad on selle kallale kõvasti vaeva näinud. Ning Vanilla Ninja astub üles juba siis esimeses poolfinaalis, nii et saame neile hoida pöialt ja vaatame, kuidas läheb. Kindlasti tuleb üks põnev show, nii saame kaasa elada siis nii neile kui ka kõikidele teistele, kes osalevad. Hetkel me ei hakka aga kuulama nende lugu, vaid kuulame ära siia tunni lõppu loo Armetu naer ning esitajaks Tanel Padar koos The Sun bändiga. Üsna pea jõuavad eetrisse selle hommiku esimesed täistunni uudised. Nüüd aga ikka lülitame end ümber muusikalainele.
1: Sa küsid minult alati, miks kõik on läinud täpselt nii, nagu elu halvim diil. Kus puudub otsustamisjuud, on sõnadesse peitund au ja kahe palgelisuse tau.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee
2: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriz. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta!
3: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: Tere hommikust, kell on 8, on pühapäev 3. mai. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei hoiatab Tallinnas Haabersti piirkonnas liikuva karu eest. Öösel kella 3:02 paiku märkas politsei patrulle Tallinnas Astangu tänava juures liikumas karu. Politsei ja päästjad otsisid öösel aktiivselt ümbruskonnas looma ning kontrollisid piirkonda drooniga, kuid looma asukohta ei ole õnnestunud seni tuvastada. Tõenäoliselt võib karu liikuda Astangu ja Tähetorni tänavate ümbruses või Harku raba piirkonnas. Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Gert Trumm palub inimestel olla piirkonnas liikudes tähelepanelik. Metsloom võib käituda ettearvamatult eriti võõras linnakeskkonnas. Karukohates tuleb temast eemale hoida, vältida silmsidet ja taanduda vaikselt selge ees. Politsei palub karu nähes sellest teada anda häirekeskusele helistades 112. Võrumaal said inimesed varahommikul kaitseväelt drooniohu hoiatuse. Samal ajal teatasid Venemaa Leningradi oblasti võimud droonirünnakust. Leningradi oblasti kuberneri teatel tehti Vene õhutõrje poolt kahjutuks 51 drooni. Kella 5:30 tuli kaitseväelt teade drooniohu lõpust. Ukraina kaugmaa droonid on varem Venemaa Eestiga külgnevate piirkondade ründamisel Venemaa vastutegevuse tõttu Eesti, Soome ja Läti õhuruumi kandunud. Venemaa korraldas öösel õhurünnaku droonirünnaku Ukraina pealinnale Kiievile. Ukraina õhukaitse hoiatas pealinnale lähenevate droonide eest veidi enne kella 10 õhtul kohaliku aja järgi. Tund hiljem töötasid Kiievis õhutõrjesüsteemid. Kiievi linnapea Vitali Klitschko teatas plahvatustest ja kutsus inimesi varjuma. Monitooringugrupid teatasid kuni 30 ründedrooni lendamisest Kiievi poole, kuid seda pole veel ametlikult kinnitatud. Tuletõrjujad kustutasid ühte kahekorruselist elumaja, millelt levisid leegid kahele naaberhoonele. Venemaa korraldas ulatusliku droonirünnaku Ukrainale ka 1. mail. Riigi lääneosas Ternopilis sai kannatada vähemalt 12 inimest. USA president Donald Trump teatas, et vaatab peagi üle Iraani viimase rahuettepaneku, kuid seadis selle väljavaated kahtluse alla. Teheranis viitas aga kõrge sõjaväeametnik, et sõjategevuse uuesti puhkemine on tõenäoline. Sünge väljavaade järgnes Iraani uudistagentuuri teatele, et Teheran on esitanud vahendajariik Pakistani kaudu 14-punktilise ettepaneku. Ettepanek sisaldas konflikti lõpetamist kõigil rinnetel ja uue raamistiku kehtestamist üliolulise Hormuzi väina jaoks. Trump teatas oma sotsiaalmeedia platvormil, et Iraan ei ole veel maksnud piisavalt kõrget hinda selle eest, mida nad on viimase 47 aasta jooksul inimkonnale ja maailmale teinud. Politsei palub abi Põlvamaal kadunud 26-aastase Kristo ja 2-aastase Karl Sebastiani asukoha tuvastamisel. Kristo lahkus täna öösel Põlvamaal Kanepi vallas Tõdu külas asuvast kodust koos 2-aastase Karl Sebastianiga teadmata suunas. Politsei on kontrollinud mehe võimalike liikumissuundi ning suhelnud tema lähedastega, kuid seni ei ole õnnestunud neid leida. Kristo on kõhna kehaehitusega ja tal on helepruunid lühikesed juuksed, mehel on seljas sinine Eesti kirjaga pusja, jalas mustad püksid ning heledad ruudulised vansi jalanõud. Tal ei ole telefoni kaasas. Lapsel on seljas must jope, jalas mustad adidase püksid ja Nike tossud. Peas on tal mustade laikudega müts. Politsei palub kõigil, kes on Kristot või Karl Sebastiani näinud või teavad nende asukohta, anda sellest kohe teada helistades numbril 112.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pooles ajab hoovihma ning sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Täna puhub läänekare tuul 3-8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 13-19 graadini. Lõuna-Eestis tuleb sooja kuni 22 ning tuulel avatud rannikul kuni 8 graadi. Momendil on mõõdetud 9 graadi pärenus, 10 on Tallinnas ning 11 graadi sooja Narvas ja 13 Tartus.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Kell on 8.05. Tere hommikust, head raadiokuulajad! Kuulate raadiot Elmar ning täna on pühapäev 3. mai. Siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Vaatasime asja üle koos ilmaprognoosi ja ikkagi, kuna on meil käes ju kevad ja seda fakti ei saa ignoreerida, siis ka looduses elu kihab. No see oli küll üllatav, et siin karuot jälle tatsab ringi ja seda kord selkordal siis linnas, kuid eks ikkagi loodus on ju päris palju linna jõudnud. Võibolla igapäevasemad tegelased, keda me näeme, on linnud ja teate igasugusid huvitavaid uuringuid tehakse ja nende tulemusi avaldatakse ka meedias. Forte kirjutas ja jagas inimestega sellist vahvat teadmist, et linnalinnud kardavad naisi rohkem, kui nad kardavad mehi. Kui teadlased päris täpselt ei tea, miks see nii on. Ja selle uuringu lugu ongi siis see, et teadlased jõudsid sellisele järeldusele, et linnud suudavad tuvastada inimese soo ning lasevad meestel, kus juures endale keskmiselt 1 meetri võrra lähemale tulla enne, kui nad lendu tõusevad. Ja need uuringud või need tulemused avaldati siis välismaises väljaandes ning teadlased loodavad nüüd siis välja selgitada, miks ikkagi naised meestest lindudele hirmsamad on. Ja üks siis uuringu kaasautor, kes on California ülikooli professor, ütles, et või usub ta siis nii, et ikkagi linnalinnud reageerivad erinevalt siis sõltuvalt neile läheneva inimese soost, kuid samuti rõhutas, et ei teada seda miks. Aga see uuring viidi läbi siis Prantsusmaal, Tšehhis, Saksamaal, Poolas ja Hispaanias ning kokku tehti 2701 vaatlust 37 linnuliigi puhul ning enim vaadeldud lindude hulgas olid näiteks musträstas, kaelustuvi, harakas, rasvatihane, koduvarblane, kaljutuvi ja metsvint ning uuringus osalesid pikkuse ja riietuse poolest sarnased mees- ja naissoost osalejad, ehk siis need linnud ei hakanud naisi diskrimineerima vastavalt nende riietusele või muule ja inimesed kõndisid sirgjooneliselt linnaparkides ja haljasaladel pesitsevate lindude suunas ning kokkuvõttes jõudsid siis naised linnust keskmiselt 8,5 meetri kaugusele enne kui see lendu tõusis samal ajal kui mehed jõudsid siis 7,5 meetri kaugusele. Nii et sellised põnevad uuringud ja kes soovib saate siis minna perega täna parki või linna jalutama vaadata kus see on need linnalinnud siis ja teha oma katse, miks ka mitte.

0: tänased veebilehed.
1: Kell on 8:15 minutit ning jätkame veebilehtede ülevaatega. Sel korral tuleb ülevaate esimene lugu Postimehe teadusrubriigist ning kirjutatakse, et Briti teadlased hakkavad maa jahutamiseks pilvi soolveega piserdama. Nimelt, Briti teadlased on käivitanud üpriski ambitsioonika plaani ja selle plaani raames kavatsetakse siis piserdada pilvedesse soolvett, et võidelda maa kiiresti tõusva temperatuuriga. Manchesteri ülikooli professor siis juhib seda projekti ja läheb see maksma umbes 6 miljonit naela, meie mõistes siis veidi üle 7 miljoni euro. Ning see algatus keskendub siis, või selle keskmes on siis geoinseneeria tehnika ja seda tuntakse siis rahvakeeli või kuidagi inimlikumalt öeldes siis merepilvede helestamise nime all. Ning hetkel on käimas siis sellised laborikatsed ülikooli 3-korruselises roostevabast terasest tehtud pilvekambris. Ning selle meetodi põhimõtte peaks olema lihtne. Nimelt peenem soolase vee udu pihustamine pilvedesse muudab pilvede tihedamaks ja valgemaks, suurendades siis pilvede peegeldusvõimet. Tulemusena põrguks rohkem päikese energia tagasi kosmosesse, mis aitaks omakorda jahutada planeeti. Ning soov on see, et kui ikkagi need uuringud osutuvad edukaks, võib Suurbritannia esimene välitingimustes katse toimuda rannikualadel juba siis 2 aasta pärast. Kuid eks siin on omad nüansid ka ikkagi ja tegelikult räägitakse sellest, et peab leidma just kui sellise perfektse suurusega soolaosakese. Ja see on päris huvitav, sellepärast, et kui need osakesed on liiga suured, imavad nad endasse niiskust enne kui väiksemad piisad saavad tekkida. Liiga väikesed osakesed aga ei aktiveeru korrektselt ja jätavad siis pilved helestamata. Nii et tundub olevat just kui täppisteadus. Ja teadlased ise usuvad, et nende lähenemine on üpriski elujõuline, sellepärast et sarnane nähtus on ajaloost juba teada. Ning nimelt muutis varem laevanduses kasutatud must ja väävlirikase kütus ookeanide kohal olevaid pilvi heledamaks. 6 aastat tagasi kehtestatud rangemad ja puhtamad kütusenõuded on aga selle efekti kaotanud ning tahtmatult on see kõik siis kliima soojenemiste kiirendanud. Soolavee pihustamine võiks siis selle kadunud jahutava mõju taastada, kasutades suuri udukahureid, mis sarnanevad siis festivalidel nähtutega. Nii et sellised plaanid siis eks siin ole natukene probleeme ka, aga eks iga ambitsioonika plaani puhul on mõni ebatäius ka, mis vajab lahendamist. Nüüd aga reisijuhim loo juurde ning avaldati lugu ühest uuringust ning uuring selgitas välja maailma parimad linnad, kus elada 100-aastaseks. World Depopulation uuring reastas siis ühte kokku maailma linnad, kus peaks olema elukvaliteet üpriski hea. Ning kuigi tänapäeval räägitakse pika ealisusest palju ja on siis erinevad heaolukeskused rajatud ja terviseretriidid koguvad populaarsust, on mõned sihtkohad pika ja terve elueaga seotud tugevamini kui teised. Ning esikohalem kerkis Norra linn Bergen. Ja see linn saavutas kõrgeima pika ealisuse skoori tänu suure pärastele keskkonnatingimustele ja elukvaliteedile, mille osas ollakse maailmas siis üleüldiselt 4. kohal. Uuringu andmetel on aga Bergenis oodatav eluiga 83,76 aastat, mida muidem toetab ka madal suitsetajate osakaal. Teisele kohale paigutus siis Austraalia pealinn Canberra ning üle maailmse elukvaliteedi arvestuses on linne teisel kohal ning oodatav eluiga on seal 84,34 aastat. Siis järgnesid mõned Prantsusmaa linnad ja üks ja ongi enamuse linnad on siis siin kõik Euroopa aladel välja arvatud siis teisel kohal olev Austraalia ja siin 10. Kohale paigutub Kanada, Quebeci linn on siis seal. Ehk siis esimene linn Bergen, Norras, teine linn on siis Canberra, ehk siis see asub Austraalias, on see pealinn Austraalial ja siis 3. Kohal on Prantsusmaa linn Nantes, nii et need on siis maailma top 3 linna, kui inimesed tahavad väga pikaealiseks elada. Nüüd aga liigume edasi Postimehe maailmarubriigi loo juurde ning kirjutati, et ebaseaduslikule peole Prantsusmaa sõjaväe alal kogunes kuni 40 000 inimest. Ning kirjutati siis sellisest loost, et Prantsusmaa keskosas asub üks ala ja on see siis tegelikult ikkagi sõjaväe objekt. Ja tegu oli sellise ebaseadusliku reiviga ja eirati ikkagi hoiatusi vanade lõhkekehade võimaliku plahvatamise siis ohu kohta. Ning ikkagi korralik selline tehnomuusika seal tümpsus ja reedel algas see üritus siis ilma loata. Ja kogunesid paljude reivijad, kellest siis paljud kantsid selliseid erksa värvilisigi riideid ning olid seal siis telgid ja kaubikud. Ning laupäeva hommikul hindasid siis võimud, et osales seal inimesi umbes 20 000, kuid aasta või selle päeva jooksul, mis tuli, siis laupäeva jooksul saabus neid reivijaid veel juurde ning hiljem siis arvatigi, et õhtuks oli seal sõjaväe objekti alal kokku 35 000 kuni 40 000 inimest. Ja kohalike ametnike sõnul pidid demineerijad sekkuma pärast seda, kui peopaika läbiva tee lähedalt avastati mürsk ning kogu selle siis ebaseadusliku peo nagu keskne tuum on see, et see kogunemine toimus just sellel ajal, ehk siis praegu, mille Prantsusmaa parlament püüab karmistada loata reivipidude vastaseid seaduseid, kehtestades siis korraldajatele lausa vangla karistusi ja trahve, kes siis osalevad seal. Ning inimesed siis just kui enda osalemisega annavad märku sellisest protestivast meeleolust ja paljud siis erinevad võimuesindajad võtsid sõna ja mõistsid nad selle tegevuse hukka. Kuid samal ajal, kuigi oli tegu siis sellise protestiva osalemisega paljud inimeste jaoks, siis see küla, seal on lähedal üks küla, mis on siis üsna väikese elaniku hulgaga ja öeldi küll, need kohalikud elanikud ütlesid siis meedia väljaannetele, et ei, et need pidutsejad jätsid endast üpriski rahumeelse mulje ja mõned eakad elanikud olid lausa vaimustuses noorte inimestega vestlemisest ning sõnati, et kõik pidutsejad olid viisakad ja nad teretasid ja ikkagi inimesed jäid kuidagi viisakaks ja toredaks. Nii et see on hea, ei olnud mingisugust mässu tõstmist kuidagi ja kohalik elanikega suheldi kui viisakalt ja vastu tulelikult. Nii et saab ikkagi avaldada ka meelt siin Prantsusmaa näitel viisakalt ja toredalt. Aga sellised olid need mõned veebi uudised, mis ma teile parasjagu jagasin, head kuulajad. Ja kui te soovite veel erinevaid uudiseid lugeda, saate seda teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased veebilehed.
2: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
3: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Saame üle vaadata õhutemperatuuri Eestimaal. Ilmajaam.ee andmetel on 7 soojakraadi parasjagu Kihnu saarel, 8 on Pärnus ning 9 on Virtsus. 10 kraadi on Kuressaares, Keilas, Haapsalus, Heltermaal, Tallinnas ja Raplas. 11 kraadi on Kehras ning 12 on Türil, Paides, Põltsamaal, Viljandis, Narvas, Rakveres ja Jõgeval. 13 kraadi näitab termomeeter Jõhvis, Kundas, Otepääl ja Mustvees. 14 on Valgas, Räpinas, Tartus, Elvas, Võrus. 15 on Põlvas ning 16 soojakraadi on parasjagu Tõrvas. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning sajuvõimalus on muide suurem Põhja-Eestis. Täna puhub läänekaare tuul 3-8 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Kuid õnneks õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on täna 13-19 kraadini. Lõuna-Eestis on täna sooja kuni 22 ning tuulele avatud rannikul kuni 8 kraadi.

Head kuulajad, kell on 8:32 minuutit ning juba üsna pea. Hakkame mängima tänast hommikumängu. Hommikumängu auhinnaks on 50 eurot võitja Coop panga kontole. Tegu on eestimaise pangaga ning on nad saadaval igas Eestimaa paigas. Nii maal kui ka linnas ning Coop pank on oma klientide jaoks olemas mugavas interneti pangas ja appis ning pangakontorites üle Eesti ja lisaks veel 300 Coopi kaupluses. Kuid on võimalik osaleda ka loosis ning tasub teile suunata oma sissetulek Coop panka, sellepärast, et kuni 10. juulini loosib Coop pank välja 50 korda 500 eurot uute sissetuleku tootjate vahel. Ning lisaks sellele läheb 10. juulil loosi peaauhin, milleks on 5000 eurot kõikide klientide vahel, kelle sissetulek laekub Coop panka ning loosis osalevad nii uued, ehk siis uued kliendid, kes lähevad ja viivad oma sissetuleku siis Coop panka kui ka olemas olevad kliendid. Ning mida varem te oma sissetuleku Coop panka suunate, seda suurem võimalus on teil ka võita. Ning rohkem infot leiate Coop panga kodulehel coopbank.ee. Ja te saate ka seal väga kerge vaevaga avada endale konto ja ei võta see kuigi kaua aega. Kui te Raadio Elmar hommikumängust võite siis endale võita 50 eurot oma Coop panga kontole. Ning kellel seda kontot veel ei ole, siis saate selle asja korda ajada. Kuid hommikumängus osalemiseks on vaid reegel, nimelt peab olema teie nimel 0 võitu selle kalendri kuu jooksul kogunenud. Ehk siis 2 päeva jooksul, mis on siin varasemalt olnud,

Lepime kokku, et te ei ole mitte midagi võitnud. Kui võite teie nimel ei ole, siis mina ootan teid ainult mängu. Ning mängus osalemiseks on teil vaja saata sõnum numbrile 1511. Sõnum läheb teile maksma 1,5 eurot ning olge hea, märkige sõnumis ära ka enda eesnimi. Ning kui te olete mängu registreerinud, siis mängu kulg on selline, et loosiratas loosib välja 2 inimest, kes pääsevad siin eetrisse. Teie saate vastata küsimustele ning siis juba üsna pea saame teada, kes võidab endale 50 eurot oma Coop panga kontole. Nii et mina jään siin pool ootama teie sõnumeid ning üsna pea saame juba suhelda. Nii et ärge ära ehmuge, kui keegi helistab teile ning teate siis kõne vastu võtta ja ainult soovin kuulda teie vastuseid ja võimaluse korral siis teie nimele ka see tänane võit kirjutada.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
3: Tuuri suur esietendus juba kahe päeva pärast. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
4: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriis. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta.
5: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
6: Elmari hommikumäng. Tänastele mängijatele ja uutele klientidele jagab võidurõõmu kodumaine Coop Pank.
7: Kell on 8.44 minutit ning tänan hommikumängu auhinnaks 50 eurot hommikumängu võitja Coop Panga kontole. Esimene mängija on meil juba ka liinil. Tere hommikust, kellega me räägime?
8: Tere hommikust, Risto olen siin pal.
7: Väga meeldiv, hea Risto. Mis kandi inimene te olete?
8: Põlvamalt.
7: Ja kuidas Põlvamaal loomade nägemisega lood on? Kas olete ise ka kokku sattunud mõne karuga paras ja kui ta jookseb seal ringi küll Põhja-Eestis, nii nagu kuulsime, aga kuidas teil? On kevad olnud väga pöörane?
8: No see aasta ei ole, aga üks aasta oli karuema kahe pojaga tüld tee peal ette mulle.
7: Olite autos või jalutasite paras jagu?
8: Autos.
7: Ja saite siis näha neid üpriski lähedalt, nagu ma aru saan?
8: No ikka, jah.
7: No väga tore. Aga hea Risto, kas te olete parasjagu teel kuhugi?
8: Põllu peal külvan mais, ütlen.
7: Oi, no edu teile, nii et selle töö hommiku tööpäevadeks paremaks ka üks võit on mul õigus.
8: No ikka, ikka.
7: Nii, hea Risto, esimene väite küsimus teile selline. Ansambel Sun Tribe oli kunagine tüdrukute bänd, mille pani kokku Sven Lõhmus ning ansambel esindas Eestit ka 2005. aasta Eurovisioonil. Mina väidan, et nad esindasid meid looga We Are Loud. Mis te arvate?
8: Ma arvan, et õige.
7: Panen kirja. No, hea Risto, pean teile natukene pettumust valmistama, mina vassisin teile ja tegelikult on siin väike vahe sees. Väites oli kirjas, et We Are Loud, kuid tegelikult õige vastus oleks olnud Let's Get Loud. Pole hull midagi, teine küsimus ka ju veel. Küsimus selline. Mis on Coop Panga kodukaitsja laen? A. Laen kodu turvasüsteemide soetamiseks. B. Soodustingimustel kodulaen teatud ametite esindajatele või C variant laen maapiirkondadesse kolimiseks. Ehk siis, mis on kodukaitsja kodulaen?
8: Ma arvan, et esimene.
7: Ehk siis laen kodu turvasüsteemide soetamiseks, jah?
8: Jah.
7: Suurepärane, panen kirja. Ka siit kahjuks punkti tulnud sellepärast, et õige variant oleks olnud B, ehk siis soodustingimustel kodulaen teatud ametite esindajatele, nagu näiteks politseinikele, päästjatele, tegevväelastele ja kaitseliitlastele. Kuid Risto, ärge kaotage lootust, mäng läheb ju veel edasi ja paras jagu soovin teile vaid edu teie tööga.
8: Aitäh.
7: Suur tänu ka teile. Mina saan omalt poolt valida järgmise mängija numbri ja head kuulajad, kui isegi esimeses olete esimene vastaja ja kohe teile ühtegi punkti ei tule, siis olge mureta, võidu võimalus endiselt säilib, nii et ei ole midagi. Aga ka teised inimesed on end mängu registreerinud ja üks inimene saab ka nüüd vastata erinevatele küsimustele. Tere hommikust!
9: Tere hommikust!
7: Kes on seal pool?
9: Olen Liina.
7: Väga meeldiv, Liina. Mis kandi inimene teie olete?
9: Mina olen Varblast.
7: Saaksite korrata Varblast, kuulsin õigesti?
9: Varblast ja Pärnumaal.
7: Ja suurepärane. No ikkagi pean teilt ka küsima sellise küsimuse. Siin väga tihti ei saa ju rääkida inimestega, kes on Eestima erinevates paikades. On ka teil sellel kevadel tulnud kohtumisi ette loomariiki esindajatega?
9: Ei ole.
7: No nii, et on veel aega, see kevad ainult jätkub siin. Liina, kas täna on teil puhkepäev?
9: Täna on puhkepäev, viimane.
7: Väga mõnus, nii et homme ikkagi hea tujuga tööle, jah?
9: Ja.
7: Nii on. Liina, teile väite küsimus. Põlvama vapil on kujutatud loomad, kes on sellele maakonnale üsna iseloomulikud. Mina väidan, et nende vapil on kujutatud mutid. Mis te arvate?
9: Ei, see on vale.
7: Nii, panen kirja, peagi vaatame üle. Teine küsimus. Kas Coop pangas saab liisingut vaid uutele autodele? A. Jah, ainult uutele autodele. B. Ei, Coop pangas saab liisida ka kasutatud sõiduki. Või C variant, Coop pank ei pakugi auto liisingut. A, B või C variant. Mis te arvate, hea Liina?
9: Ma arvan, et A-variant.
7: Nii, selge. No hea Liina, kõigepealt halb siis hea. Halb on see, et teises küsimuses punkti teile ei tulnud. Õige vastus oleks olnud B-variant, ehk siis saab liisida ka kasutatud sõiduki ja Coop panga kasutatud auto liisinguga saab siis headel tingimustel liisida ka usaldusväärse kasutatud sõiduki. Kuid hea uudis teile, hea Liina. Ikkagi esimeses küsimuses vastasite õigesti ja tõepoolest mina vastasin nii, et suu suitses. Ja tegelikult on siis Põlvama vapil kujutatud hoopis koprad. Nii et Liina, see tähendab vaid üht olete võitnud tänase hommikumängu. Palju õnne teile!
9: Aitäh!
7: Väga meeldiv ja teile palju õnnestumisi ja edu sinna Pärnumaale!
9: Aitäh teile!
7: Suur tänu ka Liinale ja suur tänu meie täna hommiku esimesele mängijale Ristole ning palju jaksu kõigile, kes te parasjagu ikka tööd teete!
10: Elmari hommikumäng. Tänastele mängijatele ja uutele klientidele jagab võidurõõmu kodumaine Coop Pank.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: jalgratas Hawaii Expressist.
1: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
2: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Jäänud on veel kaks päeva. Maailma kuulsaim muusikal. Üks ja ainus. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. See on kordumatu elamus. Kogu eluks. Piletid piletilevist. Vaatage ooperifantoom.ee.
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
5: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
6: Põhikooli lõpetaja Järvamaa rakenduslikus kolledžis on uued õppekavad ja spetsialiseerumised mootorsõidukite, ehituse, bio- ja keemiatööstuse ning elektriautomaatikasüsteemide tehnoloogias, logistikas ja laokorralduses, põllumajanduses ja veterinaarias, sotsiaaltöös ja heakorrateenustes. Tutvu lähemalt kooli kodulehel college.ee. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames!

0: Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei hoiatab Tallinnas Haabersti piirkonnas liikuva karu eest. Öösel kella 3:02 paiku märkas politsei patrull Tallinnas Astangu tänava juures liikumas karu. Politsei ja päästjad otsisid öösel aktiivselt ümbruskonnast ning kontrollisid piirkonda drooniga, kuid looma asukohta ei ole õnnestunud seni tuvastada. Tõenäoliselt võib karu liikuda Astangu ja Tähetorni tänavate ümbruses või Harku raba piirkonnas. Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Gert Trumm palub inimestel olla piirkonnas liikudes tähelepanelik. Metsloom võib käituda ettearvamatult, eriti võõras linnakeskkonnas. Karukohates tuleb temast eemale hoida, vältida silmsidet ja taanduda vaikselt selge ees. Politsei palub karu nähes sellest teada anda häirekeskusele. Päästjad said eile 16 väljakutset kustutama erinevaid kulu- ja metsatulekahjusid. Tori vallas Piistaoja külas levis põleng pea 5 hektarile. Enamasti on põlengud alguse saanud kas lõkkest või grillimisest, keegi seni viga ei ole saanud. Tuleoht püsib ka täna eeskätt Kesk- ja Lõuna-Eestis. Päästeamet soovitab tungivalt kõigil järgida tuleohutusnõudeid ning hinnata enne iga lõkke tegemist või grillimist sellega kaasnevaid riske. Iga hooletu tegu võib seada ohtu inimelud, kodud ja looduse. Kulupõlengut märgates tuleb viivitamatult helistada 112 ja abi kutsuda. Võrumaal ja Ida-Virumaal said inimesed varahommikul kaitseväelt drooniohu hoiatuse. Samal ajal teatasid Venema Leningradi oblasti võimud droonirünnakust. Kella 5:30 ajal tuli kaitseväelt teade drooniohu lõpust. Leningradi oblasti kuberner teatas meediale varahommikul, et Vene õhutõrje on teinud kahjutuks 51 drooni. Ukraina kaugmaa droonid on varem Venemaa Eestiga külgnevate piirkondade ründamisel Venemaa vastutegevuse tõttu Eesti, Soome ja Läti õhuruumi kandunud. Venemaa korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku Ukraina pealinnale Kiievile. Ukraina õhukaitse hoiatas pealinnale lähenevate droonide eest veidi enne kella 10 õhtul kohaliku aja järgi. Tund hiljem töötasid Kiievis õhutõrjesüsteemid. Kiievi linnapea Vitali Klitschko teatas plahvatustest ja kutsus inimesi varjuma. Venemaa rünnakutes Lõuna-Ukrainale hukkus 1 ja sai viga 4 inimest. Moskva on alates 2022. aasta sissetungist rünnanud oma naaberriiki peaaegu igal ööl sadade droonidega. Ukraina on teinud regulaarselt vasturünnakuid. USA president Donald Trump kinnitas, et USA vähendab oluliselt Saksamaal teenivat ühendriikide sõjaväelast arvu seoses Lähi-Sida sõjast tingitud kasvavate Atlandi üleste erimeelsustega. Ta lisas, et kärbitakse palju rohkem kui 5000 võrra. USA sõjapoliitikat kureerivad vabariiklastest tippseadusandjad on otsuse suhtes kriitilised. Senati ja esindajate koja relvajõudude komitee esimehed hoiatasid ühisavalduses, et vägede väljaviimine Saksamaalt võib saata vale signaali Vene režiimi juhile Vladimir Putinile. Nad märkisid, et Saksamaa on võtnud kuulda Trumpi üleskutseid suurendada kaitsekulutusi ning lubanud USA lennukitel kasutada Saksamaa baase ja õhuruumi konflikti ajal Iraaniga. Ja veel politsei palub abi Põlvamaal kadunud 26-aastase Kristo ja 2-aastase Karl Sebastiani asukoha tuvastamisel. Kristo lahkus täna öösel Põlvamaal Kanepi vallas Tõdu külas asuvast kodust koos 2-aastase Karl Sebastianiga teadmata suunas. Politsei on kontrollinud mehe võimalike liikumissuundi ning suhelnud tema lähedastega, kuid seni ei ole õnnestunud neid leida. Kristo on kõhna kehaehitusega ja tal on helepruunid lühikesed juuksed. Mehel on seljas sinine eesti kirjaga pusja jalas, mustad püksid ning heledad ruudulised jalanõud. Tal ei ole telefoni kaasas. Lapsel on seljas must joppe jalas, mustad püksid ja tossud. Peas on tal mustade laikudega müts. Politsei palub kõigil, kes on Kristot või Karl Sebastiani näinud või teavad nende asukohta anda sellest kohe teada, helistades numbril 112.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: ilmajaam.ee andmetel on tänapäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Täna puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 13-19 graadini. Lõuna-Eestis kuni 22 ning tuulele avatud rannikul tuleb täna sooja kuni 8 graadi. Parasjagu on mõõdetud 9 graadi Pärnus, 10 on Tallinnas, 12 Narvas ning 14 graadi on Tartus.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Kell on 9.06, täna on pühapäev 3. mai ning te kuulate Raadio Telmar. Siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Äsja kuulsime taaskord ära uudised ning eks ikka karude nägemine ja nende liikumine on ületanud päris tihti siin uudiskünnise ja on nad ikkagi liikumas. No mis siis teha? Ja olen vaadanud ka ise ja märganud erinevaid postitusi, mis on tehtud, sest ikkagi Facebook ühendab ju palju inimesi, kellega võibolla muidu ei suhtleks. Ning Eesti jahimeeste selts postitas ka siin nädala alguses video, kuidas Jõgevamaal jäi siis kaamerasse hetk, kus emakaru siis koos kahe pojaga käis ühes talumajapidamise kuuris, et uudistada siis hoones asuvat. Ning eriti paelusid neid karusid kuuris olnud autorehvid ja kiled, mille sees oli ka jahu, mida loomad nuuskisid ja liigutasid. Ning see Jõgevama külaelanik oli siis kohalikele jahimestele kurtnud, et jah, et keegi käib tal kuuri all kolamas. Ning siis paigaldasidki kohalikud jahimehed selle kaamera, et saada teada, no mis siis ikkagi toimub. Ja siis oli teada, kes seal ikkagi öösiti kolamas käib. Ning üldiselt ikkagi jahimees sõnas, et karud on seal piirkonnas tavapäraselt ja Jõgevama piirkonnas siis on hinnanguliselt elamas juba kokku 15 karu ning seal samas kandis on nähtud ka ema karu koguni 4 pojaga. Ka siin eelmise tunni jooksul üks tuttav saatis postituse, kuidas ka oli siin nähtud karu, mitte küll seda sama, keda seal Tallinna kandis otsitakse, aga ikkagi palju. Ja on mõned soovitused ka, ei tohiks ikkagi karu eest ära joosta, kui te kohtute karuga. Ja kõik muu inimlik ei tohiks karjuda ega müra teha, nii nagu kuulsite, ei tohiks ka karule otse silma vaadata, sellepärast, et silmside võib karule tunduda ohuna. Ei tohiks läheneda karule ega karu toita ning karule ei tohiks ka selga pöörata ega siis ära kõndida, sellepärast, et selja pööramine või minema kõndimine võib siis karus tekitada sellise jahi instinkti. Eks siis kõik inimlik tuleks jääda rahulikuks, rääkida rahulikul häälel ja taganeda aeglaselt ning kanda siis karul ikkagi ruumi. No ikkagi, kui juhtub see kõige hullem, mida ma ei tahaks uskuda, et juhtub, aga kui karu ikkagi ründab teid, jääge paigale, kaitske enda pead ning võimalusel kasutage isegi karuspreid ning ei tohiks teeselda, et olete siis hukka saanud. Ja selline infograafik on siis Eesti jahimeste seltsi poolt ikkagi koostatud, mille nad avaldasid enda Facebooki lehel, et mida siis ikkagi teha ja kui kohtute karuga ja kuidas siis õigesti käituda sellises olukorras. Üldjuhul ikkagi tundub, et karud on heasoovlikud ja tahavad ikkagi lihtsalt ringi uudistada. Nii et loodame parimat ja loodame, et kõik kohtumised, mis teil on siis karude või muude metsloomadega jäävad sõbralikuks ja saate teha võibolla kaugelt eemalt ühe ilusa pildi, mille panna enda siis fotoalbumisse mälestuseks üles.

0: Kell on 9:14 ning Raadio Elmar stuudios on Andrea Muru. Kui te vaatate erinevaid uudiseid, millest kirjutatakse ja kõik suhtlete erinevate inimestega, siis vahepeal on selline tunne, et kõik inimesed investeerivad ja kui teie võibolla niivõrd tead ja ei ole nagu näiteks mina, siis jääbki mulje, et kuidas kõik oskavad ja kuidas kõikidel siis niivõrd suur portfell on läbi aja kujunenud. Ja teate, Postimehe majandusrubriik kirjutas ja avaldas siis eile õhtul ka sellise loo, et alaealiste investeeringud ulatuvad ligi 10 miljoni euroni. Ning Eestis ikkagi on üha rohkem lapsevanemaid, kes koguvad siis oma lapse tuleviku jaoks raha just nimelt investeerides. Ning ainu üksi ühes Eestis tegutsevase pangas on alaealistel avatud pea 5000 väärt paberikontot, mille varade maht ulatub siis ligi kaudu 10 miljoni euroni. Ja see kõlab ikkagi päris suure summana. Kuid keskmiselt tuleb välja, et on selle ühe panga näitel siis alaealise väärtpaberikontole kogunenud umbes 2000 eurot, kuid tegelikud summad siis on erinevad sõltuvalt siis investeerimisega tegeletud ajast ja perevõimalustest. Kuid selle ühe panga näitel siis keskmiselt investeeritakse lapse nimel umbes 70 eurot kuus. Nii et see on selline summa, mis siis on tavapärane ning saab avada muidega väärtpaberikonto vastsündinule ning üldjuhul on ikkagi ja see konto siis tuleviks selline, et kui laps saab täisealiseks, siis lähevad need kontod ikkagi täielikult noore enda kätte. Kuid ikkagi päris tore asi, mida teha, kuid koguneb siis ajaga ka sinna raha. Ma ise ka ükskord proovisin investeerimist, kuid ei ole ma eriti kursis sellega ja teenisin paar senti seal juurde ja siis panin selle hobi nii-öelda maha. Aga on inimesi teisigi, kes oskavad. Ühest rahateemalisest jutupalast rääkisid nädala sees ka saatejuhid Tiiu Sommer ja Lauri Herman ning nemad rääkisid täpsemalt ühest vana paari lotovõidust ja mis selle lotovõiduga tehti. Nii et saate siis selle pala taaskord üle kuulata ja kaasa mõelda, kas ka teie oleksite nõus enda lotovõiduga täpselt samamoodi tegema. Igal juhul põnevat taas kuulamist!
1: Elmari hommikujutt.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman võtavad nüüd rääkida ühe enneolematu uudise. Postimehest juhatati meid Elu24 lehele ja vanapaar võitis lotoga 1 000 000 eurot ja see, mida nad rahaga tegid, pani kogu tänava naabrid ahetama.
3: Ma teen siit väikese põike eelmisesse nädalasse, kui ka Eestisse võideti pea 500 000. Nüüd see kordne kahe mänguväljaga võidupilet osteti Tallinnast Lasnamäe Maximarketist ja võitja kohta rohkem ei olegi teada.
2: Aga ühel Inglismaa vaiksel tänaval juhtus tõesti midagi väga harukordselt ja rikkaks ei saanud mitte vaid üks pere, vaid terve hulk naabrid, nii et siin võib öelda selle uudise valguses, et seda lotovõitu ei võitnud mitte ainult see vanapaar, vaid päris mitu leibkonda, täpsemalt siis 7.
3: Ja Pamela ja Anthony Hiscox võitsid siis 1,2 miljonit eurot ja nad otsustasid, et nad jagavad selle võidu võrdselt 7 majapidamise vahel, nii et iga pere sai umbes 168 000 eurot. No see on ikka korralik summa tegelikult. See võib muuta elu.
2: Ma ei ole kuulnud küll, et Eestis keegi oleks midagi seesugust oma võiduga teinud, et need uudised käivad ikkagi lipsavad läbi küll, et kes jälle mingi suurema summa endale tasku pani, aga kui sa ikka jagaksid selle asja näiteks oma tänava naabrite vahel ära, siis ma arvan, et see asi jõuaks meediasse küll.
3: Kindlasti jõuaks. Ma arvan, et see oleks võimalik ainult siis, kui su oma perel ei oleks nagu liiga suuri plaane ja kõike on ka nõus. Sellepärast, et ei ole tegu lastetu paariga või kuidagi üksildaste inimestega ei ole. Näiteks Pamela plaanib siis osa summast kasutada perega kruiisile minekuks ja toetada ka oma lapse pulmaplaane. Nii et oma pere saab ka ise siin, mis näo nad võisid teha, kui nad ütlesid, et Taadu ja Memme nüüd otsustavad, et hakkate oma 1,2 miljonit tänavaga jagama.
2: Ma mõtlen ka, et siin, kui see välja tuli, et neil on ka lapselapsed, et paneb nagu kulmu kergitama, et kui lähed ise ma leiaks küll, ma arvan, et need lapselapsed leiaksid küll tegevust, et mida selle rahaga peale hakkata, kui vanapaar mõtleb, et mis meil enam on ju, et yeah. Me oleme siin nagu elu sügises juba ja oleme varem võitnud ka, sest siin ju tuuakse välja see, et kus on, sinna tuleb nagu juurde.
3: Ilmselgelt.
2: 60 aastat tagasi võitsin nad loosiga isegi oma kodu.
3: Täiesti müstika. Nad on jäänud kuidagi tagasihoidlikuks ja selles mõttes heas mõttes nagu alandlikuks, nad ütlevad, et meil on lihtsalt vedanud. tegelikult on see väga liigutav asi, mida nad ju teevad ja nii mõnelegi naabrile tuleb see võit nagu väga õigel ajal, kes on seal nagu väga haige, eks ole, see võimaldab pühenduda ravile ja igapäevast stressi leevendada ja mitte keegi ei jää ka kõrvale, mis on muidugi väga tark, selles mõttes, kui sul ongi selline lühike tänav, oletegi seal seitsmekesi ja siis on kõik õnnelikud. Ja väga tore on ka see, kui antakse selline kingitus ja ei tehta mingisuguseid tingimusi vaata, et sa pead oma, ma ei tea, majakorda tegema või heki ümberistutama või midagi sellist, et tehke, mis te tahate. Geniaalne lepitus kink ju, või noh, selles mõttes, et aga võibolla mõni oligi, käis niimoodi rusikas taskus ja...
2: Et nüüd sai vähemalt
3: sest
2: rusikast
3: ära.
2: Lahti, ja. Et enam seda rusikat taskus ei ole.
3: Kuuleb vähemalt teregi ära või
2: et
3: midagi.
2: Tegelikult täitsa tore vanapaar seal elab, et jah.
3: Huvitav, mis nad sinna ülekande selgitusse kirjutavad? Kui libedalt see üldse läbi läheb selline 168 000 eurot kuskilt pangast, kindlasti küsitakse, et olete te päris, halloo, helistame teile pangast, teete siin kuutkannet. Et summas kõrst? See ja see, et olete te ikkagi nagu kindel.
2: Olete konsulteerinud oma perearstiga iljuti või oma lapselastega ka. Et no, seda peaks küsima ka, et olete te nagu perega rääkinud ka, sest isegi kui räägime siin nendest kelmidest, kes siin telefoni peetuse teevad, et kas te olete ikka oma vanematega rääkinud ja neile ka neid ohtenadu tutvustanud, et ei langeks kuskil nagu konksu otsa.
3: Mm-hmm. No siin igas just selles loos konksu ei ole. Inimesed täiesti selgel päeval selge mõistusega otsustasid, et nemad teevad niimoodi ja said terve tänavaga. Õnnelikuks.
2: Ma tahaks, et muu tänaval ka selline paarike elaks.
3: Ma tahaks ise olla see.
2: Et juba Pämela. See on võit, et kui nad juba sellised lahked ja toredased inimesed on, just. Aga veel enam, kui nad veel võidavad ka ja seda otsutavad jagada näiteks minuga.
3: Et soovime siis kõigile naabritele palju head,
2: palju raha õnne. Palju raha õnne naabritele.
3: Ja ei ole nii, et ei osta seda piletit, ostki ikka.
2: Minge ostke naabrit, kallid naabrit, minge ostke lotot.
3: Me ei tohi vist reklaami teha, Lauri, muidugi niimoodi, et mängige vastutustundlikult, ütleme siia lõppu, et asja oleks korrektne.
2: Tegu on hasart mänguga.
3: Just!
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist!
6: Yes! 500 eurot ühe päevaga ja nii 50 päeva. Just nüüd on õige aeg tuua oma sissetulek kodumaisesse Coop Panka, sest nii osaledki loosis. Mida varem palga üle tood, seda suurem on su võimalus võita. Vaata coopbank.ee /kampaania.
7: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
8: Tuuri suur esietendus juba kahe päeva pärast. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.-10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
9: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Troonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
10: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
11: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee

0: Kell on 9.31 minutit ning liiklusteade tarktee.ee lehekülje andmetel. 4. maist kuni 1. juunini toimub Lõuna- ja Kagu-Eestis suurõppus Kevatorm 2026. Õppus ajal on teedel liiklemas tavapärasest rohkem kaitseväe tehnikat. On kehtestatud liikluspiiranguid ja Võrumaal on ka teede sulgemisi. Rohkem infot õppuse kohta leiate leheküljelt kaitsevägi õppused ning sealt valite siis Eesti-sisesed õppused ja täpsemalt siis Kevatormi lahtri. Liiklejatel palutakse olla ettevaatlikud, jälgida tähelepanelikult ajutist liikluskoolist, korraldust ning sõidu planeerimisel arvestada täiendava ajakuluga.
1: Liiklusinfol annab hoogu uus kevadine autovalik Nordautos. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Temperatuuri juttu ka. Ilmajaam.ee andmetel on 7 graadi mõõdetud Kihnu saarel. 8 on Pärnus ning 10 graadi sooja on Tallinnas, Haapsalus, Heltermaal ja Keiglas. 11 graadi on Virtsus, Kuressaares ja Raplas. 12 on Kehras, 13 on Türil ja Paides ning 14 graadi on mõõdetud Narvas, Jõgeval, Põltsamaal, Rakveres, Kundas ja Viljandis. 15 graadi näitab termomeeter Jõhvis, Tartus Otepääl, Valgas, Räpinas, Mustvees ja Võrus. 16 soojakraadi on parasjagu Elvas ja Põlvas ning 20 graadi sooja on Tõrvas. Täna päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning sajuvõimalus on suurem Põhja-Eestis. Täna puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Kuid õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Õhu sooja lubatakse 13-19 graadini. Lõuna-Eestis võib sooja tulla kuni 22 ning tuulele avatud rannikul kuni 8 graadi.

0: saabunud on erakuulutus. Ostan teie auto. Sobib ka remonti vajava masin. Telefoni number on 56304306. Ostan teie auto. Sobib ka remonti vajava masin. Telefoni number on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Sea avaliha kilohinnaga vaid 2,99 ja viilutatud juust E-Piim 500 grammi. Aitäh kaardiga kõigest 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
5: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
6: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
7: Horoskoop.
8: Kell on 9.44 minutit ning saame üle vaadata uue nädala horoskoobi. Selle horoskoobi on koostanud astroloog Ambrosia. Jäär. Jäärad võivad tunda sel nädalal suurt entusiasmi oma kodus või aias midagi ära teha. Peresuhted on kõige olulisemad, kuid liigne tulisus võib tekitada ka konflikte. Ei maksa oma pereliikmetega milleski võistlema hakata. Aeg on ideaalne, et lükata liikuma kodu ja privaatse eluga seotud protsesse, mis nõuavad keskmisest rohkem energiat ja peale hakkamist. Sõnn. Sõnnid võivad tunda sel nädalal kurnatust ning vajadust igapäeva elust rohkem eemale tõmbuda, kuid just kui vastu nende tahtmist tuleb palju ülesandeid ja suhtlemist, mis nõuavad sõnni tähelepanu. Tuleb leida mingisugune tasakaal. Sõnn võiks igal võimalikul hetkel ise endale veidi aega võtta. Kas või teha väikeseid päevaseid tukastusi või natuke omaette mediteerida. Kaksikud. Sõbrad ja tutvusringkond mängivad kaksikute elus sel nädalal suurt rolli. Võib tulla ettepanekuid, mis toovad kaksikutele raha sisse. Võimalik, et teatud grupp inimesi on huvitatud väärtustest, oskustest või annetest, mida kaksikutel on pakkuda. Tuleb ainult vaadata ette, et ei planeeriks aega nii palju, et ei jõua siis neid lubadusi enam hiljem ellu viia. Samuti võib kaksikute nädala jooksul veel juhtuda selliseid seiku, et keegi salapärane või veidi omapärane partner paelub neid ning näitab nende suhtes väga kirglikke tundeid. Vähk. Vähk võib tunda sellel nädalal teatavad trotsi oma ülemuse, vanema või mõne muu autoriteedi suhtes. Siin on kaks varianti, kas ühendada selle inimesega jõud ja teha ära koos midagi suurt või hoopis puigelda tema tegevusele vastu. Mõned vähid võivad tunda lihtsalt motivatsiooni oma karjääris või eludel mingisugune julgustükk või suur tegu korda saata. Iseenesest on see hea aeg, et panustada palju energiat suurtesse projektidesse. Lõvi. Lõvi võib tunda sel nädalal kutset seigelda oma alateadvuse või intuitsiooni juhatusel. Soositud on kõiksugu vaimse ja spirituaalse sisuga tegevused, aga ka õpingud ja reisimine. Lõvid, kes tegelevad oluliste kirjatöödega, võivad saada palju juhatust ja inspiratsiooni oma kõrgemalt minalt. Kanalid on avatud. Neitsi. Neitsi võib sattuda sel nädalal tegevustesse, kus tema vaimsed, materiaalsed või emotsionaalsed ressursid on tihedalt teistega läbi põimunud. Olukorrad, kus panus ja jagamine ei ole võrdsed, võivad aga neid siis omajagu ärritust tekitada. Ta võib isegi tunda, et peab oma piire selgemini ja tugevamini kehtestama. Parimal juhul saab neid ise sõpradelt või tuttavatelt palju toetust, ent negatiivses variandis eeldavad nad neid silt liiga palju. Kaalud. Kaaludel on ees palju aktiivset tegutsemiste nii tööalaste kui ka isiklike partneritega. Võimalik, et partneri poolt tuleb kutse ja initsiatiiv. Ent negatiivses variandis võib partner kaalude plaane oma soovide, tahtmiste ja tujudega blokeerida. Mõned kaalud peavad lausa oma otseste vaenlastega silmitsi seisma. Väljastpoolt tuleb surve tegutseda. Parimal juhul leiavadki kaalud diplomaatilise lahenduse. Skorpion. Skorpionil on vaja keskenduda oma tööle, tervisele ja igapäevastele rutiinidele. Võib tekkida mingisugune suur plaan, idee või vaimustus, kuidas oma elu parandada, kuid seda visiooni oleks vaja veel veidi rafineerida. Pea ees muudatustesse tormamine ei ole hea mõte. Kui tekibki inspiratsioon, tuleks hoolega kaaluda, kuidas on kõige praktilisem oma igapäeva elluse rakendada. Hambur. Hamburid võivad tunda kellegi vastu salajast tõmmet, need võivad olla nii-öelda keelatud tunded. Ent võib ka juhtuda, et hamburi partner äratab neis uutmoodi tundeid ja kirgi, mida nad olid siiani ehk alla surunud. Igal juhul on hambur õppimas midagi oma instinktiivsete ja varjatud kirgede või igatsuste kohta. Lisaks võib tekkida nüüd vajadus nende tunnete põhjal ka tegutseda. Hambur võib saada kogemuse, kuidas armastuses märksa autentsem ja ausam olla. Kaljukits. Kaljukits võib saada partneri kaudu inspiratsioon ja julgustust, mis paneb teda oma koduses elus suuremaid muudatusi läbi viima. Ta võib saada innustust, et väljendada privaatselt oma soove ja sügavamaid impulse, mida ta tavaliselt hoiab pigem tagasi. Kodune õhkkond võib selle võrra tulisemaks minna, kuid seda saab kanaldada produktiivsesse tegevusse. Veevalaja. Veevalaja kogeb meeletult suurt mentaalset aktiivsust ning kõige parem oleks suunata see oma töösse või igapäeva elu korrastamisse. Paraku on siin ka teatav oht, et mentaalne üliaktiivsus koormab närvisüsteemi üle ja hakkab tervist häirima. Võimalusel võiks veevalaja sel nädalal füüsiliselt aktiivne olla ja palju ringi liikuda. See on parim viis, kuidas praegust energiat maandada ja oma kehasse tagasi tulla. Ja viimane tähemärk kalad. Kalad võivad tunda nüüd suuremat impulssi lubada endale naudinguid ja kogeda elu läbi kõikide meelte, olenemata sellest, mis on nende naudingute hind. Teiselt poolt võib tekkida ka motivatsioon, et luua ressursse, mis võimaldaks rohkem elu nautida. Kellel on lapsed, võivad kogeda, et hetkel on vaja suunata palju ressursse just nendesse. Raske võib olla oma kõige kallimatele midagi keelata. Kui vastav tendents on olemas, võidakse lapsi asjadega üle hellitada. Ent tegelikult oleks vaja otsida õiget tasakaalu. Head kuulajad, selline oli põhjalik ja väga mitmekülgne uue nädala horoskoop. Kello vahepeal saanud 9:50 minutit ning juba üsna pea. Peale kella 10 täistunni uudiseid jätkame siit poolt saatega hiljem ärkajatele. Selle tunni lõppu aga kuuleme muusikat ning raadioetri võtab üle Shannon looga selle suve lugu.

0: Kuus on tundeid.
1: Need on need tunded, kun se tühjad tunded. Tunded, mis avanusi enda.
0: Õhus on soove.
2: Ja nüüd sa saad, kol soovi soovida.
0: Õhus on mälestusi.
1: Mälestusi, hei, ja hetki valusaid kui ikka.
0: Õhus on Eesti.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Raumetalli kevad koristus. Kuni 7. juunini oleme ainult Elvas, avatud ka pühapäevadel. Vaata raumetall.ee.
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Maasikad 500 grammi lausa 60% soodsamalt, vaid 1,99. Ja piimašokolaad Milka aitähkaardiga soodusinnaga 1,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Erakorraline teadaanne. Tallinna Raekoja platsil avati parkla. Jõuluturg on nüüdsest.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
9: Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Venema rünnakutes Lõuna-Ukrainale hukkus Hersonis üks ja sai viga 4 inimest. Venema korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku ka Ukraina pealinnale Kiievile. Ukraina õhukaitse hoiatas pealinnale lähenevate droonide eest veidi enne kella 10 õhtul kohaliku aja järgi. Tund hiljem töötasid Kiievis õhutõrjesüsteemid. Kiievi linnapea teatas plahvatustest ja kutsus inimesi varjuma. Iisraeli armee laiendas evakuatsiooni hoiatusi Lõuna-Liibanonis, hoiatades ka neid külasid, mis asuvad väljaspool Iisraeli poolt okupeeritud ala. Hoiatus anti vaatamata Liibanoniga sõlmitud relvarahule, mille eesmärk oli peatada võitlus Iraani toetatud Hezbollahga. Hoiatus hõlmas enam kui 10 küla ja linna. Iisrael andis lööke üle kogu Lõuna-Liibanoni sõjaväe teatel, tabati 10 Hezbollahga seotud sihtmärke, ka Liibanoni riiklik uudistagentuur teatas mitmetest Iisraeli rünnakutest üle Lõuna-Liibanoni. Iisraeli rünnakutes on Liibanonis hukkunud üle 2600 inimese ja üle miljoni on ümber asustatud. USA lennufirmad asusid abistama reisijaid ja meeskonna liikmeid, kes jäid hätta Spirit Airlinesi üle öö toimunud tegevuse lõpetamise tõttu, pärast seda, kui odav lennufirma viimase hetke kõnelused võlausaldajate ja valge majaga nurjusid. Spirit alistus pärast tõusnud kütuse hindadele ning teatas, et lõpetab oma ülemaailmse tegevuse viivitamatult. Sellega tühistati kõik lennud ja kliendi teenindus muutus kätte saamatuks. Spirit Airlines on lubanud piletiraha tagastada. Mitmed lennufirmad asusid kiiresti Spiriti kliente üle võtma, pakkudes neile, kes ärkasid tühistatud reisiplaanidega nii nimetatud päästepileteid. Võrumaal ja Ida-Virumaal said inimesed varahommikul kaitseväelt drooniohu hoiatuse. Samal ajal teatasid Venemaa Leningradi oblasti võimud droonirünnakust. Kella poole kuu ajal hommikul tuli kaitseväelt teade drooniohu lõpust. Leningradi oblasti kuberner teatas varahommikul, et Vene õhutõrje on teinud kahjutuks 51 drooni. Ukraina kaugmaa droonid on varem Venemaa Eestiga külgnevate piirkondade ründamisel Venemaa vastutegevuse tõttu Eesti, Soome ja Läti õhuruumi kandunud. Politsei hoiatab Tallinnas Haabersti piirkonnas liikuva karu eest. Öösel kella 1:30 paiku märkas politseipatrull Tallinnas Astangu tänava juures liikumas karu. Tõenäoliselt võib loom liikuda Astangu ja Tähetorni tänavate ümbruses või Harkuraba piirkonnas. Lääneharju politseijaoskonna välijuht Gert Trumme palub inimestel olla piirkonnas liikudes tähelepanelik. Metsloom võib käituda ettearvamatult eriti võõras linnakeskkonnas. Karukohates tuleb temast eemale hoida, vältida silmsidet ja taanduda vaikselt selge ees. Politsei palub karu nähes sellest teada anda häirekeskusele. Ning politsei palub ka abi Põlvamaal kadunud 26-aastase Kristo ja 2-aastase Karl Sebastiani asukoha tuvastamisel. Kristo lahkus täna öösel Põlvamaal Kanepi vallas Tõdu külast asuvast kodust koos 2-aastase Karl Sebastianiga teadmata suunas. Politsei on kontrollinud mehe võimalike liikumissuundi ning suhelnud tema lähedastega, kuid seni ei ole õnnestunud neid leida. Kristo on kõhna kehaehitusega ja tal on helepruunid lühikesed juuksed. Mehel on seljas sinine eestikirjaga pusja ja mustad püksid ja heledad ruudulised jalanõud. Tal ei ole telefoni kaasas. Lapsel on seljas must jope, jalas mustad püksid ja tossud, peas on mustade laikudega müts. Politsei palub kõigil, kes on Kristot või Karl Sebastiani näinud või teavad nende asukohta, anda sellest kohe teada, helistades numbril 112.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
10: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
11: On pea kuidagi väikseks jäänud, klapid vajuvad alla. Aga kui ilmast rääkida mitte minu peast, siis võt, see on täna mitmekesine. Sajab hoovihma ja seda eelkõige just Põhja-Eestis, Lõuna-Eestis, meil siin praegu väga mõnus ilus suvehommik. Tuul tuleb meile läänest, toob värsket õhku kiirusega 3-8, puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja õhu sooja 8-22 graadini ja kõige palavam ikka Lõuna-Eestis.
12: EE andmetel on 8 soojakraadi mõõdetud Pärnus, 9 Tallinnas, 14 Narvas ja 15 kraadi on Tartus.
0: Hiljem ärkajatele.
12: Tere hommikust, head kuulajad! Täna on pühapäev 3. mai ning kell on 10.05.
11: Mul ema kooli ajal ikka niimoodi äratas, et tere hommikust, tulen tammikust ja siis midagi oli kummikus, et näiteks mingi võileib. Tere hommikust ka teile kõik head raadikuulajad, teid äratavad jätkuvalt või noh nüüd siis edasi kahekesi tandem Andrea Muru ja Henri Laumets koosseisus.
12: Nii on ja tead, saime just äsja üle vaadata mõne Eestima paiga õhutemperatuuri ja üllatav on see, et Tallinnas oli varasemalt ikkagi niivõrd palju soojem, aga nii nagu ka sina ütlesid siin just, et said ikkagi otse allikast infot, ja et Tallinnas sajab vihma.
11: Sotsiaalmeedia reetis, kui jube ilm teil seal Põhja-Eestis on, pidage vastu ja võtke siis meie Lõuna-Eesti energiat, meil siin päike paistab, nii mõnus soe oli olla, ei tahtnudki tööle tulla, no olgu, tööle võib ikka tulla, aga nagu tahaks see lõues ka olla kohe täitsa selline aias grillimise ja toimetamise ilm on praegu või lihtsalt, et hommikul terrassil näiteks kohvi juua.
12: Oi, mina olin eile ka nii palju õues ja kõigepealt jalutuskäik. Ja
11: seda on näost näha, sul on kohe nagu täitsa noh, nagu aste lõuna maade poole oma nahatooniga.
12: Kuule, aga ma võtan nii kergesti ka päikest külge, päevit on väga ruttu ära, et ma olen vist ühe korra elus ainult ära põlenud ja see oli ka välismal ja seal on lihtsalt see päikese kuumus kuidagi teistsugune võrreldes meiega. Aga eile käisime ka ikkagi istumas ja nautimas ja tead, mõtlesin, et no praegu on selle riietusega täpselt selline, et no ei tea, mida täpselt panna. Hommikul tuled on ikkagi veel jahe, ei taha päris siin kampsuni väel tulla. Paned ikkagi mingisuguse asja endale peale. Ja siis eile päeval oli nii palav, et ma mõtlen, et oh, ma ei pagan, et ma ei taha siin tuult ka saada, pärast läheb hääl ära. See on ju kõige hullem asi, mis saaks üldse juhtuda. Siis on küll ikkagi otsaga tuled kokku siin peaaegu. Ja läksime istuma ja tead, panin siis katkised ja teksapüksid jalga. Mõtlesin, et tuulutus, et tuulutab seal natukene jalga, et nii palav on. Ja tead, mis juhtus? Istun siis rätsepa istes ja oligi nii lõpuks, et mul olid põlvede peal olid sellised väikesed päevitusrandid tulnud, et hiljem lähen vaata, mõtlen, miks mul nagu põlved nagu veidi sellised tumedamad on, et ma olen nagu puhas, ei ole nagu mingit mulla tükki seal kuskil.
11: Ei ole peenras rohimas käinud.
12: Ei ole peenras rohimas käinud ja kohe päike hakkas nii kergesti külge, et no ikka suvi tuleb varsti.
11: Nii et head põhjaeestlased ja ka need, kes seal Haapsalu piirkonnas ja Hiiumaal elavad, et teil võib-olla seda päikest täna nii palju pole. Vaba päev, püha päev, tulge siia Lõuna-Eestisse elu nautima, meil siin kõik see paremad söögi söögikohad ja majutuskohad ja muidugi Raadio Elmar ka .
12: Ja head kuulajad , kindlasti ka teiega on sellel nädalal midagi veel toredat ja head juhtunud , olenemata , kas olete Lõuna-Eestis käinud siin või mitte vahepeal . aga te saate meile anda teada enda heast uudisest . Nimelt , kui te lähete Raadio Elmar Facebooki lehele , leiate sealt vastava postituse ning annate näiteks kommentaaridesse siis teada , missugune oli teie selle nädala hea uudis ja meie juba üsna pea loeme veel mõned head uudised ette ning hiljem paneme käima ühe loosiratta ning on teil võimalus võita siis Elmari kruus endale .
11: minu hea uudis sellest nädalast , kohe väga lihtne konkreetne uudis välja tuua ja ma tean , et sa kohe liitud minuga , sest me oleme seda teemat juba sel nädalal arutanud ja oh seda üllatust , sel nädalal oli meil palgapäev ja eelmine kuu oli ju riigipühad . Me käisime riigipühadel tööl , ei osanud üldse arvestada , et selle eest tuleb ju topelttasu ja siis vaatad , et oh palgapäev , miks ma nii palju sain . hea tunne tuli kohe sisse , eks ole .
12: jah , tead , läks täiesti meelest ära see püha seal vahepeal .
11: täitsa nagu sellised väiksed asjad ka loevad , et ma usun , et ka teil raadiokuulajad on midagi välja tuua , nii et vutt , nüüd küll kiirelt Raadio Elmar Facebooki lehele , pange see kommentaar kirja , nii nagu Andrea just rääkis , sellepärast et kohe läheb loosimiseks , anname teile kolm laulu aega , et suudaksite kasvõi väikese lausegi sinna kirja panna , sest vahet pole , mis lugu see on , kui pikk see on , iga kommentaar osaleb loosis .
12: nii on .
11: kinnitas nõukogu esimees Andrea Muru .

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Jäänud on veel kaks päeva. Maailma kuulsaim muusikal. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. See on kordumatu elamus. Kogu eluks. Piletid piletilevist. Vaatage ooperifantoom.ee.
2: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha. Parimad pakkumised ei oota. Rademar! Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
3: Tähelepanu, tähelepanu kõik Eesti inimesed, kes lähtuvad faktidest. Sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv oli 5. märtsil kõige soodsam Lidlis.
4: Põhineb Siinexti poolt läbi viidud võrdlusel 6 jaeketi valitud kauplustes. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv. Lidl.
5: 9. mail Põlvas suur retro grillpidu. Šašlõki võistlus, läbi päeva särisev grill ja parim retro muusika, mis paneb hinge laulma ja jala tatsuma. Võta sõbrad kaasa ja kohtume 9. mail Põlvas.
6: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
7: Hiljem ärkajatele.
8: Kell on 10:21 ning head kuulajad, saame hakata peagi teie häid uudiseid jagama teistega.
9: Ja võtame siis ette Raadio Elmar Facebooki lehe ja siis on seal Andres ning minust üks pilt, kuhu alla kommentaariumisse tuli jätta siis oma kommentaar mõne hea sündmusega sellest nädalast. Ja veel on küll nüüd tõesti viimased minutid, et sinna midagi lisada, et osaleda loosis, kus on teil võimalik võita siis Elmari kruus. Ja kujutage nüüd ette järgmisi suve, kuid te olete hommikul oma terrassi peal päike paitab teid, Elmar mängib ja teote parimat kohvi just nimelt Elmari kruusi seest.
8: Küll sina ikka räägid need, seda mesi juttu.
9: Ja need idüllilised hommikud on kõigest ühe pisikese postituse kaugusel, mis tuleb teha meie Facebooki lehele, nii minge vange ruttuse postitus sinna kirja ja ma näen, et siin praegu neid natukene juba lisandub juurde, aga Andrea, kui ikkagi mõelda nüüd sellele nädalale tagasi, palgapäev oli muidugi suur rõõmustav uudis, on sul midagi veel sellist toreda pisikeste väikest asja välja tuua, et mis tegi võibolla sinu olemise rõõmsaks, kindlasti ilus ilm on siin ka kommentaarimist väga palju läbi käinud ja me mõlemad tunnetasime seda, et oli ilus ilm ja
8: Karulauk.
9: Mis sa sellega tegid? Sa pühärdasid seal sees?
8: Ikka vitsutan seda, kuidas siis muud moodi. Mulle meeldib seda praegu igale poole panna. Hommikuti teen omletti näiteks vabadel hommikutel, ikkagi kõik hea kraam sinna ja siis karulauku peale. Aga kodus ka karulauku pestot on päris hea manustada. On ta selline ikkagi mõnus asi, mida süüa ja ma ütlen, et tuleb ikkagi viimast võtta ja ma tean ka, et eestlased on väga kiivad salajas hoidma enda karulaugu korjamise kohti. Ma kus juures nägin mingil hetkel märgatud Tartus mingisugust postitust, et keegi anonüümne osaline küsis, et no et öelge, et kus on siis need head karulaugu kohad ja siis ega kommentaarid ei jäänud vastust võlgu ja selles mõttes öeldi, et see on sama nagu küsida teiselt eestlaselt, et kus on sinu parim või lemmik seene koht on ju, et see on selline sarnane. Aga tead, naudin.
9: Iga üks saab ikkagi oma liistude juurde. Minul on huvitav uudis välja tuua saunamaailmast. Et postitasin sel nädalal ka siis pildi üles Instagrami, kus olen saunas. Ja selle saunaga oli tegelikult üks huvitav kogemus, et mulle meeldib asju katsetada ja nii edasi. Ja see katsetus saab tegelikult alguse minu räpina kooli üleilmisest kooli nädalast. Nimelt meie tegime siis seal igasuguseid erinevaid hooldus kevad lõikamisi või kärpimisi puudele ja põõsast. Ja siis härra Vaasaga käisime seal õppeaias ringi meie siis õppejõud nii-öelda ja oli üks hästi haruldane puu, mida Eestis kasvab väga-väga vähe. Ja sellel oli üks suur selline nagu vars või oks ära kuivanud, et ütles, et see tuleb maha saagida. Ja et see on üli kerge, üli pehme puu, niimoodi kui sa paned selle sae sinna sisse, siis sae nagu võis eest läheks läbi. Ja tegemist oli siis sellise puuga nagu Siberi vaher. Ja kui me seda puud nagu lõikasime, siis noh, tuli ikka siuksed ka nagu korralikud siuksed jämedad nagu siukse jämeda mehe biitsepsi paksused sellised halud tulid ja tead, need lõhnasid nii hästi. Need lõhnasid nagu, ma ei tea, nagu oleks kuugi väga kallis uude sauna sattuna, mis on mingi vääris puiduga tehtud. Aga no, need oleksid läinud lihtsalt kuskile, ma ei tea, tavalisse lõkkehunnikusse või midagi. Ja siis mina ütlesin, et ma võtaks need puuhalud endale, et ma tahaks kodus sauna kütta, tuleb hea aroom sisse. Ja siis ma panin need puud, panin omal kodus sinna sauna koldesse ja ütlesin ahjule ka veel, et, või kerisele, et oot, nüüd hakkavad siin põlema sellised puud, mida sa pole kunagi põletanud. Ja oi, kui hea sauna lõht oli.
8: Ma usun.
9: Vääris puitu põletada, ikka sellist haruldast puud.
8: No, see ei oli ole minu, raha
9: see oli minu, ja see oli minu selline rõõmus elamus sellest nädalast. Aga kas kuulajad rõõmsaid elamusi tulevad siis karulaugu peenrast või hoopiski sauna pealt, eks sellest nüüd lugema hakkamegi siis?
8: Nii on. Indrek on kirjutanud, et käivad valmistused Tammsalu päevadeks ja on ta siia juurde lisanud ka pildi mingisugusest sõidukist. Tundub see nagu mingisugune autoke olevat. Ma ei tea, kui sina vaatad, oskad ehk täpsemalt kirjeldada, Henri.
9: Ma nüüd ei ole nüüd päris selline nõukogudaegset masina ekspert, aga äkki see mingi zill on. Mine sa tea, ei julgesin pakkuda pärast öeldakse, et isver küll kui rumal.
8: Kuidas ei tea?
9: Ja? No vaatad, et see nõukogudaeg jääb enne minu aega, et noh, et kõik, mis oli enne mind, see oli enne mind. Ma olen kursis sellega, mis tänapäeval on. Aga Kender kirjutas, et põllu peal sai kive korjatud päev otsa ja mõnus Elmari raadio mängis taustaks ja naeratuse andsid veel ka mõnusad arutlemised raadioeetris. Võt, kuule, see on natukene nagu kompliment meile.
8: No me täname.
9: Aitäh, Kender.
8: Väga armas.
9: Auhind on nüüd sinu, ma saan.
8: Ande on kirjutanud, et tegin aias hobuses õniku laotust. Ainult 3 tonni labidas ja aiakäru abiks. Ma täna pean mina sügisel saan saaki.
9: Aga kirjutab Katrin. Ma nüüd ei teagi, kas see on hea või halb uudis, aga Rakvarre jõudes sain suure üllatuse osaliseks. 6 aastat kasvasid ilusti ja nüüd siis see aastas selline disain kitsekeste poolt, mind ajas ikka väga naerma. Kõik teised puud olid puutumata. Nii et Katrinil siis ka mingisugune vääris puu sai seal väikese kärpimise, nii nagu seal Räpin aianduskoolis siis õpilaste poolt tehti.
8: Ja on veel kirjutatud, et päike paistis ja ilm oli väga soe. Ma arvan, et suur osa Eestist tundis eile selle üle nagu ikka väga head meelt.
9: Mm-hmm. Ja ma kiidan selle postitaja Facebooki nime Märuli Kiisu. Vaata, Katrin on nüüd lisanud pildi ka sellest, mis kitsed teinud on. Need on elupuud, kas siis nüüd prabandid ja tõesti ainult ülevalt on väike selline tuust alles jäänud ja all ei ole nagu mitte midagi. No,
8: peaaegu nagu pikkuse järjekorras oleks need puud siin, aga üks eelviimane puu on ikkagi pisut pikem kui see päris viimane, kui sa vaatad seda.
9: Kuule, aga see oleks nagu mingisugune Jaapani aia disain, et nagu nende
8: aga
9: puudega on kõvasti vaeva nähtud.
8: Tead, ma arvan, et asi on alati perspektiivis. Mm-hmm. Ikkagi tuleb mõelda, et äkki see on selline uus abstraktne kunstivorm, mis on teie aias, Katrin.
9: Just. Ja Katrin, panen nüüd tähele, et järgmistel kordadel uuesti Rakvere satud, siis on juba naabritel samasuguse puud ja mitte, et kitsed oleks seal käinud, vaid naabrid ikka oma naabrite pealt, et mis ägedat nende aias on, teeme ka sellise lõikuse.
8: Nii et Katrin paneb aluse uus täiesti mood. Kogemata ja uuele moele.
9: See kõik sai alguse Rakverest ja Katrini prabandi peenrast.
8: Janne on kirjutanud, et käisin eile kabe võistlustel ja pinket jagus lõpuni ning üllatusena tuli naiste esikoht. Oho. Väga tubli, Janne, oho. Väga tore.
9: Nii, Kris on ka 5 minutit tagasi teinud postituse, et teen kooki. Kuule, Kris, nüüd tahaks küll teada saada, et mis kooki sa teed.
8: Kuule, sa eile küsisid mult rabarberite kohta. Läksin nii. Ja vaatasin, mäletasin, et viimane kord, kui oli vaadanud, olid nad mingisugune 5 sentimeetri pikad olnud.
9: No mul on praegu sellised.
8: väga, ma oleks saanud ka tead peaaegu nendest kooki teha ikkagi, no ma ei tea, ma näitan sul umbes nii palju.
9: No, no see on juba 20-25 sentimeetrit.
8: Umbes aga olidki ja ainult üks rabarberi kogumik, seal on nagu pikemad rabarberid, igal pool ei ole, nii et oleneb paljudest asjadest ilmselt.
9: Tead, ma ütlen selle kohta, et ega lapsed kasvavadki kiiresti, aga mina tahaks nüüd küll ikka väga teada saada, mis kooki sinna valmistatakse, sellepärast, et koogid on väga minu teema ja ma võiks iga päev kooki süüa ja söön ka võibolla peaaegu, et nagu... Nii, teeme väikese värskenduse ka, kas on tulnud mõni kommentaar siia juurde ja vaatame kohe nii midagi nagu vist plupsas küll siia, kohe loen need kõige uuemad ette. Olime siin koogi teema juures. Margit kirjutab, et Tori täkupäev oli väga lahe, väga ilus ilm oli ka ja mõnus esimene mai oli. No tore, kui inimesed jäävad rahule selle pika nädala vahetusega. Mõtle, kui kurb oleks olnud, kui see oleks olnud üks külm ja vihmane periood, aga võt, näed sa, ilmataat naeratas meile.
8: Airi kirjutas, et sain esimest aastat lõpuks sinilille oma aias võitsema. 2 aastat ootasin. Oh, kaua oodatud kaunike, ütleme nii.
9: No tõesti. Kirjutab ka Kaire, sain täna kätte oma tellitud vaarikud ja virsiku. Veel sain puhkuse, nädalal palju tööd aias tehtud ja väikevend käis abis, aitäh talle. No asjalik puhkus siis, kui ikkagi jälle, nüüd toon siin välja selle, et ilm lubas ja said aias toimetada, mitte et on lumi maas ja...
8: Nii on, aga tundub, et me oleme kõik kommentaarid ette lugenud, rohkem siin vahepeal juurde ei ole tulnud ja ega muud midagi saame vaid loosiratta käima lükata ning teada, kes saab endale loosi tahtele.

Rääkimata lood Grete Vaia esituses. Selline lugu jätkub siit raadiost Elmar siis, kui kell on täpselt 10:30. Millised lood teil rääkimata jäid? Võimalus uuesti rääkida juba nädala pärast jälle meie Facebooki kommentaariumis.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Tere , kas teil sellist samasugust aga punast on ? Aga punast ja hübriidi ? Aga neliveolist ? Vahet on !
2: Nordautost leiad endale sõiduki , mida teistel pole . Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu , siis toome selle Euroopast . Vaata nordauto.ee.
3: Raumetalli kevadkoristus . Kuni 7. juunini oleme ainult Elvas , avatud ka pühapäevadel . Vaata raumetall.ee.
4: hea aiapidaja , tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades . pakume suures valikus aiatarbeid , ampleid , lilli , taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt . Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal , Märjamaal ja Lihulas . hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
3: praktilised erialad , päris oskused ja tulevik , mida saad ise kujundada . kõik see ootab sind Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis . tule õppima põllumajandust , toiduainete tehnoloogiat , käsitööd , kokandust või turismi . dokumente saab esitada kuni 15. maini . kohtumiseni Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis .
5: selle nädala hinnaliidrid Maximas . pikk kurk kilohinnaga 1,99 ja jahvatatud kohv Paulig 500 grammi aitäh kaardiga vaid 6,69. Maxima , Eesti meeldivaim toidupood .
6: sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi . Kuu algab küll rahulikult , aga lõpeb tormiliselt . Veel uurime Eesti staaridelt , kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane . ja veel , evolutsioonibioloog selgitab , miks on 90% inimestest just paremakäelised . nii on , nagu elu käib , Elu 24 .
7: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
8: Raadio Elmar.
9: Hiljem ärkajatele.
10: Head kuulajad, kell on 10:42 minutit ning nüüd mängime mõttemänge.
11: Oo jaa.
10: Henri.
11: Nii, mul on täiesti sinu teema täna.
10: Nii.
11: Selles, milles sa oled väga tugev.
10: Ja me, no, sa võid üllatada mind, milles ma tugev olen.
11: Kanades täna juttu ei tule.
10: Okei.
11: Nii. Ja mis sa nüüd arvad, kas juttu tuleb termotuuma füüsika ajalooliste isikute armukeste kodupõlvedest? Ehk siis noh, lapsepõlved.
10: Füüsika, kindlasti üks kõige tugevamaid aineid.
11: Jaa, aga nagu termotuuma füüsika alusrajajate armukeste lapsepõlve kodus. Me läheme nagu kinnisvarasse.
10: Asi, millest ma mõtlen kogu aeg igal vabal hetkel.
11: Või siis on teine teema paranormaalsus. Mis sa arvad, kummas tuleb?
10: Ma arvan, et sa küsid minult küsimuse paranormaalsuse teemal.
11: Sul on jutt jumal õige, juba saad esimese punkti kätte, sellepärast, et täna tähistatakse rahvusvaheliste paranormaalsuse päeva. Mm. Oled sa sellega kokku puutunud? Ikka, end... sa oled rääkinud minu arust nendest kummitustest, sul vaata riidekapp vahepeal nagises seal, tegelikult oli riidepuu.
10: Jaa, aga selle loo lõpp oli see, jah, just, et riidepuu oli seal, ja, mis tegelikult
11: aga
10: oli.
11: Aga kõik saab algus ikkagi vaimudest ja kummitustest, et see riidepuu on ainult vahend, mida nad kasutasid.
10: Ma lihtsalt arvan, et ikkagi õudusfilmid on selle pildi kujutanud inimestele peamiselt.
11: Nii, ja uurisin välja, mis sa arvad, et jääme Euroopasse, ärme siin suurt laie maailma ette võtta, mis on Euroopa kõige paranormaalsem riik, kus juhtub kõige rohkem asju, kus on võibolla selliseid müstilisi kohti, kus inimesed usuvad seda kõike, võibolla et kõige rohkem oma rahvastikus.
10: Mis riigist see Dracula nüüd oli?
11: See oli Rumeeniast.
10: Rumeenia.
11: See Bramsi loss on seal metsade vahel. Olen seal ise ka käinud ja enne seda vaheltud lugesin Dracula raamatu läbi ja siis läksin sinna lossi. Väga, väga vägev loss. Ilus loss, soovitan minna. Aga ei ole Rumeenia. Kus juures Rumeeniat pannakse sinna top viide küll? Et seal on see suur nõiduslik mets ka ümberringi.
10: Ja inimesed, kes on seal reisimas käinud, mõnikord ju teevad ka katseid nii-öelda, et lähevad nõia juurde ja tellivad mingisuguse teenuse. Okei, kui ikkagi Rumeenia ei ole, siis ma miski pärast tahan arvata, et ta jääb sinna Lõune-Euroopa kanti. Kas mul on õigus?
11: Absoluutselt mitte.
10: Ei olegi?
11: Mhm.
10: Uh-huh. et äkki siis võiks ikkagi kuskil üleval pool olla ja?
11: Ja
10: no lähme siis üles Soome.
11: Ei ole Soome ka mitte. No, õige vastus oleks olnud muide Iirimaa. Ma ei hakka sul siin kõiki Euroopa riike ette laskma nimetada, et muidu paned siin enda geograafia tundi proovile ja meil läheb siin tund aega. Aga miks Iirimaa? Inimesed, kes elavad Iirimaal, kuulavad meid Iirimaalt või kes plaanivad sinna minna, siis mõned väikesed tausta info killukesed ka, et miks Iirimaa on Euroopa siis või üldse üks maailma kõige paranormaalsemaid riike. Ja ma ei räägi siin nüüd ufodest või sellistest asjadest, vaid sajandite pikkusest nüüd taustast. No alustuseks Iirimalt sai alguse Ameerika Ühendriikidesse nüüd ka kõikele maailmasse levinud Halloween, sest seal endi kunagi toimus seal selline paganlik festival nagu Samhaini festival. Ja üleüldse iirlased usuvad, et Iirimaa asub maa peal sellises kohas, kus on kõige õhem kiht selle meie maailma ja teispoolsuse vahel. Ja selleks annab näiteks nütelda uskumust see, et Iirimaa on väga tuultel avatud maa, et seal tuul puhub selle mulla kõik pealt ära ja siis nütelda see alus kivi, mis peale tuleb, et see olekski nagu all maailma katus. Et selle kivi all on siis kõik see, et teine maailm. Ja sajandite jooksul on tegelikult, noh, mitte enam nüüd tänapäeval, aga kunagi siis ehitati väga uskumatuid hauakambreid ja sellist asja, millest mina pole mitte kunagi veel kuulnud, aga haldjate kindluse. Need on siis sellised iidsed ümmargused ehitised, mida tänapäeval ja üldse siis läbi folkloori on peetud just nimelt sidhede, ehk siis nende Iirima haldjate kodudeks ja palutakse inimestel sinna mitte minna ka tänapäeval.
10: Umbes ja, nagu Eestis mingisugused pühad hiied on näiteks, on ju?
11: Ja kui rääkidagi just nagu eestlastest ja võrrelda neid nüüd iirlastega, siis vaata, eestlased on annud põlvest põlve edasi oma regivärssidega igasuguseid lugusid. Noh, räägime mitte nüüd tänapäevast, vaid ikkagi 100 aastat tagasi ja veel enamgi. Räägiti Kalevipojast, räägiti muissetest, eepostest, noh, üldse sellised lood. Siis iirlastel põlvest põlve käisid edasi just nimelt sellised kummituslood ja sellised teispoolsuse lood. Et see kandus põlves põlve edasi ja kuna seda on tehtud juba sajandeid, siis iirlased usuvad seda kõike. Noh, võib-olla mitte teaduspõhiselt ja nii sinisilmselt, aga nemad usuvad, et nende folklooris on sellel teispoolsusel maailmal väga tähtis roll. Ja kui kunagi Iirimaale satute, siis soovitatakse näiteks külastada sellist kohta nagu Liipi loss, mis on siis Iirima kõige kummitavam loss. Nii et kummitused elavad Iirimaal.
10: Ja tead, mõtled küll, et mõnikord sellised ebausulised kombed on nagu veidi imelikud, kui kuuled või mõtled teiste maade kontekstis siis neil asjadele. Aga näiteks mina sülitan ka 3 korda üle vasa kõla, kui kogemata ütled midagi kehva või mõtled, et ei tahaks, et küll selline asi täit tuleks ükskõik, mis juhtub.
11: Ja kui mina näen, et must kass läheb üle tee, siis mina pööran auto ümber, lähen koju tagasi.
10: Mina teen pai, eks iga ühele oma.
11: Tuled autost välja, lähed kassile pai tegema.
10: No. Eile just jalutasin Tartus, nägin ühte nii armast kassi. Seal nautimas. Tuli veel järele ka Kraunus ja mõtlesin, et no ta oli igal juhul hea sööda peal kass, selles mõttes ma ei kartnud, et ta kodutu on ega midagi.
11: Ta juurde saada.
10: No ma ei kujuta ette, jah. Aga tead, sina rääkisid võibolla sellisest kaugemast teemast, ütleme nii, et tihti peale inimesed võibolla ei usu neid asju, aga mina lähen matemaatika juurde.
11: No nii.
10: Eks siis kaks äärmust, eks siis midagi kõigile. Henri, sina pead ka iga aasta ikkagi oma sünnipäeva, mõnikord suurema, mõnikord väiksema seltskonnaga.
11: No tavaliselt suurema.
10: Kui palju sul inimesi tavaliselt sünnipäeval on olnud?
11: No viimane kord oli 18.
10: 18, okei.
11: Ma ei tea, kas on palju või vähe. Mul ei olnud juubel ka veel.
10: Jah. Minul on ka mõned sõbrad, aga minul on selline fakti küsimus sulle, et mis sina arvad, mitu inimeste peab sinu sünnipäeval või sinuga samal üritusel olema, et tõenäosus vähemalt 2 inimese sama sünnipäeva jaoks oleks üle 50%. Eks siis mitu inimest peab olema sinuga ühes kohas, et tõenäosuse järgi oleks teil siis samal päeval just kui sünnipäev
11: mul
10: või sinul või kellegi teisel.
11: On sellele vastus olemas.
10: Ja.
11: Ja ma ütlen, selleks numbriks on 18 inimest, sellepärast, et minuga samal päeval selles seltskonnas oli inimene, kelle oli ka 6. jaanuaril sünnipäev.
10: tegelikult mitte . Kui sul oleks sünnipäeval olnud 23 inimest näiteks on ju , siis oleks see tõenäosus olnud 50,7%, et vähemalt kahel inimesel on sama sünnipäev . Ega kui sul on ka vähem inimesi , sul on ikkagi see tõenäosus seal olemas on ju , aga see on lihtsalt väiksem . Aga tead , mõelda seda , et sa kutsud 23 inimest kuskile , need võivad olla ju ka täiesti no võõrad inimesed , eks ju . Ja sul võib sattuda lihtsalt suvalise inimesega , kellel , kellegagi siis samal ajal nagu sünnipäev olema . Ja see on väga huvitav , et selline asi .
11: 18-st.
10: Ja tead , seda kirjeldatakse või nimetatakse sünnipäeva paradoksiks , sellepärast et see tundub kuidagi ebaloomulik , et 23 inimest , jah , neid on palju , aga samas need on ikkagi piisavalt väike hulk inimesi , et sa ei mõtleks , et sinul või kellelgi teisel on samal päeval sünnipäev .
11: Või siis teine variant on see , noh , nüüd ma räägin saladuse välja , ongi see , et sa , sul on mõni hea sõber , kellega on samal päeval sünnipäev ja siis te korraldate koos sünnipäeva , sest niimoodi saate kulud pooleks teha .
10: Ja see on ka minu unistus olnud , aga mul ei ole veel , mul ei ole isegi ühtegi samal kuul sündinud sõpra .
11: oota , mis päeval sul nüüd täpsemalt
10: sünnipäev on ? Mul on Mihkli päeval .
11: 29. september
10: yeah. .
11: Päriselt või ? ma arvasin ära , mul oli ikkagi meeles siis . nii et head raadiokuulajad , andke ennast üles , kellel on 29. septembril sünnipäev , sinna on veel mõned kuud minna ja kui soovite ikkagi oma sünnipäevapidu natukene odavamalt mööda saata , aga siiski ikkagi väikest pidu teha , siis Andre ootab sõbra kutseid ja üleskutseid , et tehke see sünnipäev ära ja mõtle , kui lahe , kui te teete 29. septembri klubi . panete kõik need inimesed kokku ja teete sellise möllu , et
10: ühendame eelarved ja inimesed .
11: elu 24 peauudiseks .
10: No ei tea , ei tea .
11: tuleb veel Lusti-Katrin ka kohale ja teeb seal intervjuusid teiega .
10: ma arvan , et sina teeksid ka ühe intervjuu , kui mingisugune selline asi aset leiaks .
11: Selliselt peolt me teeksime Elmari otselülituse .
10: mikrofonidega kohale ja muud midagi .
11: korralik tantsuõhtu , Elmari tantsuõhtu . No vähemalt sa laususid tõtt ja kas ma sain punkti või ?
10: Ikkas .
11: Aitäh !

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
2: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Praktilised erialad, päris oskused ja tulevik, mida saad ise kujundada. Kõik see ootab sind Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis. Tule õppima põllumajandust, toiduainete tehnoloogiat, käsitööd, kokandust või turismi. Dokumente saab esitada kuni 15. maini. Kohtumiseni Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis.
6: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriz. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta.
7: Tuuri suur esietendus juba kahe päeva pärast. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.-10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits, kodupihvid, 400 grammi, 89 senti. Jäätis pop vanilli või šokoladimaitseline. 63 grammi, 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina korraldas öösel taas suurema droonirünnaku Venema tagalas, sealhulgas Leningradi oblasti naftarajatiste pihta. Leningradi oblasti elanikud teatasid plahvatustest ning jäädvustasid droonid üle lendu. Kuberneri teatel kestis rünnaku tõrjumine terve öö ning Primorski naftasadamas puhkes ka tulekahju. Ametlikul teatel tulistati alla 59 drooni. Soome kaitseministeerium teatas riigi õhupiiri rikkumisest Soome lahe idaosas. Soome õhujõudude teatel jälgisid nende lennukid hommikul Vene piiri lähistel Soome poolel võõra drooni liikumist. Droonijohust teatasid ennetavalt ka Eesti ja Läti võimud. Peterburis suleti kell 2 öösel õhuliiklus Pulkova lennuväljal ja see taastus kell 8. Edasi lükati või tühistati 40 lendu, nende seas ka esimene üle pika aja Moskvast Dubai. See väljuma pidanud lend. Ukraina president Volodymyr Zelenski avaldas hommikul video kahe Musta mere Novorossiiski sadamas seisnud Vene naftatankeri ründamisest Ukraina meretroonidega. Venema rünnakutes Lõuna-Ukrainale hukkus Hersonis üks ja sai viga 4 inimest. Venema korraldas öösel ulatusliku droonirünnakuga Ukraina pealinnale Kiievile. Ukraina õhukaitse hoiatas pealinnale lähenevate droonide eest veidi enne kella 10 õhtul kohaliku aja järgi. Tund hiljem töötasid Kiievis õhutõrjesüsteemid. Kiievi linnapea teatas plahvatustest ja kutsus inimesi varjuma. Iisraeli armee laiendas evakuatsioonihoiatusi Lõuna-Liibanonis, hoiatades ka neid külasid, mis asuvad väljaspool Iisraeli poolt okupeeritud tala. Hoiatus anti vaatamata Liibanoniga sõlmitud relvarahule, mille eesmärk oli peatada võitlus Iraani toetatud Hezbollahga. Hoiatus hõlmas enam kui 10 küla ja linna. Iisrael andis lööke üle kogu Lõuna-Liibanoni, sõjava teatel tabati 10 Hezbollahga seotud sihtmärke. Märtsi algusest on Iisraeli rünnakutes Liibanonis hukkunud üle 2600 inimese ja üle miljoni on ümber asustatud. Politsei hoiatab Tallinnas Haabersti piirkonnas liikuva karu eest. Öösel kella 1:45 paiku märkas politseipatrull Tallinnas Astangu tänava juures liikumas karu. Tõenäoliselt võib loom liikuda Astangu ja Tähetorni tänavat ümbruses või Harkuraba piirkonnas. Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Kert Trumm palub inimestel olla piirkonnas liikudes tähelepanelik. Metsloom võib käituda ettearvamatult eriti võõras linnakeskkonnas. Karukohates tuleb temast eemale hoida, vältida silmsidet ja taanduda vaikselt selge ees. Politsei palub karu nähes sellest teada anda häirekeskusele. Päästjad said eile 16 väljakutset kustutama erinevaid kulu- ja metsatulekahjusid. Tori vallas Piitsaaja külas levis põleng pea 5 hektarile. Enamasti on põlengud alguse saanud kas lõkkest või grillimisest. Tuleoht püsib ka täna, eeskätt Kesk- ja Lõuna-Eestis. Päästamet soovitab tungivalt kõigil järgida tuleohutusnõudeid ning hinnata enne iga lõkke tegemist või grillimist, sellega kaasnevaid riske. Iga hooletu tegu võib seada ohtu inimelud, kodud ja looduse. Kulupõlengud märgates tuleb viivitamatult helistada 112 ja abi kutsuda. Teeme ära talgupäeva raames korraldati eile 700 talgut, millest võttis osa vähemalt 24 193 talgulist. Talguveebi kirja pandud numbrid on siiski vaid osa kõigist Eesti mõeri paigus peetud talgutest. Kogukonna turvalisuse ja vaimse tervise talgute kõrval korraldati kõige rohkem heakorra ja külatalguid, loodushoiu ja prügikoristuse talguid, aga ka korteriühistute talguid.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
11: Ilma juttu ka. No rõõmustavaid uudiseid on sinne lõunaeestlastele, tartlastele, kagueestlastele. Teil tuleb ikkagi täna enam vähem ilus soe päev. Võibolla mõni väike pilvevine on üleval. Aga vaat Põhja-Eestis teie saate kevadiselt värskendavat vihma ja mitte ainult Põhja-Eestis, vaid ka seal Haapsalu piirkonnas ja isegi saartel jagub mõni sabin. Tuul täna väga hull ei ole. Puhub läänest 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja olenevalt sellest, kas olete nüüd siis seal kusagil Põhja-Eestis või Lõuna-Eestis, siis temperatuur on ka vastavalt 8 graadist 22 graadini.
12: Ilmajaam.ee andmetel on 9 soojakraadi Pärnus, 10 Tallinnas, 15 Narvas ning 17 graadi on Tartus.
13: Hiljem ärkajatele.
12: Tere kõik hiljem ärkajad. Kell on 11:05, täna on pühapäev 3. mai.
11: Ja teid äratavad jätkuvalt, kui te veel ärganud pole, Andri Muru ning Henri Laumets ja selles tunnis me toome välja oma suured saladused või sellised tõde või tegu, no päris tõde või tegu siin juhtuma ei hakka, aga meil on jutte rääkida ja tead, ma võin väikese õrrituse kohe siin õhku anda. Ma reedan selles tunnis enda kohta ühe väga suure saladuse, seda teavad ainult mõned inimesed. Ja ma mõtlen nüüd, kuidas ma seda sõnastan, et ma siin nüüd väga suurt skandaali ei tekitaks. Aga ma räägin ühest tööle kandideerimisest, mida ma sellel talvel tegin, mis kui see oleks läbi läinud, siis järgmisest kuust ma enam Elmaris ei töötaks.
12: No selge, nii et kõik suugu kollased väljaanded saavad nüüd kõrvad kikkis hoida ja mõelda, millest siis sinu jutt tuleb. Ja?
11: Üks väga põnev töökoht oli, kuhu ma kandideerisin.
12: No selge, kuna sina andsid niivõrd suure õrritus ära,
11: väga
12: siis
11: suure.
12: Mina hoian suul lukus, mina mitte midagi jütle ja lasen teil kõigil selle õrrituse saatel kuulata muusika.
11: Sina hoiad nüüd enda asja nii ja. Saladuses või? No olgu, see tähendab seda, et siis juba 3 laulu pärast räägin mina oma suurest tööle kandideerimisest ja hoidkalt tuleb selline lugu, et mürtsub maa, mürtsub taevas. Enam kunagi me nii ei tee, ansambel Tuu kõik start. Mina küll praegu seda lubadust anda ei saa, et ma uuesti sinna ei prooviks kandideerida, aga mul on tunne, et ka see rong on läinud, nagu need rongid kõik siin lähevad.
12: Mis sa nüüd?

0: Juhuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Jäänud on veel kaks päeva. Maailma kuulsaim muusikal. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. See on kordumatu elamus. Kogu eluks. Piletid piletilevist. Vaatage ooperifantoom.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruniidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
4: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
5: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Rannarootsi sealihasardel 500 grammi vaid 2,39. Maxima.
7: Praktilised erialad, päris oskused ja tulevik, mida saad ise kujundada. Kõik see ootab sind Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis. Tule õppima põllumajandust, toiduainete tehnoloogiat, käsitööd, kokandust või turismi. Dokumente saab esitada kuni 15. maini. Kohtumiseni Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis.
8: Kanal 2 esitleb. Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
9: Hiljem ärkajatele.
10: Head kuulejad, kell on 11 ja 19 minutit ning siin tunni alguses Henri meid kõiki õrritas. Nii
11: et... Lausa ehmatasin.
10: Nii et Henri laulagedale enda lugu ja mina ja teie head kuulajad peate siis nüüd ära arvama, kas see on tõene või mitte.
11: Rääkisin siin tunni alguses sellest, et siin talvel jaanuaris ma kandideerisin ühte kohta tööle. Ja kui ma oleksin kohta tööle saanud, siis 1. juunist oleksin ma pidanud Elmarist lahkuma. Ja nüüd ma räägin sellest kohast. Kõigepealt ja ma räägin sellest protsessist. Et noh, ilmselgelt ma praegu juba ütlen, olen juba ära öelnud selle, et ma ei saanud sinna tööle, ehk siis 1. juunist ma jätkan raadios Elmar ja mitte, et ma siit nüüd ära kibeleks minna, aga kohe, kui ma räägin sellest töökohast, siis ma arvan, et kõik ka raadiokuulajad nõustuksid minuga, et kui ma oleks selle koha endale saanud, siis loomulikult mine ja kasuta see võimalus ära. Ja miks mitte kirjuta ennast ajalukku. Kõigepealt räägime palganumbrist. See on üks sellised asju, kui inimesed kandideerivad kuhugi tööle, et mis see ka kuupalk on. Eestis on keskmine kuupalk natukene vist seal midagi üle 2000 euro.
10: Pole kindel.
11: Midagi seal see keskmine, mingi 2100-2200 sinna kanti see jääb. Ehk siis kõik, mis oleks nagu keskmisest palgast kõrgem, see tähendaks ju tegelikult nagu head töökoht, eks ole. Ütlen kohe ära, et see töökoht, kuhu ma kandideerisin, on välismaal ja palganumbriks oli 56 500 eurot kuus. Ja mina sain selles tööle värbamise protsessis kolmandasse vooru.
10: Nii et väga tublisti jõudsid edasi, kui sa mulle siin tõtt praegu räägid.
11: Ei, aga praegu ma peangi rääkima, et ma ei saanud sinna tööle. Et ma räägin siis ära, mis koht see oli, milline see väga huvitav tööle kandideerimise protsess oli. See oli täiesti nagu seiklus juba oma ette. Et see pole lihtsalt see, et saadad umbes CV ära ja jääd siis, ma ei tea, vestlusvooru või midagi ootame ja ongi kõik, eks ole. Kõik sai alguse sellest, et surfasin ma internetis ringi. Olin kusagil noh , ikka külastad välismaa lehekülgi ka , ma ei räägi nüüd tööotsimisportaalidest , selline koht ei tulnud üldse sealt välja , aga eks ma läksin oma teadushuvis kusagile erinevatele teaduslehekülgedele , sellised huvitavad , noh , et hakkad kuskilt digigeeniusest lugema , leiad mingi järgmise lingi ja lähed edasi . ühesõnaga , käesoleva aasta 1. jaanuarist avati siis kuuks ajaks , kuu aega oli sul aega ennast üldse kirja panna , algas Euroopa Kosmoseagentuuri kosmoseprogrammi kandideerimise avalduste vastuvõtt ja seal oli mitmed tingimusi . Ja esimene tingimus oli kohe see , millega juba eraldati kõik terad sõkaldest , oli see , et sul peab olema kas kõrgharidus bioloogias , füüsikas või lennundusalane kõrgharidus . Üks nendest kolmest . Lennundus olemas , nii , ja siis oli seal muidugi ka keelteoskused olemas , et sa pead olema täiesti sorav inglise keeles , eks ole , sa pead olema vähemalt enda teada füüsiliselt heas vormis ja no nii edasi , nii edasi ja kõik need järgmised tingimused , need hakkasid tulema siis järgmistes voorudes , et kogu aeg neid terasid sõkaldest eraldada . Nii , saatsin mina siis oma sellised CV ja eluloo kirjelduse ära , et mida ma olen teinud , mida ma olen õppinud , millega ma üldse vabal ajal tegelen , et ma olen sportlikult aktiivne inimene , ühtegi kroonilist haigust mul ei ole , ravimeid ma ei võta , noh , kõik selline tavaline info , pidin võtma veel sellest kas siis kinnitatud arstliku väljavõtte või Eestis saab võtta ka õnneks selle digi väljavõtte enda üldse kõik retseptiravimid , mis sa oled võtnud siin viimase mingi 5 aasta jooksul vist oli , sa pidid kõik need välja võtma ja sinna ära saatma . Nii , läks ikka , no ma ilmatu aeg mööda , ma arvan , et see oli vist kusagil märtsi alguses , tuleb mulle meil , et nii , et oled oma esialgsed kriteeriumid täitnud , nüüd tuleb sul minna arstlikusse kontrolli ja samamoodi siis akrediteeritud asutusse . Ja Eestis on selleks Tallinnas Lennundusmeditsiinikeskus . Läksin kohale , seal tehti kõik , ma pidin käima kopsuröntgenis , et vaadata , et kas mul on olemas kopsukahjustusi , näiteks et ma olen tuberkuloosi põdenud , vereanalüüse pidin igasuguseid tegema , narkotesti pidin andma , noh , nii uriinis kui verest , kõik sellised asjad , mõõdeti kopsumahtu , pidin tegema koormustesti , kõik sellised asjad . Need andmed saadeti ära , läks jälle paar nädalat mööda , see oli juba siis aprilli algus , kui tuli mulle järgmine teade , et nii , et sa oled nagu füüsiliselt ka sobiv meie programmi , aga meil tuleb teha ka sinuga vestlus . Ja siis sul oli kaks võimalust , kas sa lendad Prantsusmaale Toulouse'i , aga noh , samas kuna sinna programmi ikkagi kandideerib kümneid tuhandeid inimesi üle Euroopa , et Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud said siis sinna kandideerida , kes noh , ma rääkisin kõrgharidusest , vanusepiirang oli ka , see oli vist kuskil 25 kuni 45 , selles vahemikus pidid olema . Sinna vahemikku ma ka jään . Ühesõnaga tuli teha järgmine siis vestlus , selle ma sain teha siis ilusti Zoomi vahendusel ja seal juba uuriti tegelikult mitte nii väga seda , et kes oled sina , et räägi mulle nüüd , vasta nüüd küsimustele , et ma ei tea , noh , palgaootus seal saanud rääkida , sest see oli nagu kindel palk ja vaid räägiti hoopiski sellest õppeprotsessist , et see kestab ligemale 1,5–2 aastat , enne kui sinust saab üldse siis nii-öelda kosmoseprogrammi kandidaat , mis tähendab seda , et kui mingisugune positsioon vabaneb , kus sa pead noh , reaalselt minema , kas siis lähed USA-st või Venemaalt , Kasahstanist , noh , Venemaaga praegu natukene hapud lood , aga vaadatakse kaugemasse tulevikku ja siis lähed alles lähetusse . Ja mina mõtlesin täiesti pekkis , no kujuta nüüd ette , esimene Eesti astronaut , ilmapoisist kosmonaudiks või astronaudiks , hakkas nagu mõte tööle . aga tead , see on nagu võib-olla selline poisilik unistus , aga siis tuli hakata nüüd sellest õppeprotsessist rääkima , et räägitigi sellest , et sul tulebki kolida Toulouse'i , oled seal 2 aastat , jah , sa saad käia nädalavahetustel näiteks ära ja saad ka pikemaid selliseid pause , aga tegelikult on seal kohapeal täiesti intensiivne õppeprogramm ja ka treeningprogramm , et see tähendab ka , et sul on iga päev on sul trennid , reaalselt sul on trennid , sinu toitumist hakatakse paika panema , et sa ei saa päris niimoodi , et sa pead olema , lähed McDonaldsisse ja jood alkoholi , kui palju tahad . No väike vabadus seal oli , räägiti kõigest sellest protsessist ja siis , et kui palju sa suudad seda vastu võtta . ja ma hakkasin natukene nagu mõtlema , et noh , mul tuli väike nagu selline piir ette , mitte et ma ise nüüd sellest kohast loobusin , aga eks nad nagu psühholoogiliselt , see oli päris suur selline komisjon oli , kes kõike siis kuulasid mu seda juttu pealt , et kas sa oled ise selleks valmis , nad proovisid nagu seda läbi hammustada . ma arvan , et nad natukene võib-olla kõhklesid ka minu , nad ei , täpselt nagu detaile mulle välja ei toonud , aga et kas ma ikkagi olen valmis minema mitmeks aastaks välismaale ja see ei tähenda seda , et sa selle töökoha lõpuks saad . muide , kui sa oled ikkagi see õpilane , nüüd on see kandidaat , siis sa saad ikkagi seda palka ja see tundus väga hea . Aga sellega kaasnesid ka mingid väga suured igasugused loobumislepingud . Räägiti seal nagu nendest trahvidest , et ei ole niimoodi , et sa tuled proovima siia , saad paar kuud palka , saad omale , ma ei tea , korteri raha kokku ja siis adio , et lähen ära , et mulle ikkagi see ei sobi . Sinuga tehakse täiesti kohe sellised lepingud , kus kui sa õppeprotsessist loobud , siis sa pead tegelikult selle õpperaha tagasi maksma . Ka juhul , kui sul tuleb näiteks mingi tervisehäda või midagi sellist . Ja eks ma võib-olla andsin seal natukene kõhklevaid vastuseid või midagi sellist . Nii et ei läinud nädalatki mööda , kui ma sain kahjuks siis ütelda vastused , et järgmisse voorude kahjuks ei pääsenud .
10: Kas see töökoht oli siis astronaut ? Millele sa kandideerisid või mis asi see oli siis ?
11: See on kosmoseprogrammi , ma panen ühe tausta siia juurde , see on kosmoseprogrammi selline nagu sa saad kandidaadiks , see ei ole päris see , et sa õpid nüüd kohe astronaudiks valmis , aga nad koolitavad sinust sellise sobiliku inimese , et kui tulevikus missioonil on vaja inimest , siis noh , sind hoitakse kogu aeg soojas , mitte et nad koolitavad su välja .
10: ehk siis asendusastronaut põhimõtteliselt .
11: No, midagi sellist , eks ole , et kui vaata , siin räägitakse Ameerika Ühendriikide kuumissioonist ja nii edasi , ega tegelikult eurooplased on praegu ka rahvusvahelises kosmoseagentuuris olemas , seal on jaapanlasi , seal on venelasi , seal on hiinlasi , seal on kõik , need kogu aeg tegelikult roteeruvad seal . Ja neil ongi vaja hoida neid inimesi. See, tegelikult on sul suur seltskond , sul on maa peal juba Euroopas endas on mitukümmend inimest , kes on valmis sinna üles lendama . Aga neid inimesi tuleb kogu aeg hoida , sellepärast noh , juurde koolitada , kogu aeg peab varu olema . Et kui on seda inimest sinna vaja , ikka võib inimestega juhtuda eraeluliselt midagi , tervisega midagi .
10: Kunagi ei tea ette ju ,
11: et sul peab olema varu , ehk siis mina kandideerisin sinna sellesse nagu kandidaatprogrammi , et sul on see koht olemas .
10: Vaata , mõni asi tundub liiga hea , et olla tõsi ja ma arvan , et see , et sa siin rääkisid , et sind saadeti pikalt , ongi see osa , mis võtab nagu selle kahtluse ära , eks ju , sellepärast et kui sa oleksid öelnud , et sa läheksid nüüd homsest
11: esimesest juunist
10: või ja peaaegu on ju .
11: See oligi , see programm stardib 1. juunist .
10: jah , et ma mõtlesingi , et kui sa nüüd siin umbes kohe läheksid asendusastronaudiks ära , ma nimetan seda nii , on palju lihtsam .
11: jääme selle juurde .
10: Et siis oleks see tundunud nagu , et vau , et nii ruttu , nii kõik see . Katsed tundusid mulle mõistlikud ausalt öeldes , ikkagi väga vastutusrikas töö . Palga osas ka , nojah , võib-olla tõesti , et need on ju nii vastutusrikad tööd , kui sul on nii palju nõudmisi , sul peab olema see palk kõrge , on ju . samas 56 000 eurot asendusastronaudi palgana tundub ka nagu pisut palju , aga vaata , ei tea , kas see on asi minu perspektiivis või milles . samas kui tegu on rahvusvahelise ettevõttega ,
11: siis on see , et Eesti palkadega.
10: Just , et ma tahan siia Eestisse kinni jääda , on ju . et räägitakse küll , et keskmine palk on see üle 2000 , aga nii palju räägite sõprade-tuttavatega , siis noh , vähestes ringkondades on nii , et kõik seda keskmist teenivad , aga
11: no,
10: jällegi jah , et kui sul on ikkagi välismaa ettevõte , siis tundub nagu loogiline see . No tead , ma riskin praegu ja ma ütlen , et see ilus , väga mitmekülgne , detailirohke , testide rohke lugu vastas tõele , aga ma võin arvata , et võib-olla sa ei jõudnud sinna kolmandasse vooru välja , äkki seal on mingi väike iva sees . Ja ma ütlen jah , sa rääkisid tõtt , aga ma jätan tagumise ukse nii-öelda lahti nagu .
11: Kusjuures ma olen ka varem uudistes sellega läbi käinud , et ma olen näiteks kandideerinud erinevatesse ülikoolidesse väga huvitavalt .

0: lähed ja teed selle ära.
1: Nii, kas ma sain siis punkti?
0: No nii.
1: Kas ma sain?
0: Kas sa räägid võibolla hoopiski tulevase Euroopa kosmoseprogrammi kandidaadiga ja peatoimetaja Andres Panksepp lubas mul täna teatavaks teha selle, et ma lahkun 1. juunist.
1: Ei, aga sa selles ütlesid juba ära, et sa ei lähe ära.
0: No väike vinka võiski seesi olla.
1: Ei, sa ei lähe ära. Mis sa nüüd?
0: Daamid ja härrad, täna on 3. mai. Kui ma läheksin 1. juunist ära, siis on mul veel teiega olla siin 4 nädala vahetust.
1: Sul on rohkem, selles ma olen kindel.
0: Tead, Andrea Muru,
1: no.
0: Võta istet, pane käed laua peale.
1: No.
0: Ma teen selle nüüd ametlikult teatavaks, no. See luba on mul antud.
1: No.
0: Mina lahkun raadiost Elmar. Alles aastate pärast.
1: No täpselt, no. Mina sa õrritad siin? Sa nüüd kitsid selle piiri üles, ma mõtlesin, et ei ole.
0: Ja tead, tegelikult ma nägin sellist kandideerimisprogrammi siis, kui ma õppisin alles gümnaasiumis ja mõtlesin, et nii lahe, ma tahaks proovida. Ja see oli siis, oli see palk juba 56 000 midagi peale. Võibolla see on praeguseks hetkeks tõusnud. Aga tegelikult Euroopa kosmosagentuur siis tõepoolest teeb selliseid värbamisprotsesse, kuhu inimesed saavad päriselt ka, kes nendele esialgsetele kriteeriumitele vastavad, mida ma siin just ette lugesin, saavad kandideerida. Ja tõepoolest siis noh, ükski eestlane minu teada ei ole veel sinna programmi saanud, sest sinna võetakse tegelikult väga vähe. Ja soovijaid on kümneid
1: ehk
0: tuhandeid.
1: Siis võime selle pika juttu kokku võtta sellega, et ma ei saanud punkti.
0: Ei saanud.
1: Sa asetasid varasemalt juhtunud sündmuse nüüdsesse konteksti.
0: Ei, ma ei ole
1: konteksti.
0: Isegi kandideerinud. Täna hommikul ma sõin putru ja mõtlesin, et mida ma Andrele küll luisata võiks.
1: No
0: et,
1: nii tore.
0: Et enda põnev elu on juba otsa saanud, siis tuleb midagi välja mõelda.
1: See ja
0: siis,
1: tuli sul hästi välja.
0: Ma ei tea, midagi pudru söömisest mõtlesin, et nii äge oleks astronautiks saada.
1: No selge. Eks me kõik elame omas maailmas ja unistame omi asju.
0: Ja ikka minuga koos tööl olema.
1: Mul on selle üle ainult hea meel.
0: No vägev, lähme siis muinasjuttu metsa koos jalutama.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Tähelepanu, tähelepanu kõik Eesti inimesed, kes lähtuvad faktidest. Sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv oli 5. märtsil kõige soodsam Lidlis.
2: Põhineb Siinexti poolt läbi viidud võrdlusel 6 jaeketi valitud kauplustes. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv. Lidl.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe Rehvid Plus või Peetri Rehvid Plus või Tartu Rehvid Plus või Pärnu Rehvid Plus või Viljandi Rehvid Plus. Igal pool on pluss.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Replay energiajook 330 ml 49 senti. A1M koola karastusjook 330 ml 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
6: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie untsakad. Kõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
7: Wings for Life World Run.
8: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
7: Igal pool.
8: Samal ajal.
7: 10. mail.
8: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
7: Osalemiseks laadi alla äpp.
8: Ja jookseme koos nende nimel.
7: Kes seda ise teha, ei saa.
8: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
9: Hiljem ärkajatele.
10: Kell on 11:42 minutit ning Andrea Muru ja Henri Laumets siine raadios Elmar. Ning head kuulajad, kes te olete selle tunni jooksul raadiot Elmar kuulanud, siis te ilmselt kuulsite ära ka Henri vägagi grandioosse luiskamise loo, kuidas ta ikkagi suutis nii usutavalt selle loo meile siin maha müüa. Ja tead, Henri, ega mina ei saa sulle alla jääda. Kui no sina nii. Siin rääkisid ikkagi enda, ütleme nii, kooliajal nähtud kuulutusest, mille sa panid siis teise konteksti, siis minu lugu tuleb lähemast ajast ja tead...
11: Natukene maapealsem
10: võib olla, aga tead, see isegi kaudselt võibolla haakub mõne teemaga, millest sa oled täna rääkinud. Mis on huvitav? Ja tead, nagu ikka, kui sa elad siin Tartu linnas või selle lähistel, oled koolis käinud, sa puutud kokku igasuguste huvitavate inimestega ja sa kuuled väga palju erinevaid lugusid. Ja tihti peale vähemalt suurem osa minu tutvusringkonnast, paljud neist on ka Tallinnast, Võrust, mujalt, ehk siis nad on ikkagi pidanud endale taotlema siis ühiselamu koha, sellepärast, et no mis siin parata, kui sul rikkaid vanemaid ei ole või tööl pole sul võimalust käia, sellepärast, et kooligraafik on niivõrd tihe, siis ega sa ei maksa naljalt ikkagi seda üürikorteri, seda üüri ja kommunaal kulusid kinni. Ja nii tuleb lugu siis minu ühe sõbra elust ja ta rääkis sellest loost ja ma mäletan, kuidas mul endal jäi suu lahti, sest ma mõtlesin, et mida mina selles olukorras oleksin teinud. Ka tema on kaugemalt pärit ja on ta siis elanud või elas siis enda ülikooli ajal siis ka ühiselamus.
11: Oi, ja ühiselamutes juhtub eriti veel Tartus ja kaldkriips panen ka räpina sinna juurde. Need on kõige põnevamad lugude juhtumise kohad. No nii, ma olen väga valmis.
10: Olen ka kuulnud erinevaid toredeid asju ja nii nagu siis
11: Ja mitte ainult toredaid.
10: Mitte ainult toredaid, ka palju puhul. Ja minu lugu on ka võibolla seal piiri peal täpselt, et momentis see ilmselt ei olnud selline väga vahva ja huvitav.
11: Aga tagantjärgi, just hea naljaga meenutada.
10: Just, et siis on ka alati nali ja selline, et küll komöödia sünnib huvitavatest asjadest. Nimelt minu sõber elas siis mingil hetkel, ta siis oli kokku siis kolmes erinevas toas, ütleme nii, erinevates Tartu ühiselamu nendes korterites või majades ikka vahetas vahepeal. Esimese toakaaslasega ta lihtsalt ei klappinud, kuidagi elurütmid olid kõik nii erinevad, et ei leidnud siis sellist ühist keelt. See lugu tulebki nüüd siis, kui ta mõtles, et enam hullemaks minna ei saa, aga saab ikka küll. Nimelt ta kolis siis teise tuppa ja sellega on see protsess on siis selline, et sa taotled selle koha, aga sa ei saa tavaliselt tihti peale seda kohta kuigi ruttu. Ehk siis sa saad selle koha alles siis, kui sul vabaneb mingisugune teine koht. Ja tavaliselt ongi see siis semestri lõpus või aasta lõpus, mis iganest on. Ja ta kolib uude tuppa ja ta vaatab, et algselt, et on üksi seal toas, mõtleb, et oi, et kas mul läks õnneks, et sain veel üksi ka tuppa, sest muidu üksinda see toa järjekord on kuskil poolteist aastat või aasta, mis seal Tartu üliõpilas kodu leheküljel kirjas on. Ja mõtles, et oi, et milline luksus elu, et ma saan üksinda toas olla ainult selline ühise toalett on seal koridori peal, et kõik paneb siis enda asjad ilusti tuppa ära, mõtleb, et oh, et saab varsti magama minna, saab nautida seda uut hingamist, ei pea mingisuguse lärmaka siis toakaaslasega tegemist tegema. Ja mingil hetkel ta käib siis korra toast ära ja vaatab, et keegi on toonud enda mustad kotid siis sinna tuppa. Seal peal on sellised huvitavad ristikujulised siis disaini ja elementid, mingisugused kahtlased kujud ja laua peal on raamat. Ja ta vaatab selle raamatu peal ja see oli mingisugune satanismi piibel.
11: Oho,
10: see kohutab, ma kujutan ette, kui mina oleks olnud selle nagu koha peal, et ma oleks nagu tema olnud, et ma oleks vaadanud seal ja ta hakkas raamatu siis kaant avama, et seda sirvida ja järsult siseneb tuppa teine inimene. See oli üks selline pikk meeste rahvas nägi ta võibolla väga...
11: Nüüd olete, sinu tuttav oli ka siis mees?
10: Jah, sellepärast, et samast soost on.
11: Just ma mõtlesin, et sellist errorit ei tunnud.
10: Ei, see on eraldi taotlemisega üleüldse, kui sa tahad, et vastas sooga ühes toas ole. Mõlemad peavad nõusoleku ilmselgelt andma, et sa tahad siis kellegagi toas
11: ühes ole. No parem
10: oleks, eks ole. Ja ta vaatab, et selline umbes 2 meetrit pikk meeste rahvas astub siis tuppa sisse. On ta üle nii musta riietatud, pikad ketid on siis ka pükste küljes. No umbes, ma ei taha öelda, et nagu punkar, aga mingisugune selline alternatiivne stiil.
11: Mina sa tea, võibolla ta käis lehmaga jalutamas, võitis ketid külge nagu endale.
10: No ei kujuta ette.
11: Lehmaketid.
10: Ühesõnaga, aga see ehmatus, mis minu sõbral oli, kui tema üritas natukene seal nuuskida ja teha selgeks, et kellega ta siis nüüd tuba hakkab jagama, oli avamas seda kohutavat raamatut, mis seal oli. Inimene astub sisse, see raamat läks pauguga kinni ja siis nad hakkavad rääkima. Ja ta ütles, et see õhkond oli juba algusest peale veidi selline imelik olnud, et võibolla ta ise pelgas seda, et see inimene oli sellise võibolla kuvandiga, mis tundus talle lihtsalt hirmu äratav, et ta ei ole varem väga alternatiivse stiiliga inimestega siis nagu kokku puutunud.
11: Ma oleks ka püksi teinud.
10: Et mis siin nüüd on? Ise ta on selline nagu sõbralik poiss hästi jutukas, aga see teine, kes talle sinna tuppa tuli, ei olnud, et ta oli pigem selline introvertne pigem ja see stiil ka, mis võibolla teda siis eemale peletas.
11: Podises veel oma ette mingid loitse näiteks.
10: Ei tead, ta pani üles sinna tuppa sellise väga pisikese altari, aga ega minu sõber ei julgenud lähemalt vaadata. Aga kuula, selle loo kulminatsioon on see,
11: kui sul on ühika toas juba altar, siis on asi kahtlane.
10: Ei, see oli selline pisikene. No see ei ole nagu
11: see
10: selline suur.
11: See väike olla.
10: Seda selles on sul õigus. Ühesõnaga, lugu läheb edasi. Moment, mil siis minu sõber sai aru, et siit mingi sugust elukestvat sõprust ei tule, võibolla inimtüübid on lihtsalt niivõrd erinevad. Nad ikkagi üritasid veidi oma vahel rääkida, aga see minu sõber siis võttis nagu selle initsiatiivi enda kätesse ja üritas suhelda, aga sealt nagu väga ei tulnud mingisugust lihtsalt vastu sellelt inimeselt. Ja siis ta mõtles, et no ega midagi, et äkki järgmine kord läheb õnneks ja siis taotles üksinda, et tahaks nüüd lõpuks ikkagi üksinda olla ühiselamu toas, et ma ei taha mitte kellegagi olla, ei taha jälle panustada, et küll järgmine kord hullem ei ole. Ja mu sõber taotles seda ja ta jäi ootama seda vastust ja mingil hetkel ta on siis mõne ajasel toas ära ja viimane õhtu, kui ta pidi siis kolima üksinda sinna ühiselamu tuppa, ta sai järjekorras ette, et see mingisugune eelist tuli, mis iganes seal oli.
11: No altkemaks andis.
10: Ja, tegelikult ei andnud, aga tuleb siis see ja vaatab, pärast kooli tuleb koju ja vaatab, et laua peal on kiri, sest sul on ühika tubades nii, et need lauad on siis, noh, tuba on justki nagu pooleks jagatud.
11: Jaa, teine teisepool see näeb.
10: Sa saad aru küll, kuidas see kujus välja näeb. Ja ta vaatab siis enda selle kaaslase laua peale ja seal laua peal on kiri, mis on punase pastakaga kirjutatud. Ja kirjas on, et ära muretse, tulen paari päeva pärast tagasi. Ja kirja lõppu on pandud siis väike selline tujukuju, et nagu naeru suu. Ära muretse, ma tulen mõne päeva pärast tagasi.
12: Toho.
10: Ja järgmine päev minu sõber kolis sellest ühikatoast välja, ütles, et ta vahepeal mõtleb, meenutab seda lugu sellise teatava naeruga, samas nagu veidi hirmsa nagu juhtumina, aga ta ütles, et ta ei ole kuulnud sellest kutist mitte midagi, kes seal tema ühikakaaslane oli ja see lugu jäigi sinna paika, aga ma lihtsalt mäletan, kuidas ta mulle seda lugu rääkis, sest kui mina mingil hetkel üritasin ühiselamus elada koos enda siis hea sõbrannaga, siis oli ka mul niimoodi mõtlesin, et no kuidas see elu välja näeb, vaata need erinevad süsteemid on erinevad moodi, meil oli seal selline väike kortersüsteem, tiigi ühiselamus, aga et mõtlesin ka, et no ei tea, loodan, et niimoodi küll minu oli lähe. Nii et ta rääkis seda selline, et aeta ära karda, et minul oli palju hullem umbes sellise looda seda.
11: Kui sa oma looga alustasid, siis minul oli ma juba hakkasin seda loo lõppu kirjutama ja siin oli mul kaks erinevas stsenaariumit. Et esimene stsenaarium oli see, et võibolla nad leidsid teineteist ja et armastus hüppas lõkkele, et tänapäeval on igasuguseid vorm olemas. Et alguses vaatad, küll oleme kuulnud neid armastuslugusid, et kus vaatad eemalt, et ja siis juba kahe aasta pärast abiellutakse. No, on ka sellised asju olnud. Ja teine armastuslugu või teine stsenaarium oli mul siis selle kohta, et see lugu läks veel hullemaks, kuidas ta hakkas näiteks võibolla metsast mingid loomakorjuseid sinna tooma ja erinevaid loitse ja posimisi nende peal tegema.
10: Kas tead, tal oli paar koljud küll?
11: No näed.
10: Aga sõber ei teadnud, kas need olid mingisugused plastmassist või nagu päris, no ei kujuta ette lihtsalt nii palju küsimärke nõhus, mis selle loog on, ega tema ei lähe katsuma ka ju võõra inimese selles mõttes, mingi koljud seal laua peal. See kõlab lihtsalt nii kuidagi, noh, ebamugav olukorrana kõik.
11: Täiesti, hea, et seda hingede väljakutsumise lauda veel ei toonud
10: Ouija
11: sinna.
10: Ouija board või mis ta on?
11: Ouija board on inglise keeles, aga et siis veel õhtul, kui su sõber õpib seal eksamiks, siis tema kutsub selle hingesid välja. Ja...
10: Tead, praegu naerame endaga selline asi juhtuks. Ma oleks higi mull otsa ees.
11: Ma võtaks telgi ja läheks kuskile siia küüni tänava äärde kas või.
10: No selge. Mis sa arvad?
11: Ma arvan, et see lugu vastab tõele sellepärast, et noh, nagu ma ütlesin, ühiselamutes juhtub selliseid asju. Seal on väga eriskummalisi inimesi. Et kaasa arvatud ka mulle räpinas on selliseid inimesi ühikas, kes noh, tulevad igalt poolt üle Eesti kokku ja see on nagu oleks mingi kultuuride segu kompott seal.
10: Tead, sul on õigus ja ma olen veel hullemaid lugusid kuulnud mõnelt inimeselt. Mul on räägitud,
11: ka, ma julgen neid siin rääkida.
10: Tüdrukud ühikas üks välismaa naiste rahvas küsis enda kaaslastelt, kas ta võib enda abikaasa siia tuua, et nad saaksid nüüd seal kõik koos elada, et odavam maksta. Nii et sa said punkti, see tõepoolest oli tõesti sündinud lugu, nii palju kui küsimärke oli, need ma jätsin õhku, sest me isegi ei tea neile vastuseid. Nii et tubli, arvasid ära.
11: Tervitame siin kohal siis kõiki neid inimesi, kes elavad ühikas või kes on praegu oma linnaloal kodus ja peavad homme tagasi teise linna minema, et siis ühikasse kolida. Ja Andrea, sina saad ka nüüd linnaloa, sinu tööpäev on läbi.
10: Ja homme tagasi.
11: Ah jaa, sa oled meil hommiku äratuja koos Tiiu Sommeriga või?
10: Koos Lauri Hermaniga.
11: Lauriga hoopiski, no oi, tuleb hommik, oi.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
3: Teekond Euroopa maitseteni. Reisisaatjaks Maxima odavad hinnad. Aitäh kaardiga. Looduslik mineraalvesi Evian 1,5 liitrit ainult 1,39 ja trüflid Bergale 200 grammi vaid 3,49. Maxima.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
7: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
8: 9. mail Põlvas. Suur retro grill pidu. Šašlõki võistlus, läbipäevas särisev grill ja parim retro muusika, mis paneb hinge laulma ja jala tatsuma. Võta sõbrad kaasa ja kohtume 9. mail Põlvas.
9: Raadio E.
10: Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ukraina korraldas öösel taas suurema droonirünnaku Venema tagalas, sealhulgas Leningradi oblasti naftarajatiste pihta. Leningradi oblasti elanikud teatasid plahvatustest ning jäädvustasid droonid üle lendu. Kuberneri teatel kestis rünnaku tõrjumine terve öö ning Primorski nafta sadamas puhkes tulekahju. Ametlikul teatel tulistati alla 59 drooni. Soome kaitseministeerium teatas riigi õhupiiri rikkumisest Soome lahe idaosas. Soome õhujõudude teatel jälgisid nende lennukid hommikul Vene piirilähistel Soome poolel võõra drooni liikumist. Drooni ohust teatasid ennetavalt ka Eesti ja Läti võimud. Peterburis suleti kell 2 öösel õhuliiklus Pulkova lennuväljal ja see taastus kell 8 hommikul. Edasi lükati või tühistati 40 lendu nende seas ka esimene üle pika aja Moskvas Dubaisse väljuma pidanud lend. Ukraina president Volodymyr Zelenski avaldas hommikul video kahe Musta mere Novorossiiski sadamas seisnud Vene naftatankeri ründamisest Ukraina meretroonidega. Venema rünnakutes Lõuna-Ukrainale hukkus Hersonis üks ja sai viga 4 inimest. Venema korraldas öösel ulatusliku droonirünnaku ka Ukraina pealinnale Kiievile. Ukraina õhukaitse hoiatas pealinnale lähenevate droonide eest veidi enne kella 10 õhtul kohaliku aja järgi. Tund hiljem töötasid Kiievis õhutõrjesüsteemid. Kiievi linnapea teatas plahvatustes ja kutsus inimesi varjuma. Prantsusmaa rannikul hukkus 2 Suurbritanniasse jõuda üritanud naist. 84 inimesega paat jooksis karile umbes 12 kilomeetrit Bologna sadamast lõunas. Selle aastal on hukkunud ohtlikul paadireisil üle La Manche väina vähemalt 8 inimest. Ühendkuningriik ja Prantsusmaa allkirjastasid aprillis uue 3-aastase lepingu ebaseaduslike piiriületuste peatamiseks. Selle kohaselt suurendab Prantsusmaa rannikul patrullivate politseini sõjapõgenike ja sandarmite arvu ning Briti valitsus oma rahalist panust kulude katmiseks. Kaks kaasasektorisse suundunud abilaevastiku väliaktivisti, kes toodi Iisraeli ülekuulamisele, astus juudi riigi kohtu ette. Enam kui 50 alusest koosnev laevastik alustas teekonda Prantsusmaalt, Hispaaniast ja Itaaliast eesmärgiga murda Iisraeli blokkaad kaasasektoris ning toimetada varustust laastatud Palestiina aladele. Iisraeli sõjaväelased pidasid nad kinni neljapäeva varahommikul Kreeka lähedal rahvusvahelistes vetes. Iisraeli teatel eemaldati laevadelt umbes 175 aktivisti, kellest kaks viidi Iisraeli ülekuulamisele. Vahistatud Hispaania ja Brasiilia kodanike teatel käidi nendega kinnipidamisel julmalt ümber, neid on pekstud ja hoitud vahial seotud silmade ja kätega. Politsei hoiatab Tallinnas Haabersti piirkonnas liikuva karu eest. Öösel 1:32 paiku märkas politseipatrull Tallinnas Astangu tänava juures liikumas karu. Tõenäoliselt võib karu liikuda Astangu ja Tähetorni tänavat ümbruses või Harkuraba piirkonnas. Lääneharju politsei jaoskonna välijuht Gert Trumm palub inimestel olla piirkonnas liikudes tähelepanelik. Metsloom võib käituda ettearvamatult eriti võõras linnakeskkonnas. Karukohates tuleb temast eemale hoida, vältida silmsidet ja taanduda vaikselt selge ees. Politsei palub karu nähes sellest teada anda häirekeskusele numbril 112. Teeme ära talgupäeva raames korraldati eile 700 talgut, millest võttis osa vähemalt 24 193 talgulist. Talguveebi kirja pandud numbrid on siiski vaid osa kõigist Eestima eri paigus peetud talgutest. Kogukonna turvalisuse ja vaimse tervise talgute kõrval korraldati kõige rohkem heakorra ja külatalguid, loodushoiu ja prügikoristuse talguid.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
11: Ilmajutu ka. Täna on meil Eestis lõhestunud ilm. Selles osas nii öelda siis, et Põhja-Eestis ja seal Haapsalu kandis võib vihma sadada. Mujal Eestis nii nagu näiteks siin lõunas Tartus on aga ilus päikseline lausa suvepäev. Tuul puhub meile läänest 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhu sooja ongi 8 graadist rannikoladel kuni 22 graadini Lõuna-Eestis. Vaatame üle ka need praegused soojakraadid. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Pärnus 9 graadi sooja, Tallinnas 11, Kuressaares 13 ja Tartus 18 graadi.

Mõnusat pühapäeva jätku, head Elmari kuulajad, kell on 12 läbi 5 minutit kalendri järgi juba 3. mai ja siit Elmari stuudiast tervitab teid nüüd üksi jäetud Henri Laumets. Aga olen teiega siin järgmised 3 tundi, nii et need 3 tundi tulevad küll ikka õige mõnusad. Muide, kui rääkida sellest ilmast, siis Lõuna-Eestis on juba soojapügalad tõusnud 20 graadini ja nagu ütlesin, siis tõusevad kuni 22 graadini. Homme ootab meid ees veelgi soojem päev, tõsi küll ikkagi Põhja-Eestis sajab vihma ja müristab muide ka äike. On isegi selle kohta hoiatusi siin antud, aga Lõuna-Eestis oodatakse kuni 24 graadi sooja. Teisipäevast alates, jah, tõsi küll ilm muutub. Mulle väga meeldis eilse Aktuaalse kaamera ilmateadusta ja selline iseloomustus selle praeguse ja saabuva ilma kohta, et oleme nagu Ameerika mägedel. Et nädala keskel läheb meil siin taas jahedamaks, aga vaatan, et nädala lõpp toob jälle sinna vähemalt Lõuna-Eestisse küll kuni 20 graadised sooja näidud, nii et eks see kevad olegi selline heitlik. Aga tuleb suvi, tuleb kindlasti soojaaeg, tuleb palju väikest, tuleb palju mõnusat olemist ja loodetavasti siis Jaani ilmba pakub ka meile kõike seda paremat. Mina pakun teile aga siit juba mõne laulu pärast, ehk siis mõne minuti pärast, täiesti uut head laulu ansamblilt Boogie Company. Ma näitan teed, räägin teile laulust, mängin seda ka ja üleüldse kui mängimisest rääkida, siis meid ootab ju ees ka tänane tuntud tundmatu mäng, ehk siis tervelt 2 tunni vältel raadikuulajad proovivad välja nuputada läbi minu vihjete. Millisest kuulsast eestlasest täna meil jutt võiks käia. Aga tundi alustame ühe legendaarse ansambliga, mis jõuab vist näiteks Jaani ajal küll igasse Eestima nurka. Ansambel Smilers ja Anna mulle tuld. Kell on 12:07 minutit, mina soovin teile kõigile hoolimata vihmast või lauspäikesest mõnusat pühapäeva jätku Elmari seltsis.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi ja 14 minutit ning meil äsja mängis siin Urban Symphony ja Rändajad. Aga nüüd võtame ette mitte aastate taguse loo, vaid täiesti ahju sooja laulu on sa alles ilmavalgust näinud ja selle kevadise mõnus üllitis, mis viib meid lähemale jälle sammukese võrra suvele. Ja see on aeg, mida me kõik pikki silmi ootame kahju ainult, et see suvi siin Eestimaal nii lühike on, aga elame näeme, äkki tuleb veel pikk vananaiste suvi ka otsa. Uus laul on ilmunud siis ansamblil Boogie Company ja bändi ninamees Andrus Kasesalu, kui ikkagi see bänd, tema koosseisus ikkagi loo välja annab, siis see puudutab inimesi. On need rõõmsameelsed sõnad nagu näiteks, Rocky Mümber jõulubu, üks mu lemmikumeid laule üldse jõululauludest rääkides, aga oskab ka tõsistel teemadel rääkida. Ja kohe algav laul on võibolla see, mis puudutab tegelikult meid absoluutselt kõiki. Andrus Kasesalu ise ütleb ka selle laulu kohta, et tegemist on lihtsa looga, sõprusest ja armastusest. Noh, järelikult ju puudutab meid kõiki. Isegi kui sul armastust olemas pole, siis mõni sõber ikka on. On selleks kas või neljajalgne sõber. Lool on muusika kirjutanud Andres Kasasalu ja sõnad ka tema sulest pärit ja laulu pealkiri Ma näitan teed. Mõnusat kuulamist!

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise , et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses . Ahja moodulahi , mille lood sina , aga ehitame meie . moodulahi.ee
2: teekond Euroopa maitseteni . reisisaatjaks Maxima odavad hinnad . maasikamaitselise täidisega croissant soodushinnaga vaid 49 senti ja William Saurini valmistoidud nüüd 20% soodsamalt . Maxima , Eesti meeldivaim toidupood .
3: ütle kägu , millal ma uue auto ostan ?
4: ei pea nii kaua ootama . telli toitu ja kodukaupu Barbora e-poest . sisesta kood ning võid võita uhi uue Ford Puma . rohkem infot barbora.ee . Barbora , hoolega toodud , alati oodatud .
5: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja , metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
6: Slikid rehvid pole šikid , ütlevad tšikid . keera oma rehvid suveks plussi . Toyo , Pirelli , Michelin , Fredestein , Momo , Winrun , Landsale , Trazano rehvid telli internetist rehvidpluss.com või tule meie autokeskustesse . Mustamäe rehvid pluss või Peetri rehvid pluss või Tartu rehvid pluss või Pärnu rehvid pluss või Viljandi rehvid pluss . igal pool on pluss .
7: sel nädalal A1000 Marketis . Padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti . Biolan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
8: Tikupoiss kutsub kevadlaadale . müügil on toidukaup , käsitöö , istikud ja palju muud . lusti pakuvad miniloomaaed , ponisõit ja vaated helikopterilt . esineb ansambel Capriis . maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran . kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis . sissepääs tasuta .
9: Kanal 2 esitleb Laul versus tants . Finaal , kus võitja valib rahvas . otseülekanne juba täna õhtul kell 20:05 Kanal 2-s .

0: Kell saab minuti pärast pool üks, heidame väikse pilguga liiklusteadetele. Hea uudis on see, et ühtegi uute liikluspiirangut vähemalt transportiametid andmetel täna küll ei jalga. Ja kui vaadata ka Waze'i mobiiltelefoni rakendusse, siis no ummikutest rääkides, ega neid praegu väga palju ei olegi, kui siis võite kohata neid Tallinnas Narva maanteel, täiesti seal kesklinnas Viru keskuse ees ja suunaga Viru ringi poole ja veel üks väikse mummika Peterburi teel majaka ristmiku juures. Kõigile liiklejatele turvalist liiklemist.
1: Liiklusinfol annab hoogu uus kevadine autovalik Nordautos.
2: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Aga nüüd õhutemperatuurist lähemalt ning ilmajaam.ee andmetel on üks jahedamaid piirkond Eestis praegu Kihnu saar, seal vaid 9 kraadi sooja. Suvepealinnas Pärnus on 10 kraadi, sama palju ka Virtsus, Tallinnas on 11 kraadi, aga Heltermaal 11 kraadi. 12 kraadi vaatab vastu Haapsalus ja Keilas, 13 Kundas, Kehras ja Narvas, 14 kraadi Rakveres, 15 Jõhvis, Raplas, Kuressaares, Türil ja Paides, 17 on Jõgeval, 18 Viljandis ja Põltsamaal 19 kraadi

0: Euroaadias Elmar on saabunud kaks üsna sarnast ostukuulutust, nii et olge valmis, pastakad pihku ja paber teisi kätte. Nimelt soovitakse osta sõidukit üle Eesti ja tullakse ise järele. Ostja telefoni number on 56 021 772. Soovitakse osta sõidukit ja pakkumised oodatud üle Eesti ning tullakse vajadusel järele ka. Ning ostja telefoni number on 56 021 772 ja masin võib siis olla ka natukene raskemas seisus. Ja veel üks sarnane kuulutus, soovitakse osta sõidukit, sobivad ka avariilised ja remontivaevad või kaua seisnud romud. Ostja telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta sõidukit ja sobivad ka avariilised, remontivaevad või lihtsalt kaua seisnud romud. Ostja telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermon tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Pakk ja Veiko Taar, tere hommikust sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin nagu uhked.
1: Nagu tippi
3: või meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seinis, ütleb, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva,
2: see on ju...
3: Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt noh, mingi, midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilgi toodi lihtsalt kotti teist sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kotti oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Yes! 500 eurot ühe päevaga ja nii 50 päeva. Just nüüd on õige aeg tuua oma sissetulek kodumaisesse Coop Panka, sest nii osaledki loosis. Mida varem palga üle tood, seda suurem on su võimalus võita. Vaata coopbank.ee/kampaania.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Värske Postimees nädal on ilmunud. Suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.
3: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.

0: on mööda läinud.
1: Kenad kevadpakkumised Bauhofi aiaparadiisis.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99 ja niisked salvrätikud Pampers Sensitive 52 tükki 1,49. Rimi, tark valik.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsail, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus.

Kell on 12 läbi 45 minutit ja me räägime natukene vahel tehisarust ka. Sellest ei saa vaata, et tänapäeval enam üle ja ümber ja mida aeg edasi, seda rohkem, seda ka meie ellu tulemas on. Küll on ta suureks abiliseks, küll võib ta olla ka suureks segajaks. Ja ma usun, et näiteks nooremad kuulajad kohe kindlasti mõistavad, kui räägin teile sotsiaalmeediast, eelkõige näiteks TikTokist või Instagrami reelsidest, ehk siis nendest minivideodest, kus alguses vaatate seda klippi ja tundub kõik päris huvitav, aga siis ühel hetkel lööb teie reaalsust aju küll pähe ja mõtlete, et see ei saa päris olla, et see on lihtsalt võltsitud video. Ja olge mausad, mind näiteks viimasel ajal väga häirib see, et tahan vaadata küll selliseid uskumatuid lugusid, mis on näiteks juhtunud kassidega või loomadega, et kes teeb nalja ja midagi muud, aga siis ühel hetkel saad aru, et kass, kes teeb breaktantsu, et see ikka ei saa olla päris. Või väga palju on viraalseks läinud need beebi videod, kus väike beebi räägib nagu oma häälega, aga täiesti täiskasvanu juttu. Ja tegelikult selle samam tehisintellekti kasutuselevõtuga on seda reaalsustajumise probleemega näiteks muusikas. Meie siin Elmaris mängime ikkagi päris artistide muusikat, aga väga palju tuleb peale ka seda tehisintellekti loodud. No ikkagi inimene on selle taga, inimene annab tehisintellektile käsud ja korraldused ja siis suunab selle nüüdelda produkti valmimist, aga meie ka siin Elmaris saame ikka iga nädal pidevalt erinevaid muusikafaile ja siis inimesed, kes on üritanud oma kodudes kokku midagi meisterdada, arvavad, et me hakkame seda mängima. Ei, tehisaru muusikat meie ei mängi, aga oleme osaliselt mänginud siin sellise tehisaru abiga lugusid. Aga see tehisaru ei tule mitte nüüdelda segavaks faktoriks, mitte ainult siis just sotsiaalmeedias, ega ka piltide tegemisel või laulude tegemisel, vaid ka filmi maailmas. No kes on näinud näiteks viimast Indiana Jonesi filmi, siis seal peategelane Harrison Ford, ehk siis Dr. Jones, oli ju tehisaru abil muudetud lausa mitmekümne aasta võrra nooremaks. No mees on ju ise vist, kui ma nüüd väga ei liialda, tublisti üle 70, aga filmis oli nagu selline 50 aastane ja suutis teha, hüpata, karata, kakelda, kõike teha nagu enne muisse. Aga ei, tegelikult ikkagi bioloogiline inimene vananeb ja ei saa see tegelaskuju sinna vanusesse kinni jääda. Siis tuleb võibolla lihtsalt näitlejat vahetada, nii nagu näiteks on tehtud James Bondi filmiseerias. Aga tuleb seda tehisaru mitte ainult näitlejate puhul mängu, vaid ka üldse filmide valmimisel ning siin kohal on toimunud tõeline revolutsioon Oscaritel. Nimelt uued reeglid raputavad kogu filmitööstust ja sellest kirjutab ka Elu 24 lähemalt, et on Oscarite jagamist tulevikus siis nüüd arvesse võetud uued reeglid, mida tuleb arvestada, kui soovite ikkagi Oscarit võita. No kas just sina, hea raadikuulaja, aga need teised suured filmitegijad. Uute reeglite järgi jääb siis tehisintellekti roll filmides küll lubatuks, kuid selle kasutamine on selgelt piiritletud. Näiteks näitlejate kategoorias saavad kandideerida vaid rollid, mida on esitanud reaalsed inimesed ning milleks on antud nende nõusoleks. See tähendab, et täielikult AI, ehk siis tehisaru loodud näitlejatööd ei kvalifitseeri auhindadele. Et kui tehakse mingisugune super andekas laps tegelaskuju, aga selle taga tegelikult ei ole päris inimene, vaid tehisaru, siis ilmselgelt ei saa, isegi kui seal kasutatakse päris inimese, kuidas öelda, keha, siis tema ei saa edaspidi enam Oscarile kandideerida, sest seal taga ei ole mitte tema näitlejatöö oskus, vaid ikkagi tehisaru. Samuti rõhutatakse ka näiteks stsenaarium peab olema kirjutanud inimene. Väga vabalt võib ju iga üks meis kodudes tehisaru abil kokku lüüa ikka vägeva mängufilmi. See tehakse ära, sellest tuleb tõeline meistritükk välja ja mine ja kandideeri Oscarile, aga ei, enam see niimoodi ei ole lubatud. Generatiivset tehisintellekti kasutada ei ole küll täielikult keelatud, kuid siis filmi auhindade jagamise akadeemia võib nõuda lisainfot veendumaks, et inimautorid on tõesti sinna panustanud ikkagi enamuse sellest rollist. Ja nii püütaksegi siis tagada, et loominguline kontroll ja autorlus jäävad inimestele. Need muudatused peegeldavad siis ka laiemat arutelu Hollywoodis, kus tehisintellekti mõju loomevaldkonnale on tekitanud nii huvi kui ka muret ja see muutub iga aastaga aina suuremaks. Ühtpidi nagu abiliseks, teispidi probleemiks, sellepärast, et tehisaru areneb ja see kõik muutub aina enam
nagu loomulikumaks. Täpselt need samad sotsiaalmeedia videoklipidki. Kui veel aasta kaks tagasi said täiesti vabalt aru, et tegemist ei ole päris inimesega, siis no nüüd see kvaliteet on läinud ikka täiesti sinna maale, et enam ei saa mitte midagi aru. Üks muudatus on veel tehtud, nimelt siis uued reeglid on ka nüüd rahvusvahelistele mängufilmide kategooriale seatud, et kui varasemalt võis iga riik esitada vaid ühe filmi, siis sellesse kategooriasse, siis edaspidi võetakse arvesse ka näiteks rahvusvahelisi filmifestivale, kus on filmid saanud tunnustuse ja seetõttu võib iga riik saata sinna tegelikult nüüd edaspidi rohkem oma filme, nii et ka võibolla eestlastel lähevad šansid paremaks, mine sa tea. Küll aga ei anta Oscar mitte enam nii-öelda riiklikult, et rahvusvahelise mängufilmi kategooria võitis Eesti riik filmiga Tõde ja õigus, vaid nüüd läheb see ainuisikuliselt see Oscar siis just nimelt filmi konkreetsele tegijale, sellele kõige kõvemale vennale, ehk siis noh, kes seal puldis on, produtsent vist või, on vist see kõige kõrgem filmiplatsi vend. Nii et edaspidi Eestis küll lähevad šansid paremaks, et võita filmitööstuses ihaldatuim auhind Oscar, aga selle tehisaruga tuleb sammu pidada ja selles osas näeb Hollywood veel kõvasti vaeva. Meie oleme siin hooletult ja muretult ikka edasi. Karl-Erik Taukar süstib kohe meile seda positiivsust juurde. Kell saab 9 minuti pärast 1. Kuulame ära täistunni uudised ja kohe uues tunnis võtame ette ülivinge mängu. Ma oleks juba kogemata öelnud ette selle kuulsa inimese nime. Ei saa, teie peate ära arvama, nii et olge valmis.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Raumetalli kevad koristus. Kuni 7. juunini oleme ainult Elvas, avatud ka pühapäevadel. Vaata raumetall.ee.
2: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
3: Olerexis rullkebab küpseb aeglaselt vardas. Kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
4: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
5: See ei ole normaalne.
6: Mis on normaalne?
7: Andri Luup, soo. Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Vitautas mineraalvesi. 1,5 liitrit, 75 senti. Uralski pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Hea aiapidaja! Tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
10: Raadio
11: Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harjumaal Vasalemmas hukkus elumaja tulekahjus inimene. Kella 10 ajal hommikul teatati häirekeskusele tulekahjust Lääne Harju vallas Vasalemma alevikus Jaani tänaval, kus ühe korruseline elumaja põles lahtise leegiga. Päästjate saabudes oli elumaja tules ning leegid ulatusid katusest välja. Esialgse info põhjal võis hoones viibida inimesi. Päästjad alustasid kohe suitsu sukeldumisega ning tulekahju kustutamisega. Kustutustööde käigus leidsid päästjad hoonest hukkunud vanemajalise meesterahva. Teisi kannatanuid hoonest ei leitud. Tulekahju lokaliseeriti kell 10.41 ning seejärel jätkusid järelkustutustööd. Tänavu on Eestis tulekahjudes hukkunud 16 inimest. Venema droonirünnakutes Ukrainale hukkus üle riigi 3 inimest, samal ajal kui Ukraina rünnakutes hukkus Moskva lähedal 1 inimene ja sihikule võeti Kremlile tulutoovad naftarajatised. Venema rünnakutes Ukraina lõunaosas asuvale Odessa oblastile, kus paiknevad oluliselt eksporditerminalid, hukkus 2 inimest, seal hulgas sadamas viibinud veokijuht. Venema rünnakutes lõuna Ukrainas asuvale Hersoni rindejoone piirkonnale hukkus samuti 1 inimene. Öise rünnaku käigus tulistas Venema välja 268 drooni ja ühe ballistilise raketi. Ukraina armee saatis samal ajal Venema vastu teele vähemalt 334 drooni. Tugeva rünnaku all oli riigi loode osas asuv Leningradi oblast, võimalik, et 1 droonidest rikkus ajutiselt ka Soome õhuruumi. Kiievi andmetel on seal see, et nafta eksporditerminale viimastel nädalatel mitu korda tabatud, põhjustades miljardite dollarite väärtuses ekspordikahjusid. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Musta mere lõunaosas asuva Novorossiiski sadamalähistel said tabamuse 2 Venema niinimetatud varilaevastiku tankerit, vananevad alused, mis veavad sanktsioonidel olevat Vene naftat üle maailma. USA president Donald Trump teatas, et vaatab peagi üle Iraani viimase rahuettepaneku, kuid seadis selle väljavaated kahtlus alla. Teheranis viitas aga kõrge sõjaväeametnik, et sõjategevuse uuesti puhkemine on tõenäoline. Sünge väljavaade järgnes Iraani uudisteagentuuride teadetele, et Teheran on esitanud vahendajariik Pakistani kaudu 14 punktilise ettepaneku. Ettepanek sisaldas konflikti lõpetamist kõigil rinnetel ja uue raamistiku kehtestamist üli üliolulise Hormuzi väina jaoks. Trump teatas oma sotsiaalmeedia platvormile, et Iraan ei ole veel maksnud piisavalt kõrget hinda selle eest, mida nad on viimase 47 aasta jooksul inimkonnale ja maailmale teinud. Prantsusmaa rannikul hukkus kaks Suurbritanniasse jõuda üritanud naist. 84 inimesega paat jooksis karile umbes 12 kilomeetri kaugusel Bologna sadamast lõunas. Sel aastal on hukkunud ohtlikul paadireisil üle Manche'i väina vähemalt 8 inimest. Ühendkuningriik ja Prantsusmaa allkirjastasid aprillis uue 3-aastase lepingu ebaseaduslike piiriületuste peatamiseks. Selle kohaselt suurendab Prantsusmaa rannikul patrullivate politseinike ja sandarmite arvu ning Briti valitsus oma rahalist panust kulude katmiseks. Põhja-Jaapani metsi laastanud maastikupõlengud on 11 päeva kestnud jõupingutuste järel kontrolli alla saadud. Sajad tuletõrjujad ja üle 1000 sõjaväelase võitlesid alates aprilli lõpust leekidega, mis põletasid mägistes Ivate piirkonnas maha ligikaudu 1600 hektari suuruse ala. Tulekahju ja katastroofitõrje ameti andmetel sai kannatada vähemalt 8 hoonet ja 2 inimest said kergeid vigastusi. Tulekahjude ägenedes evokeeriti piirkonnast tuhandeid inimesi.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
12: Ilma juttu ka ja nüüd räägin sellest, et tänase öö ilma osas toovad vihmasaju pilved meile ikka seda tihedat vihma ja saartele eelkõige, mis levib siis edasi mandrile. Puhub õnneks nõrk muutliku suunaga tuul ja õhutemperatuur ja 5 ja 11 soojakraadi vahele. Töönädal algab meil pilvise ilmaga ja mitmel pool sajab vihma. Võimalik, et on ka äike ning tihedam sadu on just Põhja-Eestis. Õhtupoole sadu ja pilved aga hõrenevad. Puhub tuul alguses kagust, siis lõunast 2-8, rannikoladel lõpuks puhanguti kuni 21 meetrit sekundis, nii et läheb ikkagi tormisemaks, muide tormisem on mandri lõuna ja ida Eesti kohal siis. Õhutemperatuur jääb aga 10 ja 25 soojakraadi vahele, nii et pügalaid on siin juurde keeratud viimase poole tunniga. Ilmajaam.ee andmetel on aga hetkel Pärnus 10 graadi sooja, Tallinnas 11, Kuressaares 15 ja Tartus 19 graadi.

toredat pühapäeva jätku, head Elmari kuulajad, on 3. mai, kell on 1:01 ja siit Elmari puldi tagant tervitab teid Henri Laumets. Loodetavasti peil on oma kodukandis kõigil hea mõnus olla, meil siin Tartus küll, pilve vahel päike piilub, vahepeal on pilv, vahepeal on päike, aga vähemalt on meil siin kuiv ja väga soe. Ja tõesti, nagu just lugesin ka siin ilmaprognoosi, et homseks lubatakse meil juba kuni 25 graadi, siis veel pool tundi tagasi lubati kuni 24 graadi ja mine sa tea, äkki homme tuleb isegi mõnele poole seda rohkem, aga no need kõige soojemad linnad ja asulad jäävad ikka homme siis Lõuna-Eestisse. Nii et kes igatseb soojuse järele, siis tulge siia Lõuna-Eestisse ja vaatan, et ka teisipäevast prognoosi on nüüd kergitatud soojemaks ja lubatakse Ida-Eestisse kuni 20 graadi. No väga mõnus, väga mõnus. Meil läheb siin Elmar Eetris ka kohe-kohe väga kuumaks. Kuulame 3 laulu ära ja siis algab tuntud tundmatu mäng ja taaskord teie, head raadikuulajad, peate välja nuputama, raalima, hammustama, meenutama, mõtlema. Kellest need vihjed võiksid rääkida? Üks tuntud eestlane on võetud liistule, jagan tema kohta välja 6 vihjed ja teie peate siis ära tundma, kellest jut käib. Kui oled see kõige esimene ära arvaja, siis võidad endale peaauhinna. Ja ütlen, et siit poolt läheb täna välja auhindu, mida ma pole eelmistel nädalavahetustel loosinudki. Mis need on? Eks sellest räägin juba siis. Aga luban, et kellegi südant ma murdma ei hakka. Küll aga teeb seda Nancy. Oma eelmisel aastal ilmunud värskema versiooniga loost ära murra mu südant. Ja siis, täitke oma kohvitassid ilusti ära, sätige ennast mugavalt sisse, vaadake aknast vahepeal välja, kuulake mõnusad muusikad ja siis läheb ajude ragistamiseks lahti. Oh ja kuidas veel? Nii et mõnusad puhke hetke veel.

0: Kell on üks läbi ja on 17 minuutit ja 1, 2, 3 hookus paukus korraga. Nüüd hakkame mängima tuntud tundmatu mängu. Ehk siis teil head raadikuulajad tasub läbi 6 vihje ära tunda üks väga tuntud Eesti inimene. Ta on väga armastatud inimene. Annan siin kohe selliseid mitteametlikke vihjeid tema kohta, et ta on selline inimene, kes läheb väga paljudele Eesti maalastele peale ja temast tunnistavad paljud. Jah, iga üks omal viisil. Aga mäng käib meil ikkagi kiiruse peale. Mina annan teile vihjeid, teie tunnete ta siis ära või vähemalt proovite ära tunda teid oma pakkumisi ja saadate mulle sõnumi. 1,5 eurot maksev sõnum tuleb saata lühinumbril 1511. See telefoni arve tuleb teile alles juunikuus, nii et sinna veel aega küll minna, võite kohe julged praegu mängust osa võtta. Aga kes annab mulle kõige esimesena, siis õige vastuse, tema võidab ilma igasugust loosimist läbi viimata kohe puhtalt kätte, ei mingit maksude maksmist, aga mitte midagi sellist, saab endale ja loodetavasti seda asja ei lähe teil väga palju järgnevatel kuudel vaja, aga sügisel kohe kindlasti. Elmari vihmavari ja sinna juurde ka veel Raadio Elmari tuli uus mudel Elmari võtmehoidja. Need kaks asja saab endale siis raadiokuule, kes arvab ära esimesena ja on tõeline Raadio Elmari fänn, siis saate selle auhina komplekti endale. Aga tegelikult on võidu võimalus olemas ka kuni mängu lõpuni välja, ehk siis kuni viimase sekundini, sest kõikide õigesti vastanute vahel loosib arvuti välja ka jälle üks tuli uus auhind Elmari köögirätik. Praktilise asja läheb siit poolt välja ainult praktilistele kuulajatele ja ka kes õigesti arvavad ära, kellest käib jutt. Ja nagu ütlesin, kohe kui nimi pähe tuksatab, ära anna võidu võimalust oma naabrinaisele. Võta võit endale, ta tuleb sulle järgmine päev kohvile külla, vaatab, et sul on köögirätik olemas. Sa mait, kus oled sina alles tegija tema silmis. Nii et sina tahad neid auhindu saada, aga selleks tuleb ikkagi inimene ära ka tunda, kellest jutt käib. Seega ei olegi mitte midagi muud, kui läheme siin esimese vihja juurde. Alustame natukene ümmargusemalt, mida vihja edasi, seda konkreetsemaks läheb. Aga nagu ütlesin, sina tahad olla ju see kõige esimene, kes ikkagi tunneb ta ära. Ja esimene vihje räägib meile sellest, et tänane tuntud tundmatu on sündinud Rakveres ja praegu elab Lääne-Virumaal. Kellest küll jutt võiks käia? Ootan õigeid vastuseid ikka lühinumbril 1511. Ühte kokku on siis kokku 6 vihjet. Iga veerand tunni järel, nii et järgmine vihje on meil siin juba vähem kui veerand tunni pärast, aga sõnumi sisse siis kirjutagegi selle kuulsa eestlase ees- ja perekonnanimi ja lisagi juurde enda kaunis eesnimi. Ja mängu lõpus helistan ma ka ühele võitjale tagasi, nii et kõnele peab ka kindlasti vastama. Aga praegu siis nuputage välja, kes on sündinud Rakveres ja praegu elab Lääne-Virumaal.
1: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kuu hit Bauhofis. Kasvuhoone päivi 3x4 meetrit ja arrow 3x4 meetrit -50%. Õuetaimed -40% kuni -50%. Baltic Agro aiakatted -50%. Vaata ka bauhof.ee.
5: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvilt 10% soodustust.
3: Praktilised erialad, päris oskused ja tulevik, mida saad ise kujundada. Kõik see ootab sind Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis. Tule õppima põllumajandust, toiduainete tehnoloogiat, käsitööd, kokandust või turismi. Dokumente saab esitada kuni 15. maini. Kohtumiseni Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis.
7: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fred Astaine, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ja nüüd natukene ilmajuttu ka. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel 7 kraadi sooja mõõdetud Kundas. 10 kraadi on Kihnu saarel, 11 Pärnus ja Heltermaal, 12 kraadi Tallinnas, Keilas ja Virtsus, 13 Narvas, 14 kraadi Haapsalus ja Kehras, 16 Jõhvis, 17 kraadi Rakveres, Raplas ja Kuressaares, 18 Türil ja Paides, 19 kraadi aga Mustvees, Jõgeval, Viljandis, Tartus ja Põltsamaal, 20 kraadi Otepääl, Elvas, Räpinas, Valgas ja Võrus, 21 Põlvas ja 22 kraadi, ehk viimane taks on Tõrvas. Tänane öö tuleb selline, et saab kohati vihma, hommikupoole jõuab juba saartele ka tihedam vihmasadu ja selle viib edasi mandrile. Puhub

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: erakuulutusi toetab Telia turvavõrk, kindel kaitse digimaailmas.
0: Tuntud tundmatu.
2: Raadio Selmar jätkub Tuntud tundmatu mänga, kell on üks läbi 32 minutit ja oleme jõudnud juba teise vihjeni. Ehk siis mäng käib selle peale, et mina jagan teile vihjeid ühe kuulsa eestlase kohta. Ühte kokku on siis neid 6 tükki ja teie peate ära tundma, et kellest küll võiks jut käia. Kui hakkab mõte koitma, siis tasub saata sõnum lühinumbril 1511, kuhu sisse kirjutategi siis selle kuulsa eestlase ees- ja perekonnanime ning kõige lõppu lisate ka veel enda kauni eesnime. Ja mängu lõpp, ehk siis kui kõik vihjad on kõlanud, juhtub umbes tunni ja 15 minuti pärast, siis annan teada ka 2 võitjat. Esimene on siis sellisele raadiokuulajale, kes tunneb kõikidest kõige esimesena ära, kellest jut käib, ja tema võidab endale puhtalt kätte Elmari vihmavarju ja Elmari võtmehoidja. Lisaks veel on ka üks loosi auhind ja kõikide ainult õigesti vastanute vahel loosib arvuti välja ka Elmari köögirätiku. Nii et vinged uued auhinnad siit poolt välja lähevad 2026. aasta mudel auhinnad. Neid ei ole veel teie naabrinaisel ka mitte, nii et neid tahaksite kohe kinda pea. Saada, eriti kui olete veel tõsine Raadio Elmari fänn. Aga selleks tuleb loomulikult see inimene ära ka tunda, kellest jut käib. Ja tuletame meelde siin esimese vihje, mille jagasin teile siin umbes veerand tundi tagasi, siis rääkisin, et tänane Tuntud tundmatu on sündinud Rakveres ja praegu elab Lääne-Virumaal. Kui ma nüüd vaatan sõnumi keskusesse, siis no on mulle igasuguseid nimesid pakutud ja kuidas veel. Aga tundub, et üks nimi esineb teistest kõige rohkem. Ja ütlen ette teile siis kõige levinuma vale vastuse, kelleks on Ülle Lihtfeld. Nii et tema nimega täna siit ühtegi auhinda ei võida, kes on saatnud tema nime teie, mõelge nüüd ümber, äkki olite kahe vahel ja pakuge nüüd seda teist varianti. Ja kes mõtles Ülle nime kirjutada mulle, siis ärge ikkagi kirjutage, sest tema nimi on vale vastus. Järelikult käib jut kellestki teisest. Aga selleks, et jõuaksite lähemal õigele nimele, annan teile ka järgmise ja võib-olla minu arust päris lihtsa vihje. See vihje räägib meile sellest, et tänane Tuntud tundmatu on töötanud nii teles kui raadios. Kellest võiks jut käia? Anna sina mullegi teada, kui taad auhindu võita. Ikka lühinumbril 1511 kirjuta sina sõnumi sisse selle kuulse eestlase ees- ja perekonnanimi ja lisa juurde enda kaunis eesnimi. Mul on tunne, et Pearu Paulus teab väga hästi, kellest jut käib, sellepärast, et algab laul, ma tegelikult sindu tean.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Selle nädala hinnaliidrit Maximas. Sea avaliha kilohinnaga vaid 2,99 ja viilutatud juust E-Piim 500 grammi. Aitäh kaardiga kõigest 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on pluss.
4: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
5: See ei ole normaalne.
6: Mis on normaalne?
7: Andri Luup.
8: Soo.
7: Liina Vahtrik, Mirjam Peterson, Marius Peterson, Mark-Erik Savi. 28. 29. ja 30. aprillil ning 4. mail. Vaata teatrum.ee.
9: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
10: Tuntud tundmatu.
11: Kell on kohe 15 sekundi pärast, üks läbi ja 45 minutit ning jätkub tuntud tundmatu mängi. Oleme oma järjega juba kolmanda vihja juures ja ma kuulen, kuidas Eesti maalased ragistavad oma pead ja see ei ole mitte selle kuuma väikese pärast siin Lõuna-Eestis, vaid see on selle pärast, et tuntud tundmatu mäng on teid proovile pannud. On kohe meil kolmanda vihje kord käes, me ühtekokku on siis ühe kuulsa eestlase kohta 6 vihjet ja kohe kindlasti tuletame meelde 2 eelmistki, et aidata siis ree peale need kuulajad, kes alles võibolla meiega liitunud on ja tahaksid ka kaasa mõelda, et kelles küll jutt käib. Aga raadi kuulaja, kes annab mul ikkagi esimesena õige vastuse, siis tema võidab endale puhtal kätte Elmari vihmavarju ja Elmari võtmehoidja. Ning tunni aja pärast selguvadki meil võitjad, meil on ka teine võitja, ehk Elmari köögiretik, läheb välja siis kõik kõikide õigesti vastanute vahel. Mängus saab osa võtta ainult sõnumi teel, nii et ärge saatke mulle e-kirju, ärge püüdke mulle helistada, vaid sõnum lühinumbril 1511, kuhu olete siis sisse kirjutanud selle kuulsa eestlase ees- ja perekonna nime ja lisanud juurde enda eesnime. Ja kui osutud võitjaks ja ma helistan sulle tunni aja pärast tagasi, siis kõnele peab ka vastama, muidu loosin lihtsalt järgmise võitja. Või noh, võtan järjekorras järgmise, sest tavaliselt ma võtan kõne ikkagi sellele esimesele õige vastusandjale. Aga nüüd läheme vaatame need eelmised vihjad ka korraks üle. Rääksin teile sellest, et tänane tuntud tundmatu on sündinud Rakveres ja praegu elab Lääne-Virumaal. Siis saime teada, et ta on töötanud nii teles kui raadios. Kui ma nüüd aga vaatan sõnumikeskusesse, et milliseid vastuseid on mulle pakutud siin teise vihje järel kõige rohkem ja seda kõige rohkemat, ehk siis kõige rohkem nagu valet vastust, siis kõige levinum vale vastus on Üllar Saaremäe. Tema on nimega täna küll siit ühtegi punkte ei saa ja nagu ütlesin eelmisel korral, siis vale vastus on ka Ülle Lihtfeld. Nii et need kaks nime välistame. Tuleb mõelda kellegi kolmanda peale. Ja kui see mõte kohe mitte kuidagi ei tööta, siis tuleb minna ka kolmanda vihje juurde. Ja kolmas vihje ütleb meile seda. Ta on töötanud kaitseväe küberväe juhatuses. No täitsa uhke nimetus. IT-värk või midagi väga peent. Midagi väga peent. Igal juhul me teame, et ta on töötanud kaitseväe küberväe juhatuses. Ta on töötanud ka nii teles kui raadios. noh, mees või naine kui orkester võiks selle kohta öelda. Ja teame, et ta on sündinud Rakveres ja praegu elab Lääne-Virumaal. Kellest küll juttu võiks käia, anna sina mullegi sellest teada, saates sõnumi lühinumbril 1511 ja kirjutadki kohe sinna sõnumi algusesse selle kuulsa eestlase ees- ja perekonnanime ja lisad juurde ka enda eesnime. Kolm vihjet on veel tulemas ja järgmine vihje on juba eetris kohe peale täistunni uudiseid. Aga täistunnini on meil veel minna 13 minutit siia tunni lõppu mõnusat muusikat ja eetrijärje võtab küll meil Stefan looga kiri külmkapi peal. Nii teile ka siis mõnusat mõtlemist ja pühapäeva nautimist.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
0: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Lavale astuvad Koopis selle nädala tähed Talleg broileri lihases lõkk tomati marinaadis. 700 grammi Koopi kaardiga vaid 4,99 ja värska originaal karboniseeritud mineraalvesi 1 liiter vaid 99 senti. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
5: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule! Tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
10: Tere hommikust, telehommik alustab.
9: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
10: Telehommik.
11: See on suurepärane.
9: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: Tere päevast, kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harjumaal hukkus elumaja tulekahjus inimene. Kell 9.59 hommikul teatati häirekeskusele tulekahjust Vasalemma alevikus Jaani tänaval. Päästjate saabudes oli väike elumaja tules ning leegid ulatusid juba katusest välja. Esialgse info põhjal võis hoones viibida inimesi. Päästjad alustasid kohe suitsu sukeldumisega ning tulekahju kustutamisega. Kustutustööde käigus leidsid päästjad hoonest hukkunud vanemaealise meeste rahva. Teisi kannatanuid hoonest ei leitud. Tulekahju tekke põhjus ja täpsemad asjaolud selgitakse välja edasise menetluse käigus. Tänavu on Eestis tulekahjudes hukkunud 16 inimest. Venemaa droonirünnakutes Ukrainale hukkus üle riigi kolm inimest, samal ajal kui Ukraina rünnakutes hukkus Moskva lähedal üks inimene ja sihikule võeti Kremlile tulutoovad naftarajatised. Venemaa rünnakutes Ukraina lõunaosas asuval Odessa oblastile, kus paiknevad olulised eksporditerminalid, hukkus kaks inimest, sealhulgas sadamas viibinud veokijuht. Venemaa rünnakutes Lõuna-Ukrainas asuvale Hersoni rindejoone piirkonnale hukkus samuti üks inimene. Öise rünnaku käigus tuli Venema välja 268 drooni ja ühe ballistilise raketi. Ukraina armee saatis samal ajal Venema vastu teile vähemalt 334 drooni. Tugeva rünnaku all oli riigi loodeosas asuv Leningradi oblast. Võimalik, et üks droonidest rikkus ajutiselt ka Soome õhuruumi. Kiievi andmetel on sealseid nafta ekspordi terminale viimastel nädalatel mitu korda tabatud, põhjustades miljardite dollarite väärtuses ekspordikahjusid. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles ka, et Mustamere lõunaosas asuva Novorossiiski sadama lähistel said tabamuse kaks Venemaa nii nimetatud varilaevastiku tankerit. USA president Donald Trump teatas, et vaatab peagi üle Iraani viimase rahuettepaneku, kuid seadis selle välja vaated kahtlus alla. Teheranis viitas aga kõrge sõjaväeametnik, et sõjategevuse uuesti puhkemine on tõenäoline. Sünge väljavaade järgnes Iraani uudistagentuuri teatele, et Teheran on esitanud vahendajariik Pakistani kaudu 14 punktilise ettepaneku. Ettepanek sisaldas konflikti lõpetamist kõigil rinnetel ja uue raamistiku kehtestamist üliolulise hormusi. Väina jaoks. Trump teatas oma sotsiaalmeedia platvormile, et Iraan ei ole veel maksnud piisavat hinda selle eest, mida nad on viimase 47 aasta jooksul inimkonnale ja maailmale teinud. Venemaa loodusvarade ja keskkonnaministeeriumi aseminister Denis Butšajev, kes hiljuti vallandati, on väidetavalt põgenenud kriminaalsüüdistuse eest Ameerika Ühendriikidesse. Riigi peaminister vabastas Butšajevi ametlikult aseministri ametist 22. aprillil näitavad valitsuse dokumendid. Varem ütlesid allikad ajalehele vedomasti, et vallandatud aseminister lahkus pärast vallandamist riigist, kasutades põgenemiseks naaberriiki Valgevenet. Teiste allikate teatel lahkusega Butšajev juba 18. aprillil. Tema lahkumine on esimene teadolev juhtum, kus nii kõrgel kohal olnud ametnik põgeneb riigist. Ta on ka esimene ametnik alates 2024. aastast, kes on edukalt süüdistuse eest põgenenud lahkudes välismaale. Prantsusmaa rannikul hukkus kaks Suurbritanniasse jõuda üritanud naist. 84 inimesega paat jooksis karile umbes 12 kilomeetrit Boulogne sadamast lõunas. Sel aastal on hukkunud ohtlikul paadireisil üle La Manche'i väina vähemalt 8 inimest. Ühendkuningriik ja Prantsusmaa allkirjastasid aprillis uue 3-aastase lepingu ebaseaduslike piiriületuste peatamiseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ilmas ka saabuv öö tuleb meil kohatise hoovihmaga. Hommikul jõuab aga saartele juba tihedam vihmasadu ja see levib edasi mandrile. Puhub nõrk tuul ja öösel on sooja 5-11 kraadi. Homme ootab meid ees pilves selgimistega esmaspäev. Mitmel pool saab vihma ning võimalik on ka äike. Tihedam sadu on Põhja-Eestis. Õhtul aga sadu ja pilved hõrenevad. Puhub kagu ja lõunatuul 2-8, mandri lõuna ja idaosas puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Ja homme on sooja oodata 10 kraadist rannikualadel kuni 25 kraadini Lõuna-Eestis. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Pärnus 10 kraadi sooja, Tallinnas 14, Kuressaares 17 ja Tartus jätkuvalt 19 kraadi.

head Elmari kuulajad, on pühapäev 3. mai ja kell on täpselt 5:02 ning siit Elmari stuudiost tervitab teid Henri Laumets. Just nimelt täna 6 tunni pärast olete tõenäoliselt kõik telekate ees, sellepärast, et Kanal 2 eetris läheb lahti selle kevade suurima telesaate finaalsaade. Laul versus tants ja selgub, kas võitjaks tuleb laul või tants. Asi on väga tasavägine, asi on väga pingeline ja kohe kindlasti tuleb telekate ees selline põnev ja pinev vaatamine. Eile õhtul täpselt veidi peale kella 8, et ärkasin mina ka kuidagi nagu ehmatusega, et noh, selles mõttes ärkasin, et ma olin ikkagi üleval, aga tuli ehmatus peale, et isver küll, praegu on ju see laul versus tants finaal ja juba saate algus on seilada, aga ja panin Kanal 2 peale, vaatasin, hoopis mingi muu asi on eetris ja siis sain aru, et laupäev on ja täna on pühapäev ja täna on see õige finaalipäev. Aga meil siin Raadis Elmar on ka mõnes mõttes finaal lähenemas. 45 minuti pärast selgub siis, kes on tänane tuntud tundmatu ja raadikuulajad on saatnud siia mulle igasuguseid vastuseid, kelle kohta võiksid tänased vihjed käia ja eelmises tunnis siis 6 vihjest 3 lugesin teile ette ja sellest tunnist tuleb 3 tükki veel juurde, nii et mäng läheb mõnes mõttes veidi lihtsamaks, aga samas käib ka see asi kõik meil kiiruse peale. Sest see raadikuulaja, kes annab meile esimesen õige vastuse, võidab endale kohe puhtalt kätte, ei mingisugust loosimist, ei mingisugust maksude maksmist, saate endale Raadio Elmari vihmavarjo, mida loodetavasti suvel vaja ei lähe, aga teate, kui suvel vaja ei lähe, siis just nimelt jaanipäeval läheb vaja. Sinna juurde veel Elmari võitmehoidja, mis on meil uus mudel, täiesti uus auhind, pole sellist asja veel siit, ma ei teagi, kas üldse, välja loositud, vähemalt mitte minu ajal. Ja Elmari köögirätik on loosi auhinnaks siis kõikide õigesti vastanute vahel, nii et need, kes tunnevad ära, et ei ole just see kõige kiirem, võibolla alles mängu lõpus tuleb teil mõte vähe, kellest võiks jut käia, siis sõnum saad kikka ära, osalete loosis ja väga praktiline nõusid väga hästi imekombel kuivatav köögirätik saabki teile kuuluma. Kõik see on vaid ühe sõnumi kaugusel, mis tuleb saata lühinumbril 1511. Sinna sõnumi sisse tulebki siis kirjutada selle kuulsa eestlase ees- ja perekonnanimi ning juurde lisada enda eesnimi. Ja võitjale helistan ma ka kindlasti tagasi siin juba 40 minuti pärast. Aga vaatame üle need eelmise tunni vihjad ka. Äkki hakkab mõte koitma, kui see veel siia maani mitte kuhugi pole jõudnud. Rääkisin teile sellest, et tänane tuntud tundmatu on sündinud Rakveres ja praegu elab Lääne-Virumaal. Siis saime teada, et on töötanud nii teles kui raadios, kui ka kaitseväe küberväe juhatuses. Nii, need 3 vihjet siis andsid meile siin no ikka päris kirju häältesaagi nagu räägiksin juba mingi poliitika valimistest, aga no mõnes mõttes praegune kõige levinum vale vastus on ka poliitikast ikkagi osa võtnud ja levinum vale vastus on hetkel siis Hannes Võrno. Tema nime leian ma siit sõnumikeskusest praegu väga palju, eks kaitseväe, küberväe juhatuse liikme vihje, see tõenäoliselt viis sinna Hannes Võrno radadele. Aga Hannes Võrno on valevastus. Valevastus on ka Üllar Saaremäe ja Ülle Lihtfeld varasemates kordades siis, mis ma olen ette öelnud. Nii siis, järelikult käib jutt ikkagi kellestki 4. ja nüüd tuleb ka 4. vihje. Ta on meedias palju tähelepanu saanud sellega, et meisterdab ja ehitab ise seisvalt ilma meeste abita. Tal on kodus lausa 12 erinevat saagi. No tõesti, kui hakata mõtlema, et vaja midagi vahel saagida, läheb vaja tikksaagi, siis läheb vaja võibolla mingit ketassaagi, siis läheb vaja 3. saagi, käsisaag, palun väga, et kui mingi suurem oks kuskil tõunapult ära lõigata. Aga võt, sellel naisterahval, nüüd tulebki välja, kui ta ilma meest abita ehitab, siis sellel naisterahval on 12 erinevat saagi kodus. No kellest käib jut? Andke mulle teada sellest. Aika võimsast naisest, kaitseväe, küberväe juhatuses töötanud samamoodi nii televisioonis kui raadios ja elab praegu Lääne-Virumaal. Pange kokku, see on ainult üks inimene, üks väga lahe inimene. Ootan tema ees ja perekonna nime ikka lühinumbril 1511. Järgmine vihje juba mõne laulu pärast.

0: Raadio Selmar kõlas Koit Toome oma legendaarse Eurovisiooni lauluga Merelapsed ja ega meie teame ka juba kahe nädala pärast, kuidas läheb Eestil Eurovisioonil. Sinna maale tuleb aga pöidle pihus hoida ja pöidle tasub kindlasti pihus hoida ka raadikuulajatel, kes võtavad osa tuntud tundmatu mängust, sellepärast, et oleme jõudnud juba eelviimase ehk viienda vihje juurde ja mäng käib meil kiiruse peale ja sellepärast, et raadikuulaja, kes annab mulle esimesena õige vastuse, võidab endale Elmari vihmavarju ja Raadio Elmari võtmehoidja. No mõelda vaid, kui sul on ikkagi seal võtmete kimbu küljes Elmari võtmehoidja ja paned selle kimbu tööres laua peale ja kõik näevad, et sa oled tegija. Sa tahad seda auhinna komplekti endale saada, aga kui sul on tunne, et rong on läinud, siis tegelikult ei ole, sellepärast, et meil läheb välja ka loosi auhind, milleks on Elmari köögirätik ja võidu võimalus on kuni viimase sekundini siin mängus olemas. Nii et praktiline auhind kõigile mängust osavõtjatele, noh, muidugi loosi õnne peab ka olema, mitte et nüüd absoluutselt iga õige vastaja saaks endale auhinna. Aga selleks, et mängust osa võtta, tuleb saata sõnum lühinumbril 1511, sinna sisse kirjutada siis selle kuulsa eestlase ees- ja perekonnanimi ja juurde lisada enda kaunis eesnimi. Tuletame meelde ka siiani kõlanud vihjeid, neid on siiani olnud siis ka 4 tükki ja esimene vihje rääkis meile sellest, et ta on sündinud Rakveres ja praegu elab Lääne-Virumaal. Teine vihje rääkis meile aga, et ta on töötanud nii teles kui raadios. Siis saime teada, et ta on ka töötanud kaitseväe küberväe juhatuses. Ja viimane siiani kõlanud tunni alguse vihje rääkis meile sellest, et ta on meedias palju tähelepanu saanud sellega, et meisterdab ja ehitab ise seisvalt ilma meeste abita ja tal on kodus lausa 12 erinevat saagi. Ja nüüd siis sain palju erinevate naisterahvaste nimesid, et kellel võiks kodus olla 12 erinevat saagi ja levinuim vale vastus on praegu Liis Lusmägi. Temal võibolla on 12 saagi kodus olemas, aga kas ta nüüd kõikide nende vihjetega haakub? Ei usu. Järelikult käib ikkagi jutt kellestki viiendast. Ja selleks, et ikkagi mäng läheks lihtsamaks, annan teile ka viienda vihje ja räägib see meile sellest, et tänane tuntud tundmatu on korduvalt valitud ajakirja nädal küsitlusel parimate uudiste edastajate hulka. No nii, tõmbasime selle tele ja raadio vihje silmuse veelgi rohkem koomale. Kes on olnud üks parimaid uudiste edastajaid Eesti Vabariigis läbi aegade? Kes on töötanud kaitseväe küberväe juhatuses? Ei vaja meeste abi mitte milleski ja kellel on kodus lausa 12 erinevat saagi. Ainult üks selline naine on Eesti Vabariigis olemas ja mina tahan teada saada tema nime. Ootan tema nime lühinumbril 1511.
1: Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia!
3: Raumetalli kevad koristus. Kuni 7. juunini oleme ainult Elvas avatud ka pühapäevadel. Vaata raumetall.ee.
4: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
6: Olereksis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olereksis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits, kodupihvid, 400 grammi, 89 senti. Jäätis pop vanilli või šokoladimaitseline. 63 grammi, 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Siin Tallinn, sajand eetris.
9: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
10: Eesti ringhääling 100.
9: Nüüd teletornis.
11: Värske Postimees nädal on ilmunud. suur intervjuu Sven Lõhmusega enne Eurovisiooni lauluvõistlust. Rain Lõhmuse sõnavõtus sündinud vaidlus töö ja juhtimise üle. Veel uurime Hiina autode varjatud mõju ning kas AI võiks tuua kodaniku palga. Saame teada, kui palju maksab Donald Trumpi allkiri ning ka seda, kuidas ja miks süüa. Postimees nädal. Sisukas nädalavahetus algab siit.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Aeg on seal maal, et vaatame üle ka praegused soojakraadid ning ilmajaam.ee andmetel tuleb lausa läki-läki pähe panna Kundas, kus on vaid 7 kraadi soojem. Sooja. Veidi soojem, jah, 10 kraadi on Virtsus ja Kihnu saarel, 11 Pärnus, Narvas ja Heltermaal, 12 kraadi Haapsalus, ka Tallinnas on soojemaks läinud ja seal nüüd 15 kraadi ning sama palju veel Keilas. Kehras on 16, 17 on Rakveres ja Kuressaares, 18 kraadi Jõhvis, Türil ja Paides kui ka Raplas, 19 Jõgeval, 20 kraadi Viljandis ja Mustvees, 21 kraadi Valgas, Tartus, Põlvas,

0: Lõuna- ja idaosas puhanguti kuni 21 meetrit sekundis ning sooja lubatakse meile 10 kraadiste rannikoladel kuni 25 kraadini Lõuna-Eestis.
1: Tuntud tundmatu.
0: Kell on 2 läbi ja on 32 minutit ning Tuntud tundmatu mäng on jõudnud viimase vihje peale ja ütlen siin kohe raadikuulajatele ära, et mis te helistate mulle. Telefon on kogu aeg punane, aga praegusest mängust saab osa võtta ainult sõnumi teel. Sest sõnumikeskus näitab mulle ära, kes on esimene õige vastuse saatja ja sõnumikeskus loosib ka loosi auhinna võitja välja. Just nii, meil on 2 võitjat siin mängus, ehk siis esimene raadikuulaja, kes annab mulle õige vastuse, saab endale Raadio Elmari vihmavarju ja Elmari võtmehoidja. Muide selle võtmehoidjaga ei kaotada oma võtmeid mitte kunagi ära. Aga jäägu see saladuseks, kuidas see toimib. Siis läheb välja meil ka loosi auhind, seega teil kõigil on veel võimalus siit ikkagi võita, isegi kui on tunne sees, et see võidurong on läinud. Siis kõikid õigesti vastanute vahel loosibki see sama sõnumikeskus välja Elmari köögirätiku. Just nimelt see asi ongi teil veel majapidamises puudu. Selleks aga, et neid auhindu endale saada, tuleb saata sõnum lühinumbril 1511 ja kirjutada sinna sisse selle kuulsa eestlase ees- ja perekonnanimi, kellest need vihjed täna räägivad ja lisagi juurde ka veel enda ees nimi. Tuletame meeldega siiani kõlanud vihjeid, need on hetkel olnud 5 tükki ja koha tuleb siis 6 vihje. Esimene vihje rääkis meile sellest, et tänane tuntud tundmatu on sündinud Rakveres ja praegu elab Lääne-Virumaal. Siis saime teada, et on töötanud nii teles kui raadios. Ta on töötanud ka kaitseväe küberväe juhatuses. Neljas vihje ütles meile seda, et on meedias palju tähelepanu saanud sellega, et meisterdab ja ehitab ise seisvalt ilma meeste abita ja tal on kodus lausa 12 erinevat saagi. No minule teeb küll näiteks ilmad ette, ma arvan, et mul on vist 4 saagi, nii et tal on 3 korda rohkem. On alles naine, ma ütlen. Viies vihje rääkis meile seda, et ta on korduvalt valitud ajakirja nädal küsitlusel parimate uudiste edastajate hulka. Ja kui ma nüüd selle vihje põhjal vaatan sõnumikeskusesse, et milliseid nimesid mulle siin pakutud on ja no nii, nüüd on kõige levinum vale vastus Pille Minev. Ainult siit nagu sellised kuulsused järjest lähevad. Pille Minev on vale vastus, tema nimega ühtegi õige tauhinda siit välja ei lähe ja teame varasemates kordadest, et valed vastused on ka Liis Lussmägi, Hannes Võrno, Üllar Saaremäe ja Ülle Lihtfeld. Järelikult on jutt kellestki kuuendast. Ja siin kohal saabki appi tulla meile 6 vihje ja ei ütle mina nüüd mitte midagi, vaid tuleb hoopiski väike audio vihje. Et kui te läbi minu kirjutatud vihjete mitte kuidagi aru ei saa, kellest siin jutt saab käia, no äkki tunnete teda hääle järgi ära. Nii et anname siis raadioeetri sellele legendaarsele naisele, kellel on kodus olemas 12 erinevat saagi.
2: Mul on oma muru niitmise playlist.
0: Oho, nii, räägi lähemalt.
2: Seal on palju vene muusikat, seal on itaalia muusikat, seal on eesti muusikat või inglise keelset, eks ju, rock muusikat on seal.
0: Nii et sa siis teedki niimoodi, et panen seal kõrvaklapidest omal meteks Toto Cutugno Italiano mängima ja siis selle muru niidukiga õõtsudki seal uues niimoodi muru peale.
2: Ja siis ma tean, kus ma näiteks olen selle laulu ajal, kus ma pean olema. Siit nurga tagant ma sõidan praegu välja, kui see laul hakkab. Et siis mul on nagu kõik ajaliselt paigas. Ma olen selline pervert olen küll, jah.
0: No täitsa imelik kohe.
2: On jah, imelik on.
0: Nii, et kes see imelik inimene on, antke mulle teada, kellel on kodus olemas 12 erinevat saagi ja kõik need eelmised vihjed ka. Jutt käib ainult ühest ja samast inimesest ja ta oli just praegu meil siin Raadio Elmar eetris. Äkki tundsite ikkagi hääle järgi ära, kui jah, siis nüüd on viimane võimalus panna sõnum siia poole teele. Lühinumbril 1511 ei tasu sinna mitte midagi sisse muud kirjutada, kui selle ilusa seksika meister kätega naisterahva ees- ja perekonna nimi, lisage juurde enda kaunis ees nimi ja kuulge, vaadake, kus maal see kell juba on. 10 minuti pärast on meil teada õige vastus, 10 minuti pärast on teada meil ka 2 õnnelikku võitjat ja ühele ma helistan ka tagasi, nii et olge valmis, tuleb kõne otse-eetris kogu Eesti Vabariigi kuuldes Raadio Elmar. Saatke sõnum ära ja jääge kõnet ootama.

0: Yes! 500 eurot ühe päevaga ja nii 50 päeva. Just nüüd on õige aeg tuua oma sissetulek kodumaisesse Coop Panka, sest nii osaledki loosis. Mida varem palga üle tood, seda suurem on su võimalus võita. Vaata coopbank.ee/kampaania.
1: Ütle kägu, millal ma uue auto ostan? Ei pea nii kaua ootama. Telli toitu ja kodukaupu Barbora e-poest. Sisesta kood ning võid võita uhi uue Ford Puma. Rohkem infot barbora.ee. Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
2: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Ha!
5: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook. 330 milliliitrit, 49 senti. A1M koola karastusjook. 330 milliliitrit, 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
8: Tuntud tundmatu.
9: Kell on 2:43 ja aeg on seal maal, et tõmmata joon alla tänasele tuntud tundmatu mängule ja mis siin salata, õige vastus on Eesti Vabariigi kõige legendaarsem naisterahvas, kelleks loomulikult on kuldsete ordenite, igasuguste teenete märkide, vappide, vimplite ja kõige muu lipu kulla ja karraga ehitud ja tunnustatud. Kerli Telloga. Just nimelt Kerli Tello on see vapustav naisterahvas, kes on sündinud Rakveres ja praegu elab ja toimetab ta Lääne-Virumaal Rakveres muide umbes 15 kilometri kaugusel. Ta on tõepoolest töötanud nii televisioonis kui raadios, no kuidas me muidu teda teaks. Ta on töötanud kui kaitseväe küberväe juhatuses, ükski amet pole talle konti murdev. Ta on meedias palju tähelepanu saanud sellega, et meisterdab ja ehitab ise seisvalt ilma meeste abita. Ja tõesti, soovitan teil asuda jälgima tema YouTube kanalit naistelt, naistele meeste asjadest, just ise vaatasin ka seal erinevaid klippe. No see naiste rahvas oskab tõesti kõike ehitada. Viimane video räägib vannitoa ehitusest. Siis on ta teinud siin ülevaate IKEA köögimööbli paigaldamisest. Siis kuidas paigaldada LVT parketti. No vabandust, ma isegi ei tea, mis asi LVT parkett ongi. Korteri lammutusest, maja soojustamisest, aknapalet, no kõik need asjad, millega majapidamises muidu tegeleb mees, aga kui mees on lödi kui kelgunöör ja peab ise ohjad kätte võtma, siis Kerli Tello õpetab teile, kuidas asjast asja saada. Ta on korduvalt valitud ka ajakirja nädal küsitlusel parimate uudiste edastajate hulka ja kuulsime siin enne ka ühte promoklippi sellest, kuidas ta käis meil mitte ainult muusikasaantes, just nimelt siin samas Raad ja Selmar oma toimetamistest ja tegemistest rääkimas. Nüüd aga on mul juba mõned kümned sekundid tagasi ikkagi sõnumikeskus lukku keeratud ja sõnumikeskus valis välja tänase loosi auhinna ning Elmari köögirätiku võidab endale Steneli, kelle telefoninumber lõpeb numbritega 446. Palju õnne sulle, Steneli, ja meie toimetaja võtab sinuga homme ühendust, et välja uurida, kuidas auhin sinuni saata. Aga nüüd ja praegu helistan mina hoopiski Vabariigi kõige paremale Kerli Tello tundjale, sellepärast, et tema tundis läbi vihjetada ka kõige esimesena ära. Olgu siis ära öeldud, et näiteks esimese vihje järel ei teadnud veel kogu Eesti Vabariiki, kellest jutt käib, nii et õige vastus tuli mulle hoopiski hiljem, palju hiljem kui tavapäraselt. Aga võitel juba telefon kutsub ja ma pean ta kätte saama, see on meil mängu reegel, eks ole? No nii. Lastakse mul oodata.
10: Jaa.
9: Hallo, tere, kas ma räägin Tiiuga?
10: Jaa.
9: Kas Tiiu Sommer seal?
10: Ei ole, see on Tiiu Saage.
9: Ah soo, ma mõtlesin, et helistan sinu oma kolleegile, et näe, tundis Kerli Tello ära. No Tiiu, kuidas ja. Teil see asi nüüd nii lihtsalt läks, et Kerli Tello kohe ära tundsite? No mitte küll esimese vihje järel.
10: See tegelikult on... Tundsin nagu esimese vihje järgi ära.
9: Aga siis te veel sõnumit ei saatnud, miks küll nii?
10: Ei, ma läksin tuppa tooma telefoni.
9: Soo. Nii, aga esimene vihje tegelikult üsna ümmargune vihje. Sündinud Rakveres elab praegu Lääne-Virumaal. No ma usun, et sellised inimesi on Eestis võibolla nii 10,000 kui mitte rohkem.
10: Aga ta on mul sugulane.
9: Sugulane?
10: Meheõetütar.
9: Mehe, ma tahtsin juba järgmisena küsida, et meheõetütar, nii. Kas Kerli Tello tundis ennast ise raadis ära, et temas käib juttu andis ruttu teile märku, et kuule saada sõnum Tiiu?
10: Ei.
9: Nii, aga millal teie viimati näiteks Kerli Tellot nägite?
10: Oh, ma ei teagi. See aasta vist pole näinudki.
9: Nii, aga nüüd me saame ikkagi sugulaselt otse küsida, et milline naine siis tegelikult Kerli Tello on? Et kas ta on ka tõesti selline, nagu ta ennast meediapildis näitab või see päris Kerli natuke erineb sellest?
10: Oi, ta on väga, väga töökas ja väga kist.
9: On ta teile ka jõudnud koju remonti tegema tulla?
10: Ei, seda ei.
9: Teil on kodus ei. Endal olemas need inimesed, kes oskavad remonti teha?
10: No, on, jah.
9: No tundub, et see, mis teil seal see suguvõsa värk, et noh, see kogu see tellopoolne maailma majandus ja suguvõsa puu, et see kõik oskab kõike teha.
10: No, eks ta on vanaisesse läinud. Kerli vanaisa oli ka väga, väga töökas ja väga ehitas väga palju.
9: Vaata, öeldakse küll, et käbi ei kuku kännust kaugele ja Kerli ka tegelikult juba vanaema, nii et ma kujutan ette, et tema lapselaps ka ühel heal päeval paneb mõne lossi püsti.
10: Kindlasti.
9: Nii, aga kas teie elate ka Lääne-Virumaal või elate kusagil mujal Eesti otsas?
10: Ei, elab ka Lääne-Virumaal, jah.
9: Ja no siis mitte vist väga kaugel Kerlist?
10: No võibolla 45 kilometrit äkki või.
9: No siis seda ikka üks jagu, see Lääne-Virumaa tundub, et on suur ja lai. Aga nüüd need järgmised vihjed, kas no esimese vihje järel tundsid ära, et võibolla on jutt teie sugulasest. Kas kõik järgmised vihjed ka kinnitasid, et jah, minu sugulasest käib siin jutt või on midagi eksitavad ka siin teie jaoks olnud?
10: Ei olnud, kõik olid täpselt kohe tundsin ära.
9: Siin selles mängus vist ei olegi varem niimoodi juhtunud, et selle kuulsa inimese tunneb ära selle sama kuulsa inimese oma sugulane. No, täitsa uhke värk kohe. Kujutan ette, et kui lähete kuhugi peole, siis ikka räägite uhkusega, et minu sugulane on Kerli Tello ja täna ta tegi aknapalesid ja eile soojustas ta maja ja üleeile pani ta parketti ja...
10: Ei, ma vast niimoodi ei rääkida.
9: Aga no, olgem ausad, uhked, mina oleks küll väga uhke, kui Kerli oleks minu sugulane.
10: No, ikka on uhke, muidugi.
9: No, väga super. Ega ma ei seganud teid mõne tähtsa toimingu ajal sinne, et helistasin niimoodi keset ilusat päeva.
10: Ei ole naiast, teen naiast tööd.
9: Aga ikka seal Lääne-Virumaal saab täna veel tööd teha. Ma kuulsin, et kusagil ikka seal põhjapool sajab vihma, et teil siis on seal kõik hästi.
10: Ei, meil on igates soe on igates meil praegu veel.
9: No meil siin Tartus paistab lausa päike ja ma kibelengi kohe välja minna. Nii et minu tööpäev kestabki nii kaua, kui nii see telefoni kõne meil kestab. Nii et räägime eetri väliselt juba edasi, kuidas oma auhinna kätte saate. Sobib?
10: Jah.
9: Väga hea.
10: Sobib.
9: Tiiuga räägin salajuttu juba edasi siis, kui muusika mängib, aga teistele raadikuulajatele saan ma soovida mõnusat nädalavahetus jätku. Võtke sellest soojusest ja päikesest, kui võimalik on siis viimast, sellepärast, et alles järgmine soe nädalavahetus ongi juba nädala pärast. Siis olen mina ka tagasi postil ja aitan teil mõnusalt teie puhkepäevi mööda saata. Olge tublid, olge terved ja mis peamine! Jälgige Kerli Tellot YouTube'is, sealt saate teada, kuidas maja või loss püsti panna. Hey!

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Broileri rinnafilee kilogramm 5,69, mustikat 400 grammi 4,99 ja Rimi toalettpaber 24 rulli 4,99. Rimi, tark valik!
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
4: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus.
5: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui süda valutab ja lähedaste hauaplatsid vajavad rehaga paitamist või korrastamist, siis meie aitame. Kalmula. Hauaplatside hooldus ja renoveerimine kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli. kalmula.ee Raadio Elmar.
6: Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harjumaal hukkus elumaja tulekahjus inimene. Kell 9.59 teatati häirekeskusele tulekahjust Vasale malevikus Jaani tänaval. Päästjate saabudes oli väike elumaja tules ning leegid ulatusid katusest välja. Esialgse info põhjal võis hoones viibida inimesi. Päästjad alustasid kohe suitsu sukeldumisega ning tulekahju kustutamisega. Kustutustööde käigus leidsid päästjad hoonest hukkunud vanamajalise meeste rahva. Tulekahju tekkepõhjus ja täpsemad asjaolud selgitatakse välja edasise menetluse käigus. Tänavu on Eestis tulekahjudes hukkunud juba 16 inimest. Venema loodusvarade ja keskkonnaministeeriumi aseminister Denis Butšajev, kes hiljuti vallandati, on väidetavalt põgenenud kriminaalsüüdistuse eest Ameerika Ühendriikidesse. Butšajevi vabastati ametlikult aseministeri ametist 22. aprillil. Varem ütlesid allikad ajalehele vedomasti, et vallandatud aseminister lahkus pärast vallandamist riigist, kasutades põgenemiseks naaberriiki Valgevenet. Teiste allikate sõnul lahkus aga Butšajev juba 18. aprillil. Tema lahkus kui menen esimene teadolev juhtum, kus nii kõrgel kohal olnud ametnik riigist ja süüdistuse eest põgeneb. Venema droonirünnakutes Ukrainale hukkus üle riigi 3 inimest, samal ajal kui Ukraina rünnakutes hukkus Moskva lähedal 1 inimene ja sihikule võeti Kremlile tulutoovad naftarajatised. Öise rünnaku käigus tulistas Venema välja 268 drooni ja ühe ballistilise raketti. Ukraina armee saatis samal ajal Venema vastu teile vähemalt 334 drooni. Tugeva rünnaku all oli riigi lõunaosas asuv Leningradi oblast. Kiievi andmetel on sealseid nafta eksporditerminale viimastel nädalatel mitu korda tabatud, põhjustades miljardite dollarite väärtuses ekspordikahjusid. Kaitsevägi ütles Postimehele, et kuigi enamik rünnakus kasutatud droone liikus Eesti õhuruumist eemal, lendasid mõned droonid Eesti piiri lähistel paralleelselt Eesti idapiiriga Soome lahe poole. Tegevuse käigus kandus kaitseväele teadolevalt 1 droon, ajutiselt Peipsi järve kohal ka Eesti õhuruumi. Droon oli Eesti õhuruumis vaid mõne minuti vältel, mille järel see naasis Venema õhuruumi. Teadolevalt ei kukkunud ükski droon Eesti territooriumile. Droonid Eesti õhuruumile liginedes saadeti Võruma ja Ida-Viruma inimestele välja ka võimaliku õhuohu teavitus ning tõsteti õhutõrjet tagavate kaitseväe üksuste valmidusastet. Samuti saadeti piirkonda Eestis NATO õhuturvemissioonil teenivad Portugali ja Leedus teenivad Prantsusmaa hävituslennukid. Iisrael teatas, et kiitis heaks mitme miljardi dollari suuruse tehingu kahe hävitajate lahingu eskadrilli soetamiseks Ühendriikidelt. Juudi riigi kaitseministeeriumi teatel hõlmab ost ühte lennusalka mitmeotstarbelisi varghävitajaid ja teist salka sõjalennukeid. Kaitseminister Israel Katsi sõnul on plaani eesmärk tagada Iisraeli õhu ülekaal järgmisteks aastakümneteks. Lennukite soetamine on kesksel kohal Iisraeli kilbi plaanis, mille eesmärk on anda Iisraeli kaitsejõududele püsiv kvalitatiivne eelis. Ukraina terasetootjad hoiatasid, et süsiniku mahukate kaupade tollimaksud suretaksid nende tööstuse välja. Kiievi Euroopa Liidu saadiku sõnul peab Euroopa Liit läbirääkimisi Ukraina terase vabastamiseks olulisest kliimakaitsemeetmest. Enneolematu erand blokki süsiniku mahukate toodete importimaksust annaks Ukrainale hädavajaliku tuluvõitluses Venema vastu, tagades samal ajal Euroopale odavama juurdepääsu kriitilisele ressursile, mida on vaja oma sõjalise võimekuse suurendamiseks.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
8: Saabuval ööl saab kohati Eestis hoovihma. Hommikul jõuab saartel aga tihedam vihmasadu ja selle viib edasi mandrile. Puhub nõrk tuul ja öösel on sooja 5-11 kraadi. Homme tuleb meil pilve selgimistega esmaspäev. Mitmel pool saab vihma, võimalik on ka äike ning tihedam sadu on just Põhja-Eestis. Õhtul aga sadu ja pilved hõrenevad. Homme puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, mandri lõuna- ja idaosas puhanguti kuni 21 meetrit sekundis ning sooja lubatakse meile 10 kraadist rannikoladel kuni 25 kraadini Lõuna-Eestis.

0: jalgratas Hawaii Expressist.
1: Tere, kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Esmaspäevad on ühed väga head päevad, sest Rimi kliendikaardiga saavad seeniorid nüüd kogu ostukorvist 10% soodustust.
3: Ütle kägu, millal ma uue auto ostan? Ei pea nii kaua ootama. Telli toitu ja kodukaupu Barbora e-poest. Sisesta kood ning võid võita uhi uue Ford Puma. Rohkem infot barbora.ee. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
4: Jäänud on veel kaks päeva. Maailma kuulsaim muusikal. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. See on kordumatu elamus. Kogu eluks. Piletid piletilevist. Vaataga ooperifantoom.ee.
5: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. Türilillelaat.ee.
6: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie, Untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
7: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
8: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Nüüd on rahvast ikka palju rohkem.
2: Terve bänd on siin, Pürmüüd, ehk Oliver Rõõmus ja Joonatan Siiman. Tere hommikust!
3: Tere hommikust! Tere teile kõigile!
1: Me just kuulsime jällegi siin rõõmustavat Eesti iluuisutajate poolt, et kui palju ise sellist sporti nagu iluuisutamine jälgite või võib-olla ise iluuisutate, me ei tea võib-olla seda poolt teist või?
3: Kui suures mina, ma vist jällegi seda kuskil kunagi olnud, aga mina väiksena päriselt tahtsin saada iluuisutajaks ja mulle väga meeldis.
4: Aga mis juhtus?
3: Võt, ma ei tea, hea küsimus, ma olen pärast seda olen ema juurest läbi küsindalt, mis juhtus, sest mul tõesti meeldis, jah. Ja ikkagi, me oleme isegi koos bändiga siin jälginud, kui kuskilt keikalt oleme tundi
4: ja,
3: midagi.
4: Ja mina olen suur iluuisutamise fänn ja siin see aasta on olnud ju väga tore, et on olnud Euroopa meistrivõistlused, nüüd MM ja Olümpia oli ju ka, nii et aga eile Eesti poiss ikka pani vingelt.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Tuuri suur esietendus juba kahe päeva pärast. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera Euroopa tuuri avaetendused toimuvad 5.–10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Tikupois kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Caprice. Maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 € ja 49 senti. Biolan grillsüsi 30 liitrit, 4 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Vitautas mineraalvesi. 1,5 liitrit, 75 senti. Uralski pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad tšikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
6: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
7: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
9: Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Venemaa droonirünnakutes Ukrainale hukkus üle riigi 3 inimest, samal ajal kui Ukraina rünnakutes hukkus Moskva lähedal 1 inimene ja sihikule võeti Kremlile tulutoovad naftarajatised. Öise rünnaku käigus tulistas Venema välja 268 drooni ja ühe ballistilise raketti. Ukraina armee saatis samal ajal Venema vastu teile vähemalt 334 drooni. Tugeva rünnaku all oli riigi loode osas asuv Leningradi oblast. Kiievi andmetel on sealseid nafta ekspordi terminale viimastel nädalatel mitu korda tabatud, põhjustades miljardite dollarite väärtuses ekspordi kahjusid. Kaitsevägi ütles Postimehele, et kuigi enamik rünnakus kasutatud droone liikus Eesti õhuruumist eemal, lendasid mõned droonid Eesti piiridele lähedale paralleelselt Eesti idapiiriga Soome lahe poole. Tegevuse käigus kandus kaitseväele teadolevalt 1 droon ajutiselt Peipsi järve kohal ka Eesti õhuruumi. Droon oli Eesti õhuruumis vaid mõne minuti vältel, mille järel see naasis Venema õhuruumi. Teadolevalt ei kukkunud ükski droon Eesti territooriumile. Droonid Eesti õhuruumile liginedes saadeti Võrumaa ja Ida-Virumaa inimestele välja võimaliku õhuohu teavitus ning tõsteti õhutõrjet tagavate kaitseväeüksuste valmidusastet. Samuti saadeti piirkonda Eestis NATO õhuturbemissioonile teenivad Portugali ja Leedus teenivad Prantsusmaa hävituslennukid. Ukraina terasetootjad hoiatasid, et süsinikumahukate kaupade tollimaksud suretaksid nende tööstuse välja. Kiievi Euroopa Liidu saadiku sõnul peab Euroopa Liit läbirääkimisi Ukraina terase vabastamiseks olulisest kliimakaitsemeetmest. Enne olematu erand blokki süsinikumahukate toodete impordimaksust annaks Ukrainale hädavajaliku tulu võitluses Venema vastu, tagades samal ajal Euroopale odavama juurdepääsu kriitilisele ressursile, mida on vaja oma sõjalise võimekuse suurendamiseks. Venema loodusvarade ja keskkonnaministeeriumi aseminister Denis Butšajev, kes hiljuti vallandati, on väidetavalt põgenenud kriminaalsüüdistuse eest Ameerika Ühendriikidesse. Butšajevi vabastamist ametlikult kinnitati 22. aprillil. Varem ütlesid allikad ajalehele Vedomosti, et vallandatud aseminister lahkus pärast vallandamist riigist, kasutades põgenemiseks naaberriiki Valgevenet. Teiste allikate sõnul lahkus ta aga juba 18. aprillil. Vutšajevi lahkumine on esimene teadolev juhtum, kus nii kõrgel kohal olnud ametnik riigist ja süüdistuse eest põgeneb. Saudi-Araabia, Venemaa ja viis OPEC Plus riiki suurendasid oma naftatootmiskvoote. Tegemist on ootuspärase sammuga, mille eesmärk on näidata kartelli järjepidevust pärast Araabia Ühendemiraatide ootamatut lahkumist. OPEC Plus avaldatud teadande kohaselt lisavad 7 suurtootjat oma juunikuu kogu tootmiskvoodile 188 000 barrelit päevas, mis on osa nende ühisest pühendumusest toetada naftaturu stabiilsust. Avalduses ei mainitud sel nädalal organisatsioonist lahkunud Araabia Ühendemiraate. Paberil kvoodi tõstmine ei pruugi tegelikule tootmisele aga suurt mõju avaldada, kuna see jääb juba praegu piirmäärale alla.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
10: Saabuval ööl saab kohati Eestis hoovihma. Hommikul jõuab saartel aga tihedam vihmasadu ja selle viib edasi mandrile. Puhub nõrk tuul ja öösel on sooja 5-11 kraadi. Homme tuleb meil pilve selgimistega esmaspäev. Mitmel pool saab vihma, võimalik on ka äike ning tihedam sadu on just Põhja-Eestis. Õhtul aga sadu ja pilved hõrenevad. Homme puhub kagu ja lõunatuul 2-8, mandri lõuna ja idaosas puhanguti kuni 21 meetrit sekundis ning sooja lubatakse meile 10 kraadist rannikoladel kuni 25 kraadini lõuna Eestis.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Yes! 500 eurot ühe päevaga ja nii 50 päeva. Just nüüd on õige aeg tuua oma sissetulek kodumaisesse Coop Panka, sest nii osaledki loosis. Mida varem palga üle tood, seda suurem on su võimalus võita. Vaata coopbank.ee/kampaania.
2: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Maasikad 500 grammi lausa 60% soodsamalt, vaid 1,99. Ja piimašokolaad Milka aitäh kaardiga soodusinnaga 1,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
0: Praktilised erialad, päris oskused ja tulevik, mida saad ise kujundada. Kõik see ootab sind Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis. Tule õppima põllumajandust, toiduainete tehnoloogiat, käsitööd, kokandust või turismi. Dokumente saab esitada kuni 15. maini. Kohtumiseni Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis.
7: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landseil, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. Jäätis Pop vanilli või šokolaadimaitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Põhikooli lõpetaja. Järvamaa rakenduslik kolledž pakub sulle Eestis ainulaadseid rakendusliku keskhariduse erialasid. Tule õppi teedehitajaks, loomarsti assistendiks, hobuhooldajaks, biogaasijaama või veekäitlusoperaatoriks. Riigikaitse õppekava läbid 4 aasta sees ka ajateenistuse. Omandad veokorraldaja ja laotöötaja või tehnikahoolduse ja remondi või elektritaristu ehituse ja käidutehniku oskused. Meil on jalgpalliakadeemia, kuhu ootame enda karjääri jätkama noori jalgpallureid. Tule Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 ml 49 senti. A1M koola karastusjook 330 ml 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee
6: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie, Untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.

0: Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harjumaal hukkus elumaja tulekahjus inimene. Kell 9.59 teatati häirekeskusele tulekahjust Vasalemma alevikus Jaani tänaval. Päästjate saabudes oli väike elumaja tules ning leegid ulatusid katusest välja. Esialgse info põhjal võis hoones viibida inimesi, päästjad alustasid kohe suitsu sukeldumisega ning tulekahju kustutamisega. Kustutustööde käigus leidsid päästjad hoonest hukkunud vanemaealise meesterahva tänavu. On Eestis tulekahjudes hukkunud juba 16 inimest. Venemaa droonirünnakutes Ukrainale hukkus üle riigi 3 inimest, samal ajal kui Ukraina rünnakutes hukkus Moskva lähedal 1 inimene ja sihikule võeti Kremlile tulutoovad naftarajatised. Öise rünnaku käigus tulistas Venemaa välja 268 drooni ja ühe ballistilise raketi. Ukraina armee saatis samal ajal Venemaa vastu teile vähemalt 334 drooni. Tugeva rünnaku all oli riigi loode osas asuv Leningradi oblast. Kiievi andmetel on sealsed naftaekspordi terminalid viimastel nädalatel mitu korda pihta saanud, põhjustades miljardite dollarite väärtuses ekspordikahjusid. Kaitsevägi ütles postimehel, et kuigi enamik rünnakus kasutatud droone liikus Eesti õhuruumist eemal, lendasid mõned droonid Eesti piiri lähistel paralleelselt Eesti idapiiriga Soome lahe poole. Tegevuse käigus kandus kaitseväele teadolevalt 1 droon ajutiselt Peipsi järve kohal ka Eesti õhuruumi. Droon oli Eesti õhuruumis vaid mõne minuti vältel, mille järel see naasis Venemaa õhuruumi. Teadolevalt ei kukkunud ükski droon Eesti territooriumile. Droonid Eesti õhuruumile liginedes saadeti Võrumaa ja Ida-Virumaa inimestele välja võimaliku õhuohu teavitus ning tõsteti ka õhutõrjet tagavate kaitseväe üksuste valmidusastet. Samuti saadeti piirkonda Eesti NATO õhuturbe missioonil teenivad Portugali ja Leedus teenivad Prantsusmaa hävituslennukid. Ukraina terasetootjad hoiatasid, et süsinikumahukate kaupade tollimaksud suretaksid nende tööstuse välja. Kiiev Euroopa Liidu saadiku sõnul peab Euroopa Liit läbirääkimisi Ukraina terase vabastamiseks olulisest kliimakaitsemeetmest. Enne olematu erand blokki süsinikumahukate toodete importi maksust annaks Ukrainale hädavajaliku tulu võitluses Venemaa vastu, tagades samal ajal Euroopale odavama juurdepääsu kriitilisele ressursile, mida on vaja oma sõjalise võimekuse suurendamiseks. Pärast USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi halvustavat hinnangut Iraani rahuettepanekule teatas Iraani revolutsiooniline kaardivägi, et ühendriigid seisavad valiku ees, kas võimatu sõjaline operatsioon või halb tehing Teheraniga. Avalduses viidati Hiina, Venemaa ja Euroopa toonimuutusele Washingtoni suhtes ning Iraani kehtestatud tähtajale seoses USA mereblokkaadiga. Kahe riigi vahelised läbirääkimised on olnud ummikus alates 8. aprillil jõustunud relvarahu. Seni on toimunud vaid 1 otseste rahuläbirääkimiste voor. Saudi Araabia, Venemaa ja veel 5 OPEC plus riiki suurendasid oma naftatootmise kvoote. Tegemist oli ootuspärase sammuga, mille eesmärk on näidata kartelli järjepidevust pärast Araabia ühendemiraati ootamatut lahkumist. OPEC plus avaldatud teadande kohaselt lisavad 7 suurtootjat oma juunikuu kogutootmiskvoodile 188 000 barrelit päevas, mis on osa nende ühisest pühendumusest toetada naftaturu stabiilsust. Avalduses ei mainitud sel nädalal organisatsioonist lahkunud Araabia ühendemiraate. Paberil kvoodi tõstmine ei pruugi tegelikule tootmisele suurt mõju avaldada, kuna see jääb juba praegu piirmäärale alla.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Saabuval ööl saab kohati Eestis hoovihma. Hommikul jõuab saartel aga tihedam vihmasadu ja selle viib edasi mandrile. Puhub nõrk tuul ja öösel on sooja 5-11 kraadi. Homme tuleb meil pilve selgimistega esmaspäev. Mitmel pool saab vihma, võimalik on ka äike ning tihedam sadu on just Põhja-Eestis. Õhtul aga sadu ja pilved hõrenevad. Homme puhub kagu ja lõunatuul 2-8, mandri lõuna ja idaosas puhanguti kuni 21 meetrit sekundis ning sooja lubatakse meile 10 kraadiste rannikoladel kuni 25 kraadini Lõuna-Eestis.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Mõnusalt sooja nädalavahetus jätku, head Raadio Elmar kuulajad. Teiega on jätkuvalt Henri Laumets ja meie saatepäev jätkub Eesti lugude edetabeliga, ehk et vaatame tagasi selle nädala kõige populaarsematele lauludele. Nii nagu kevadel tärkab loodus ja ühes sellega ka õige maarjamaalane, kes vaatab oma aias nüüd kriitilisema pilguga ringi, et mida kõik oleks vaja ära teha oma aia ja kodu juures, nii ka muusikud ärkavad sügavast talvunest ja toovad meie kuulajate uut muusikat. Tänases top 10 on kaks uut laulu ja vähemalt 10. Koha artisti kohta ei saa küll öelda, et oleks möödunud talvel maganud. Ilmus ka temalt uusi laule ja samas korraldas ta ka ühe suure joonelise juubelikontserti. Nimelt on täna 10. Kohale maandunud Anne Veski oma tuli uue looga Kõik on enda teha. Minu arust üsna tabav pealkiri. Mul oli kunagi ühelt juhtimiskoolituselt meelde jäänud ka üks hea slogan, mida selle lauluga seostada siis. Et tegutsedes näed sa tulemust ja mitte midagi tehes ei juhtu ka midagi. Tõesti, kogu elu on sinu kätes. 10. Koht Anne Veski ja Kõik on enda teha.
0: Eesti lugude edetabel.

Meile mängis 10. Kohale uue tulijana maandunud Anne Veski laul Kõik on enda teha. Aga liigume kohe edasi ka järgmise uue tulija juurde. Nimelt on 9. Kohale end sisse seadnud ansambel Revals looga Ära torma. Ka Ivo Linna tuli omal ajal välja looga Tark ei torma. Nii et tundub just, kui oleks muusikutel kuulajatele taas aeg meelde tuletada, kuidas elust rõõmu ikkagi tunda. Võta vabamalt, märka detaile ja lõpuks läheb ikkagi kõik hästi. 9. Koht ansambel Revals ja Ära torma.

Selliselt kõlas meile teinegi uus tulija ehk 9. kohal mängis ansambli Revals pala Ära torma. Lähme nüüd aga juba veidi tuttavama loo juurde. Vaata, et võibolla isegi kõige tuttavam lugu teil üldse, sest tegemist on Taveli veteraniga. Ehk siis laul, mis on meie top 10 sees püsinud kõikidest lugudest kõige kauem. Sellise mehe teoga on hakkama saanud ansambel Smilers, mille laul Kõik mängu on meie kuulajate meeli lahutanud juba 15 nädalat järjest. Öeldakse, et kes ei riski, see šampanjat ei joo. Nii et tehki nüüd kõrged panused ja nautigem 8. koha laulu Kõik mängu.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee
4: Praktilised erialad, päris oskused ja tulevik, mida saad ise kujundada. Kõik see ootab sind Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis. Tule õppima põllumajandust, toiduainete tehnoloogiat, käsitööd, kokandust või turismi. Dokumente saab esitada kuni 15. maini. Kohtumiseni Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Slikid rehvid pole šikid, ütlevad šikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on plus. Haa!
7: Kanal 2 esitleb Laul versus tants. Finaal, kus võitja valib rahvas. Otseülekanne juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
8: Raadio
9: Eesti lugude edetabel.
10: Eesti kõige kuulatumas komertsraadiojaamas Elmar jätkub Maarjamaa kõige vingem muusikatop 10 ja kuulamisjärjega oleme nüüd jõudnud 7. Koha lauluni. Siia on eelmise nädala 6. Kohalt langenud Aalika looga Motiiv. Kõlab just kui Sherlock Holmesilikult, et just kui kusagil on miskit kriminaalselt tehtud ja nüüd juureldakse ja puureldakse, mis oli teo toimepanija Motiiv. Kas selles loos võtab Aalika taskus luubi välja ja asub kellegi jälgi tagajama, kuulete kohe 7. Koha loost Motiiv.

oli ikka kuulatud ja mängimiseks on mul valmis pandud järgmine ehk kuuenda koha pala. Siia on tõusnud Sämmi pala Ma olen sinu, mis veel nädala eest oli kaheksandal kohal. Kui jätkata siit Aalika laulu tutvustamise juurest mängu tulnud võrdluste tegemisega tuntud teleseriaalid osas, siis kohe algava loo pealkiri Ma olen sinu võiks nagu viidata mõnele pesu ehtsale Mehiko seebikale, nagu Rosa Salvaje, kus ilust pimestatud Esmeralda on kõrvuni armunud Peduardosse, kuid nende teele astub ette ei keegi muu kui kurja kuulutav Santiago, kes tahab ise panna Esmeraldaga luuad ühte kappi. Ja nii jagub seda teemat 1323 episoodile. Sämm oskab konkreetsem olla. Kuulake ise. Kuuenda koha lugu Ma olen sinu.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Raadio Selmar on poole peale jõudnud Eesti lugude edetabel ja jätkame viienda koha lauluga. Siin kohal vaatab meile vastu Tommy Cash looga Figaro. Üleüldse on Euroopas üsnagi populaarsel kohal sellised vimkaga artistid, kes oskavad väga hallist massist välja paista. Nagu näiteks Käärie Soomest, Joost Klein Hollandist ja muidugi meie pisikesest Eestist ka kohe ehe näid olemas ehk Tommy Cash. Tema loovusel ei ole piire. Ja kui öeldakse tavaliselt, et vaid taevas saab piiriks olla, siis ma arvan, et isegi see ei pea tema puhul paika. Iga uus lugu erineb eelmisest ja üllatab kuulajaid. Hea näide on ka tänane viienda koha laul Figaro.
0: Eesti lugude edetabel.

Lugu nimega Figaro figureeris 5. kohal ja nüüd asume kuulama 4. koha artisti. Siia on tõusnud ansambel Tuberkuloited looga Maa peale tagasi. Olgugi, et laulu pealkiri viitaks just kui ülevalt tagasi alla tulemisega, siis see lugu on liikumas risti vastupidi iga nädalaga edetabelis aina kõrgematele kohtadele. Aga eks iga asi, mis on läinud kord üles, tuleb maa peale tagasi. Võibolla mõni erand on ehk mõne poliitiku mõttemaailmaga, aga eks erand kinnitabki ju reeglit. Kohe algavas loos, poliitikast õnneks juttu ei tule, küll aga paljust muust. 4. koht, ansambel Tuberkuloited ja Maa peale tagasi.

Selliselt kõlas meile lugu aastast 2026. Aga kui hästi on teil meeles, millise muusikaga nautisite kevadet aastal 2016? Täpselt täna, 10 aastat tagasi, oli Eesti lugude edetabelit juhtimas Jüri Pootsman oma eurolauluga Play. Tõelise komeedina oli kiirelt tõusmas Merlin Uusküla megahit Raju reede, mis oli ühe nädalaga kerkinud 5 koha võrra kõrgemale ehk kolmandaks. Meenutame aga üht kunagist bändi ka. Nimelt uue tulijana maandusansambli Karamel debüütsingel Õigus ja võimalus tublile 7. Kohale. Tegemist oli Brigitta Murutari bändiga, kuhu kuulusid lisaks lauljannal endale veel ka bassgitarrist Jaanus Viskar, trummar Martin Kütt ja kitarril Paul Neitsov. Kohe algav laul räägib retkest loodusesse, kuhugi ürksesse Jõeäru liivakivikaljude juurde, kus inimest tabavad selged mõtted ja isegi, kui ta peab pärast tsivilisatsioonid rüppe tagasi pöörduma, jääb midagi ilusat ja head sellest tundest alles. Loodan, et see sama tunne jääb teid saatma ka peale selle loo kuulamist. Meenutus aastast 2016, ansambel Karamel, looga Õigus ja võimalus.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Tikupoiss kutsub kevadlaadale. Müügil on toidukaup, käsitöö, istikud ja palju muud. Lusti pakuvad miniloomaed, ponisõit ja vaated helikopterilt. Esineb ansambel Capriis, maitsvat laadatoitu pakub Tikupoisi restoran. Kohtume 9. mail kell 10-16 Imaveres Tikupoisi hoovis. Sissepääs tasuta!
5: Wings for Life World Run.
6: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
5: Igal pool.
6: Samal ajal.
5: 10. mail.
6: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
5: Osalemiseks laadi alla äpp.
6: Ja jookseme koos nende nimel.
5: Kes seda ise teha, ei saa.
6: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Vitautas mineraalvesi. 1,5 liitrit, 75 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Eesti lugude edetabel.
9: Raadio Elmar iganädalane muusika top 10 ehk Eesti lugude edetabel on jõudnud nüüd esikolmiku lauludeni. Meid lugusid kuulatakse hea meelega Ilmaveerest Noarootsini kui ka Vask Narvast Vilsandini. Aga järgmist ehk kolmandu koha lugu kuulatakse isegi veelgi kaugemal. Nimelt on siin kohal end sisse seadnud Ninja tüdrukud oma võistluslooga Too Epic to be True. Käesoleval nädalavahetusel võtavadki tüdrukud koos suure saatjaskonnaga ette rännaku viini ja peale viimaste lauluvärskendust on ka tulnud palju positiivset tagasisidet nii Eesti kui välismaa fännidelt. Soovime neile palju edu ja kuulamegi siis nende kolmandu koha laulu Too Epic to be True.
8: Eesti lugude edetabel.

0: to be true.
1: Meile mängis kolmanda koha laul ansamblilt Vanilla Ninja ja Too Epic to be True. Kohe nende ees on aga teisel kohal möödunud korra tabeli liider ehk Nublu oma megahitiga Kesselaid. Eks ta sai tabelit troonide kah hea mitu nädalat ja ühes selle looga liigumegi tibusammudel sooja suve suunas. Laul on saanud endale striimingu maailmas mitmeid erinevaid versioone, alustades poolest paagist kütusest, lõpetades saakide, haakide, kaakide ja kookidega. Iga üks leiab midagi oma maitsele. Meie maitse on aga pool praami piletit ja sellega viib meid reisile Nublu teise koha laul Kesselaid.

0: punkt number 8. Kõik mängu nüüd, olen täiega nii, ükski jõud siin maailma. 7. kohal. Kohal number 6.
1: Vaata mulle otsa ja siis ütle, ma olen sinu, ma olen sinu, ma olen sinu ja nüüd pigista silmad kinni.
0: Koht number 5. Neljandal kohal.
2: Sest täna tuleb maa peale tagasi, vaikselt alla lastu. Täna tuleb maa peale.
0: Kohal number 3.
3: Too epic to be true.
0: Number 2.
4: Pool praami pileti, terveks polnud raha. Saade ma ei saanki, tulin kesse laiul maha.
5: Eesti lugude edetabel.
0: Siiani mängitud lood kuulatud ja meenutame siin kohal ka tänaseid lahkujaid, sest on meil ju ikkagi kaks uut tulijat. Nii pidid Anne Veskile ja ansamblile Revals ruumi tegema Inger ja Liis Lemsalu koos Lauri Saatpaluga, kes olid meil top 10 vastavalt lugudega Sa mind ei kuule ja Münt. Meie aga saame nüüd jätkata tänase esikoha looga ja siia on kerkinud elektropop tuua Pürmüüd, looga sinuta. Üleüldse mulle tundub, et eestlased on mõnes mõttes retro ja nostalgia rahvas. Kui millelegi vanale uus tuul sisse puhuda, siis see võtab vedu kui kihnu memme külgkorviga mootorratas, millel on V12 mootor peale keevitatud. Ja sama minekuga on ka kunagise Hannahi hitis sinuta uus versioon. Eks uus vana looga nii olegi, et see äratab üles vanad fännid ja samas kogub üles ka uusi kuulejaid noorema generatsiooni seast. Nii et head kuulajad, alustades lumehelbekestest kuni pensionärideni välja, meid sütitab käima kohe üks hea lugu. Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja mängima hakkab tabeli droonia, ehk Pürmüüd looga sinuta. Mõnusat kuulamist!
5: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.
6: Sinu

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Põhikooli lõpetaja Järvamaa rakenduslikus kolledžis on uued õppekavad ja spetsialiseerumised mootorsõidukite ehituse, bio- ja keemiatööstuse ning elektriautomaatikasüsteemide tehnoloogias, logistikas ja laokorralduses, põllumajanduses ja veterinaarias, sotsiaaltöös ja heakorrateenustes. Tutvu lähemalt kooli kodulehel college.ee. Esita avaldus ja tule õppima Järvamaa rakenduslikku kolledžisse. Kohtume Eestimaa südames!
4: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda suurt maikuu horoskoopi. Kuu algab küll rahulikult, aga lõpeb tormiliselt. Veel uurime Eesti staaridelt, kes on nende arvates kõige kuulsam eestlane. Ja veel, evolutsioonibioloog selgitab, miks on 90% inimestest just parema käelised. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. Jäätis Pop vanilli või šokolaadimaitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Tere õhtust, kell on 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harjumaal hukkus täna elumaja tulekahjus inimene. Kella 10 ajal hommikul teatati häirekeskusele tulekahjust Vasalemma alevikus Jaani tänaval. Päästjate saabudes oli väike elumaja tules ning leegid ulatusid katusest välja. Esialgse info põhjal võis hoones viibida inimesi, päästjad alustasid kohe suitsusukeldumisega ning tulekahju kustutamisega. Kustutustööde käigus leidsid päästjad hoonest hukkunud vanemaealise meesterahva. Tänavu on Eestis tulekahjudes hukkunud 16 inimest. Venemaa droonirünnakutes Ukrainale hukkus üle riigi 3 inimest, samal ajal kui Ukraina rünnakutes hukkus Moskva lähedal 1 inimene ja sihikule võeti Kremlile tulutoovad naftarajatised. Ühise rünnaku käigus tulistas Venemaa välja 268 drooni ja ühe ballistilise raketi. Ukraina armee saatis samal ajal Venemaa vastu teile vähemalt 334 drooni. Tugeva rünnaku all oli riigi loodeosas asuv Leningradi oblast. Kiievi andmetel on sealsed naftaekspordi terminalid viimastel nädalatel mitu korda pihta saanud, põhjustades miljardite dollarite väärtuses ekspordi kahjusid. Eesti kaitsevägi ütles Postimehele, et kuigi enamik rünnakus kasutatud droone liikus Eesti õhuruumist eemal, lendasid mõned droonid Eesti piiride lähistel paraleelselt Eesti idapiiriga Soome lahe poole. Tegevuse käigus kandus kaitseväele teadolevalt 1 droon mõneks minutiks Peipsi järve kohal Eesti õhuruumi. Droonide Eesti õhuruumile liginedes saadeti Võrumaa ja Ida-Virumaa inimestele välja võimaliku õhuohu teavitus ning tõsteti õhutõrjet tagavate kaitseväeüksuste valmidus. Aastat. Samuti saadeti piirkonda Eestis NATO õhuturbe missioonil teenivad Portugali ja Leedus teenivad Prantsusmaa hävituslennukid. Venemaa loodusvarade ja keskkonnaministeeriumi aseminister Denis Butšajev, kes hiljuti vallandati, on väidetavalt põgenenud kriminaalsüüdistuse eest Ameerika Ühendriikidesse. Ta vabastati ametlikult aseministri ametist 22. aprillil. Allikate teatel lahkus ta riigist ilmselt juba varem saanuna hoiatuse. Butšajevi lahkumine on esimene teadolev juhtum, kus nii kõrgel kohal olnud ametnik riigist põgeneb. Pärast USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi halvustavat hinnangut Iraani rahuettepanekule teatas Iraani revolutsiooniline kaardivägi, et Ühendriigid seisavad valiku ees kas võimatu sõjaline operatsioon või halb tehing Teheraniga. Avalduses viidati Hiina, Venemaa ja Euroopa toonimuutusele Washingtoni suhtes ning Iraani kehtestatud tähtajale seoses USA mereblokkaadiga. Rootsi rannikuvalve pidas täna Läänemerel kinni aluse, mis arvatakse kuuluvat Vene varilaevastikku. Laev ei ole piisavalt merekõlbulik, samuti puudub sellel kindlustus. Süüria lippu alla registreeritud laev asus teele Türgist Aliaga sadamast 16. aprillil, samas ei ole jagatud infot arvatavast sihtkohast. Kahtlustatakse, et alus seilab vale lippu all. Rootsi territoriaalvetesse sisenes laev täna hommikul. Alus kuulub Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi ja Ukraina sanktsioonide nimekirja. Iisrael teatas, et kiitis heaks mitme miljardi dollari suuruse tehingu kahe hävitajate lahingu eskadrilli soetamiseks Ühendkuningriigilt. Juudi riigi kaitseministeeriumi teatel hõlmab ost ühte lennusalka mitmeotstarbelisi varghävitajaid ja teist salka sõjalennukeid. Kaitseminister Israel Katsi sõnul on plaani eesmärk tagada Iisraeli õhuülekaal järgmisteks aastakümneteks.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
7: Saabuval ööl saab kohati Eestis hoovihma. Hommikul jõuab saartel aga tihedam vihmasadu ja selle viib edasi mandrile. Puhub nõrk tuul ja öösel on sooja 5-11 kraadi. Homme tuleb meil pilve selgimistega esmaspäev. Mitmel pool saab vihma võimalik on kaike ning tihedam sadu on just Põhja-Eestis. Õhtul aga sadu ja pilved hõrenevad. Homme puhub kagu ja lõunatuul 2-8, mandri lõuna ja idaosas puhanguti kuni 21 meetrit sekundis ning sooja lubatakse meile 10 kraadiste rannikoladel kuni 25 kraadini lõuna Eestis.

0: Ahoi! Tule ka sina 9. mail Munalaia sadamasse, Räime Vestile. Peaesinejaks loomulikult Räim igal kujul. Aga laval oleme ka meie untsakad. Hõrgutavaid maitseid, põnevaid tegevusi ja harivaid töötubasid jagub tervele perele. Näeme siis 9. mai hommikul kell 10 Munalaiu sadamas.
1: Wings for Life World Run.
2: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
1: Igal pool.
2: Samal ajal.
1: 10. mail.
2: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
1: Osalemiseks laadi alla äpp.
2: Ja jookseme koos. Nende nimel.
1: Kes seda ise teha, ei saa.
2: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
3: Praktilised erialad, päris oskused ja tulevik, mida saad ise kujundada. Kõik see ootab sind Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis. Tule õppima põllumajandust, toiduainete tehnoloogiat, käsitööd, kokandust või turismi. Dokumente saab esitada kuni 15. maini. Kohtumiseni Olustpere teenindus- ja maamajanduskoolis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Replay energiajook 330 ml 49 senti. A1M koola karastusjook 330 ml 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Korea, mul on sulle suurepärane pakkumine, osta no, tramm ära.
2: Mitu päeva on elus, kui sa saad öelda, et enne kella 8 hommikul ostsin ühe trammi ära?
1: Ma arvan, see on vaid kord elus võimalus.
2: Ärka kaunis maa ja osta ära üks tramm ja tõesti, see on Tatra KT4, see on toodetud Tšehhis. Ta peaks olema 18 meetrit pikk, 2,2 meetrit laia ja 3,1 meetrit kõrge.
1: Konkreetne isend on läbi sõitnud 621 000 ja natukene peale kilomeetreid. Sa ei saa liiga kaua
2: Tartus
1: mõelda.
2: Tartus on trammega, sellest on räägitud no, küll tegelikult, no, võtame Tallinnast ühe trammi Tartusse ära, et on tramm, aga kus on reels? Sellest ei ole midagi kirjas, et kus ma selle trammi sõitma panen. No.
1: Selle pead eraldi ostma.
2: 2300 euro eest saad nagu hästi suure asja. See on nagu äge, et ja, sa võid sinna sisse ju teha kohviku näiteks.
1: Aga no võibolla suveks soovib selliseks väikeseks külaliskorteriks.
2: Vaade igale
1: Tartu
2: poole.
1: Tramm oleks eriti tuus muidugi.
2: Tartu tramm. Ja no vähemalt kui Tartusse sõitvad trammi ei pane, pange siis seisev trammi kuskile Tartusse, et me vaatame teda kohe kerge nostalgiaga.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Slikid rehvid pole shikid, ütlevad chikid. Keera oma rehvid suveks plussi. Toyo, Pirelli, Michelin, Fredestein, Momo, Winrun, Landsale, Trazano rehvid telli internetist rehvidplus.com või tule meie autokeskustesse. Mustamäe rehvid plus või Peetri rehvid plus või Tartu rehvid plus või Pärnu rehvid plus või Viljandi rehvid plus. Igal pool on pluss.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
5: Teine küsimus. Kategooria on nüüd vutilegendid.
4: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
5: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
4: Kohe pärast

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

su eestä peidän. Aikne muusika, kõik meenu haiget tee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on siin näpud püsti rõõmustada põhjus, sest meil on külla tulnud äge mees Sam, tere hommikust.
2: Tervist, tervist, äge mees ei olegi veel niimoodi öeldud, väga äge.
1: Täna muide on selline päev nagu endale uue nime andmise päev, et kui sa ei oleks Sam, et kes sa siis oleksid. Ma igaks üks ütlen ära, et täna on koos sinuga siin stuudios Birgit ja...
3: Sina oled Sebastian.
1: Ma olen Sebastian, jah.
3: Me valisime sellised.
2: Uued nimed, jah. Mm-hmm. Mina paneks vist endale nimeks Robin. Mitte, et ma ise tahaks seda, aga kui mu vanemad mulle nime valisid, siis isa valik jäi peale. Aga Emps oleks nimeks pannud Robin. Täna ma olen siis Robin mõnda aega.
1: Ma mäletan sind esimest korda, sa tulid nagu väga noor mm-hmm. ja sa rääksid väga korrektset eesti keelt. Kas sa ei ole mõelnud, et sa võiksidki teha sellise koolituuri? Sina su võiksid väga hästi selleks eesti keele saadikuks, et noored, räägime ilusat puhast eesti keelt.
2: Mul just oli üks koostöö Eesti keele instituudiga ja seal siis noored mõtlesid mänge välja erinevatele vanuserühmadele ja siis ma sain seal žuriis olla ja see oli ju väga äge ja kui Eesti keele instituut uuesti kuulab, siis ma võin vabalt selliseks saadikuks hakata ja noortele eesti keelt õpetada.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmari stuudios on Tiiu Sommer ja Korea hommikuprogrammi juhtimas. Ma saan aru, et sul on kevad mõtted peas.
2: Ikka kevad mõtted peas ja noh, mina kuidagi olen mõelnud selle pealt issand, et linnas ju nagu anu ei pea, kuigi tegelikult aga miks ei võiks pidada. Postimees näiteks on keegi Tallinnas Nõmmel küsinud, et kas tema naaber võib kanu pidada. Citeerin, elan Nõmmel pisikeses ära majas ja suve alguses otsutas minu naaber, kellel on üsna kitsas aed omale kanad võtta. Ega see mind tegelikult väga ei häirigi, ainult see, et pean pidevalt nende kaagutamist kuulma. Tekkis lihtsalt küsimus, et kas tegelikult on linnas kanade pidamine lubatud või on selga mingid piirangud, küsis inimene siis. Ja siis Nõmme linnaosa valitsus siis seletas, et ei ole mingid piirangud, sa pead lihtsalt nagu õigeid määrusi täitma, et kuidas kana pidada. Ma siis võtsin selle määrusi 59 wow. lahti ka ja uurisin natukene kanade pidamise kohta, et sa pead ikka tundma kana anatoomi, et oskaksid tema tervislikku seisundit hinnata väga suur, nagu vahe on ka munakanadel, broileri kanadel ja sellistel sordi kanadel, eks ju. Aga ei tulnud kuskilt välja, et linnas oleks keelatud kanade pidamine ja miks peakski olema. Aga ainult üks mõte mul nagu selle juures tekkis, et mis siis, kui sa võtad kukega. Kukk on ikka ju iga hommikel, no mis see kukku päike välja tuleb, eks ju
1: hakkab kirema, et siis
2: mina jõudsin selle mõte nii, et tegelikult võiks teha nagu mingisuguse üleskutse, et see suvi näiteks võtke nii palju neid kanu võimalik võtke ikkagi linna ja teeme sellise väikse nagu looduspargi peo, kell pole kanad ja kaagutamine ja kuke ja kisa ja siis nagu inimesed võibolla äkki on natukene õnnelikumad.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

ma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteelt. Viisi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknest. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Ja. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt, need raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kõige tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonataniga koos olles, sest ta on hull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal näost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

sisemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.